0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Máme pred sebou 27. kapitolu Skutkov a budeme ju čítať celú. 27. kapitola Skutkov. Keď bolo rozhodnuté, že sa máme oslaviť do Itálie, odovzdali Pavla aj niektorých iných väzňov Stotníkovi menom Júliovi, lupu jeho veličenstva. A keď sme vyšli na abramitenskú loď a mali sa odplaviť na miesta popri Ázii, odplavili sme sa a bol sami Aristarchos, Macedónec, Tesalonici. Na druhý deň sme sa doplavili do Sidona. Keďže Júlio láskavo zaukázal s Pavlom, dovolil mu ísť priateľom, aby sa postarali o neho. A keď sme sa odtiaľ pustili, plavili sme sa popod Cyprus, pretože sme mali vetri proti sebe. A tak preplaviam sa morom popri Cilícii a Pamfílii, prišli sme do Myry v Lícii. Tam našiel stotník Alexandrínsku loď, ktorá sa plavila do Itálie a navodil nás na ňo. A keď sme sa už mnoho dní pomaly plavili, a ledva sme sa dostali naproti Knídu, a že nás sa nepustil vietor, plavili sme sa popod Kresu, popri Salmóne. Keď sme sa potom, aj to len s veľkou ťažkosťou, preplavili popri nej, prišli sme na akési miesto zvané Krásny prístav, blízko ktorého miesta bolo mesto Latea. Keď bolo prešlo hodne času a plavba už bola nebezpečná, pretože už bol pominul aj flosk, napomínal Pavel a hovoril im: Mužovia, vidím, že plavba bude spojená s ťažkosťami a s veľkou stratou nielen nákladu lode, ale aj našich životov. Ale stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavel. A pretože bol prístav nepríhodný na prezimovanie, väčšina z nich sa dohodla odplaviť sa odtiaľ, aby by sa len vraj mohli nejako dostať do Fénixu a tam prezimovať. To je prístav na Kréte, ktorý hľadí smerom na juhozápadného a severozápadného vetra. A keď začal podúvať vietor od poludnia, teda od juhu, domnievali sa, že už držia, alebo majú, čo by si boli umienili, vytiahli teda kotvy a plavili sa bližšie popri Kréte. Ale po krátkom čase udrel na ňu fúrlivý vietor, zvaný Euroklidón. A keď bola loď zachvátená a nemohla čeliť vetru, opustili sme a nieslo nás. A prešli sme pod nejaký ostrovček, zvaný Klauda, sotva sme mohli zvládnuť čln, ktorý keď vyťahli, použili laná a obvinuli loď. A bojať sa, aby nenarazili na piesočinu Sirtu, spustili plachtu a tak sa nechali unášať. A keď len výchor veľmi zmietal nami, na druhý deň vyhadzovali náklad. A na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali náradie lode. A keď sa len viac dní neukazovali ani slnko, ani hviezdy, a že stále doliehal veľký nečas, napokon bola vzatá všetka nádej, že by sme sa mohli zachrániť. Potom po mnohom hľadovaní postavil sa Pavel, ich spredia povedal: Mali ste ma poslúchnuť, mužovia, a nepúšťať sa z Kréty a ušetriť si toto trápenie a túto stratu. Ale čo sa týka teraz, napomínam vás, aby ste sa nebáli, lebo nikto z vás nepríde o život, ibaže loď rozkosa. Lebo tento noci sa postavil vedľa mňa aniel Boží, ktorého som a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavel, musíš stáť pred cisárom, a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Preto možno aj nebojte sa, lebo verím v Boha, verím Bohu, že bude tak, ako mi bolo hovorené. Ale musíme naraziť na akýsi ostrov. A keď prišla 14. noc a my sme boli sem a tam zmietaní po Adriatickom mori, okolo polnoci domnievali sa plavci, že sa k ním blíži akási žen. A spustili olovnicu a zistili, že hĺbka bola 20 ťah. A keď sa odplavili kúsok ďalej, zase spustili olovo a našli 15 ťah. A pretože sa báli, aby sme nejako nenarazili na úskalie, spustili zo zadu lode 4 kotvy a priali si, aby bol deň. A keď námorníci sa snažili ujsť z lode a spustili čln do mora pod zámienkou, že spredu lode spustia kotvy, povedal Pavel stotníkovi a vojakom: A títo nedostanú na lodi, ani vy nemôžu byť zachránení. Keď ju poodstínali vojaci v obrazi člna a nechali ho spadnúť do mora. A v tom čase, keď sa už malo rozhodniť, Napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli a povedal, je to už 14. deň, že čakáte hladný a nie je to nič. Preto vás prosím, aby ste si zajedli, lebo to je na vašu vlastnú záchranu, lebo vám niktorému sa ani vlas, vám niktorému ani vlas hlady nezhynie. Keď to povedal, vzal chlieb, poďakoval Bohu pred všetkými a odlomil a začal jesť. A to teda všetci rozveselili, zajedli si aj oni. A bolo nás všetkých ľudí na lodi 276. Keď sa nasýtili, pokrmu ľahčili loď, vyhajú z Božie do mora. A keď bol deň, nepoznali zem, ale spozorovali akúsi zátopu, ktorá mala prístupný breh, a poradili sa, alebo dohodli sa, že ak im bude možné, k nemu pristavia loď, alebo doženú loď. A povyťahujú z kotvu dookola, pustili sa do mora a zároveň pobúcili po vrazi kormidiel a vyzdvihnúť prednú plachtu, zamierili k brehu. Ale že sa dostali na miesto, kde splývajú dve moria, kde sa stretávajú dve moria, nechali loď naraziť, pričom predná časť lode sa zaborila a zostala nepohnutá, zato zadná sa lámala silou von. Tedy sa radili vojaci, že pozabíjajú väzňov, aby niektorý, keď vypláva, neutiekol. Ale stotník, pretože chcel zachrániť Pavla, zabránil im vykonať úmysel a dal povel, aby tí, ktorí vedia a môžu plávať, skočili a vyšli prvý na zem. A ostatní, ktorí na doskách, ktorí na niečom inom z lode, a takým činom sa stalo, že sa všetci šťastne zachránili na zem. Takže máme tu napínavú plavbu, a ja by som chcel najskôr, aby sme si všimli, že o čo vlastne ide, pretože ten text je dosť tak preloženia, máte preklad brata Roháčka, tak môžete si všimli, že som tam vymienial niektoré slova, pretože nie sú dosť zrozumiteľné. A potom nevieme si dosť predstaviť tie vzdialenosti, no, ako ďaleko je Kréta od Malty a tak ďalej. To by som chcel ako trošku priblížiť, aby sme si tú napínavú plavbu nejako priblížili. A potom sa pozrieme na duchovné pozadie, pretože samozrejme, že to, čo je to písané, má v prvom rade nám povedať niečo duchovné, však. Ale to neznamená, že sa nebudeme zaujímať o to, že čo vlastne sa dialo na tej loži. A to je veľmi pozoruhodné, že Lukáš sa venuje toľkým podrobnostiam tejto plavde, že tam menuje všelijaké šlachty a náradie hoď a tak ďalej, že teda to má problém vôbec porozumieť tomu, čo ide. My nie sme moreplavci Slováci, však ak na Dunaji sa plavíme na nejakých stromkoch, ale moreplavbu nepoznáme, pretože sme vnútrozemie a tým pádom aj náš slovník, ako jazyk, je nie veľmi bohatý na takéto slova. No, takže Pavel sa má dostať do Ríma a má sa plaviť po mori. Je veľmi zaujímavé, že táto plavba má obrovské protivenstvo. Že zdá sa, že sa tam vôbec nemôžu dostať. Keď chceme rozumieť tejto plavbe trošku tak z takého fyzikálneho alebo telesného hľadiska, hej, že ho to tam išlo, tak je dobre si uvedomiť, že dnešná moreplavba a vtedajšia, to je čosi neporovnateľné. Dnešné lode sú obrovské, sú kovové, hej, ťažké, ktoré veľmi ťažko môžu byť ohrozené nejakou búrkou. Môžu, ale nie je to také jednoduché. Vtedajšie lode to boli oproti dnešným len sa tie šlnky, keď začala búrka, tak ľudia sa tam mali veľmi zle. A teda Seneca, to tam píše jeden, že Seneca písal jednému svojom priateľovi, že teraz ma už hocikto presvedčí na hocičo, pretože nedávno som sa dal presvedčiť na to, aby som cestoval po mori a nič hošie nepoznám, asi to zmyslel, hej, že teda tá plavba po mori ho tak zničila, že už hovorí, už hocičo mali, že som už sa plavil po mori. No som Lukáčiho hovoril, že na more sa najlepšie pozerať z brehu a dívať sa na tých, čo si ako blázol námorníkov, ktorí sa tam plavia. Teda starovek a moreplavba boli veľmi čisto ťažké, namáhavé a veľmi často dochádzalo k nešťastiam. No a teda toto je taký ako predbežná informácia, že teda táto plavba bola naozaj hrozná. Že tam nebolo len niečo také, čo by dnes človek vôbec mohol zažiť na mori. No možno na Tichom oceáne alebo niekde proste existujú rôzne burky, ale tam tie lode boli oveľa menšie. Keď čítame 4. a 8. verš, ktorí sa plavili, máte mapu, Bibliu, áno, cesty apoštola Pavla, tak si môžete pozrieť, že sa plavili pri pobreží, najskôr pri pobreží Sýrie, Fenície, potom pod Malú Áziu, tam je spomenaná Pamfília, a tak sa preplavili až na Kretu. A tam Kretu? Studenti Biblie. Dobre. A teraz sa tam prišli na Krete pristáli, tam máte aj ten prístav Lasea, a čakali, že bude príhodný vietor, ale v tých 4 veršoch, 4. až 8. verš, vy môžete si to vrátiť späť, tomu textu 27. kapitole. V 4. verši je, mali sme vietor proti sebe. Potom 7. verš, keď sme už mnoho dní sa pomaly plavili a sotva sme sa dostali na proti Knídu, to sú mená ostrovkov, hej, z tento zemnom mori. Nepustil vás vietor, hej, alebo nedovolil vietor, aby sme, takže sme len prešli od Kretu popri Salomóne. 8. verš, a s veľkou ťažkosťou sme prešli popri ním. Takže tu vidíte, že tá plavda mala veľmi, veľmi problematická, nič od začiatku. Tam nešlo v búrku, išlo len proti vietor, samozrejme sú boli vlaseknice, žiadne farné strohy, alebo naftové, alebo neviem čo, by ste dnes mohli prečítať, že to pôjde, takže oni boli celkom odkázaní na vietor. Takže ich tu vidíte ťažko. Potom ale, keď sa dostali na Krétu, tak Pavel radil, že majú tam zostať, ale samozrejme to bol väzeň, a niekto som mal myslieť, že niekto ich tichárel, že sa bojil. No, to je, čo si na to myslel. Ale tu je napísané, že stopník viac veril kormidelníkovi. Tak myslím, že kormidelník je nie? Odborník a Pavel bol apoštol. No tak čo, koho by ste verili? Apoštolovi či kormidelníkovi? Praktikom, nie? Hej, radšej duchovným. To je veľmi odborný, nie? To bol šofér, ten celý život robil s tým. Takže myslím si, že aj veľa veriacich by radšej verilo odborníkom. Ty máš svoj fakt, tak si rád v tom, čo ti ide. Moje rady, ako je cirkev, ak to vieš, ale nie, tak to je sa. No to na tom, že ho neposlúchli, no a tam sa začali potom problémy. Keď si zase pozriete mapu, tak zistíte, že ten ostrov Klauda je na juh od Kréty a to je 40 km, hej? Na tej mape. Už tam pozrite, hej, 40 km, tam ich to zahnalo, ten vietor sa volal Euroklidón a to je skorenie dvoch slov, Euros a Aquilo, to som vyčítal, že Euros je po grécky východný, hej, Euros, a Aquilo je zase po latinsky severný. Takže aký to bol vietor? Severovýchodný, hej, severovýchodný vietor, ktorý mal takéto meno, pretože zrejme sa to dúl a bol tu mimoriadne nepríjemný, takže ich zahnal tam. No a tam sa začali báť, že sa dostanú na Chirtu, to je zase na severom Líbie, nejakou Flikčiny. No tak potom začali zúpalé pokusy, hej. To prvé tam máte tak nejak napísané divne v 17. verši, že vytiahli loď, když vtedy lode ťahali za sebou člny, a to jeden čln, ktorý mal byť proste ako záchranný čln. Ale tento čln, keď bola húrka, samozrejme, že sa to naberalo, tak ďalej, tak ho vytiahli hore. Hej. Zrejme najskôr z neho tú loď obvinulila nám, pretože to bola drevená loď, tak boli tam frovná dosti. Teraz, keď bola húrka, tak tie dosti chrapšali, otváralo to plne a voda sa dostala dovnútra, to bolo zlebité. A oni mali takú prax vtedy, že to, čo tam máte napísať, že používali pomoci podpasujúc loď, no ja som tomu z toho nevedel ísť, čo som ho, že ste tomu rozumeli. A dovedel som sa niekde v komentároch, že teda tie pomoci, čo to je preložené, to boli laná, ale to nie teda sa, zrejme laná to museli byť, ktoré ominuli loď, hej, a tým pádom sa loď najlepšie mala dohromady držať. Takže toto urobili, vyťahli potom ten čln a spustili flaktu a nechali sa unášať. Najskôr prvý deň to píše, že vyhodili náklad. Samozrejme, že lodnica prevážala, za to dostával plácu, nie? Keď bol dopravca, ten majiteľ lode, tak to vyhodili, to je dosť logické, že prvé vyhodia, čo ešte najmenej treba vyhodiť. No a druhý deň začali vyhadzovať náradia. Zase v aké náradie, niektorí hovoria, že to možno bolo ráhno, nejaké rezervné ráhno alebo čo, vidíte ráhno? Také drobno, na tom ústia plachtuje a tak ďalej. Súda, ja že ale proste ráhno, čo to bolo. Zase vidíte, že máme hovorku, pretože nemáme lode, no proste, aby ten vietor sa nemal do čoho uprieť. No a možno, že to nebolo ráhno, rezervné ráhno, ale že to bola nejaká kotva. Tam je napísané, že vyhodili nárazie. Hej. Niečo veľmi ťažké to muselo byť, pretože veľkú námahu to vyžadovalo, aby to zahodili. Tým odľahčili loď a mali ako, boli bezpečnejší. Tam čítame, že hľadovali, že vlastne 14 dní žije. To je dosť divné však. No tak prvá príčina je, že keď existuje čosi ako morská nemoc. Hej, ja som nikdy nemal, mal nikdy morskú nemoc. Áno, si zaplavila. Dobre to, fúči. Úžasné, hej. Takže tu máme aspoň jedného svedka. Vidíte, to je náš problém rozumieť takému textu, keď nevieme, čo je morská nemoc. Ale neznamená, že títo mali morskú nemoc, lenže v takomto pohadzovaní a strachu o život, naprvé sa veľmi nechce jesť, pretože problémy vôbec existovaním. A druhá vec je, že pri takýchto vlnách sa obyčajne morská voda dostane do všetkých potravín. A tým pádom sa znehodnotia. A o tom píše jeden anglický kresťan, ktorý je na storočí, bol otrokárom, alebo lepšie povedané, prekupníkom otrokov. A čo nájde tú pieseň, jak úžasná, je milosť toho. Tak on napísal potom túto pieseň, ako melódiu, lebo sa obrátil. A on napísuje tiež takú búrku na mori a hovorí, že keď sa dostala voda do všetkých tých potravín, že to sa všetko zbylo, zmýšalo, takže vlastne nemohli jesť. Takže to bola jedna vec, zrejme ich niečo dostalo, lebo potom 14 dní nás zase niečo jedli. Hej. Tak ja dozvám tom, že 14 dní je v takom, na tej obrovské náma, čo to mohli spať. Ja si neviem predstaviť, že by tam niekto mal veľmi spať. Tak to bol ďalší problém, až tam píše, že sme stratili všetku nádej. Keď človek stratí všetko nádej, tak už je taký dobrý ako mŕtvy. Teda stratili nádej a museli si, že bude koniec. No potom ale sa dostali, a možno Pavel tam povzbudil, my ešte v Pavlovi prídeme, ale teraz ten tú cestu trošku opísať, aby sme to mohli do toho pohadzovania žiť, aj to ťažko. A tá Malta je vzdialená od Kréty alebo od Klaudy 763 km. Hej, to som sa dočítal. A teraz tých 763 km je, ako odtiaľ to asi do Prahy, nie?
2: Áno.
1: Trošku ďalej. Praha je koľko? 700? Praha je iba 500? No tak dobre, takže za Plzeň. Ja som myslel, že potom Praha je to vidíte, ja mám dobrú informáciu. Takže asi do Plzni, dobre. Takže to je dosť dobrá vzdialenosť. Na 14 dní síce vychádza priemerná rýchlosť 2,5 km za hodinu. Takže v tej veľkej búrke ich to nehnalo príliš rýchlo, 2,5 km za hodinu. Samozrejme, že treba počítať, že chodili fľukato, hej, že sa dá rovný smer, že ten vietor mal rôzne pôrivy, tak ďalej. To znamená, že toľko to prešli. A potom, keď sa došli k tej Malte, to čítame až 28. kapitole, to bola Malta. Ten od toho Malta, kde sa nedávno stretli, ešte chvíľ bol Gorbačov, pamätajte sa, hej, to stretnutie, summit to volajú dnes. A došli k tejto Malte a tam zistili, že 40 metrov hĺbka, to je tých 20 siach, 20 siach, 40 metrov do hĺbka, spustili do hĺbnicu a zistili, že sa blížia k pevnine, hej, tak začali znovu vyhadzovať veci, aby teda sa dostali čo najďalej, aby boli ľahšie. No, tá dráma posledných chvíľ je zase veľmi zaujímavá, keby sme sa do toho vedeli vžiť. Námorníci chvária sa, že idú to robiť, ale v skutočnosti chcú opustiť loď. Takže zase hrozí nebezpečie a apostol Pavel tam konštatuje, že títo ujdú, nezachráni. Hej. Takže vojaci odsekli záchranné člny. Hej. To bola nádej, že sa na tom dostanú na pevnú. Člny sú preč. Teraz keď už tam zaviazli a a predobce po pevný, že sa vyhýbal. Ten morec bylo do tej zadnej časti lode, tak sa to začalo lávať. A teraz zase vojaci chceli pozabíjať väzňov, pretože oni boli za ne zodpovedaní. Rímania to mali tak, že keď niekto zodpovedal za väzňov, tak zodpovedal to jeho hlavou. Takže vlastne Pavlovi hrozilo, že bude zabiť. Tam vidíte, že aká tá sila bola v tom, že ten Julius, ten stotník bol za neho. No a ten happy end, hej, happy úplne záverečný, je, že napriek tomu, že 14 dní boli tam, napriek tomu, že nemali člny, napriek tomu, že námorníci chceli opúšať a tak ďalej, je napísané, že všetci sa zachránili a dostali sa na breč. Zaujímavé? Takže z tohto by sa dalo urobiť napínavé vety, pretože tam si viete predstaviť tie rôzne postoje ľudí, bolo tam 275 ľudí, a to je dosť, nie, zvládnuť. 275 ľudí, väzňov, námorníkov, vojakov, hej, že nejaké cestujúce ešte iné. Takže bola to naozaj ťažká plavba, ovládnuť toto všetko bolo veľmi ťažké. Hej. No, my sa samozrejme teraz chceme pozrieť na duchovné pozadie. Hej. Toto bolo mať také čosi, aby sme si uvedomili, že táto kapitola má do seba užité napätie. Ale teraz sa pozrieme na to, že prečo asi k tomu došlo takýto strašnej búrke. Myslím si, že kľúčom k tejto celej otázke je 24. verš. No, prosím, nazrite do toho. A tam je napísané, že ten anjel mu povedal Pavlovi, neboj sa, Pavel, musíš stať pred cisárom. Teda cieľom apoštolovej Pavlovej cesty bolo hlásať evanjelium pred cisárom. Samozrejme, že toto je to, čo Efežanom apoštol Pavel hovorí, že skrze cirkev sa zvestuje Božia moc a Božia múdrosť mocnostiam, ktoré sú pojemné si oblasti. A takáto mocnosť bola osobitne za cisárom, pretože cisárska moc rímska bola najvyššia moc teda toho sveta a za tým bola diabolská moc. Samozrejme, že vládu vidíme ako Bohom darovanú, lenže písmo nám ukazuje, že za vládami tu moci sú moci temná. Takže je zrejme, že tá búrka a celý ten vietor proti bol vlastne výkonom mocnosti temna, ktoré sa snažili toto zabrániť. Vy viete, že búrku Satan pôsobil napríklad u Joba, hej? Pamerajte sa na to? Tam je napísané, že oheň, búrka, vojna prišla na Joba a za tým bol diabol. Podobnú búrku vidíme u učeníkov a pán Ježiš, ktorý sa plavil po Genezareckom jazere, tam tiež došlo k čomusi, kde Pane, zachrán nás, hynieme, hej. To vy ste vidíte u Jonáša, hej, keď Jonáš vyšiel, hej, tam tiež došlo k búrke, pretože verejme Boh to dopustil. Písmo nám ukazuje, že všetko je podľa Božej vôle alebo dopustenia, ale to neznamená, že za tým nie sú moci temná. Takže, zrejme to bolo z Božieho dopustenia, ale tu ide o Bel, hej, teda Pavel sa nesmie dostať z cisárov, pretože on nesie evanjelium a to je kľúčom z tejto búrke, inak by sme je ťažko mohli duchovne rozhodnúť. Takže to je prvá vec. Tie prejavy moci, ktoré sú tam, sú napríklad v tom, že Julius bol naklonený Pavlom. To je kľúčová vec. Keby ten Julius nebol naklonený, no tak samozrejme Boh by ho inak zachránil. Ja teraz nechcem povedať, že Julius bol dôležitejší ako Boh, ale v tom zmysle, že keď došlo k tomu kritickému bodu, kde Pavel mal byť zabitý, tak stopník porušil vlastne prax, akú mali Rímania, pretože oni to vyrobili. To bolo normálne, že keď to dostali do nebezpečenstva, tak väzni boli pozadmíjani. Takže Julius, pretože sympatizoval s Pavlom, tak ho ochránil. A teraz sa pozrieme na Pavla, a sú si myslím, že najprvšia tej časti, že Pavel apoštol, takzvaný duchovný, hej, podľa modernej terminológie, hej, alebo slovníka, by sme mali povedať, sa to ujal čohosi ako vedenie. To je čo sa veľmi zaujímavé, A to sa Pavel mal už skúsenosti s plavbou a mal skúsenosti so stroskotaním. Mali späť to je 2. Korinským, 11.25. 2. epištola Korinským. 12. kapitola. To sa vyklepí verš. Tam sa Pavel vypočítava to, čo on vôbec prežil vo svojom živote a to nebezpečia. A tu, keď sa trerazil ma palicovali, raz ma kameňovali, trikrát tom zažil stroskotanie lode. A tam teda píše, deň a noc som trávil na hodine. To znamená, že Avenšan Favel to teda cestoval loďou, napriek tomu, že v staroveku sa ľudia vyhýbali cestovaním loďou, pretože nebolo vôbec nikto, že kto ide na loď, že dojde do sa. To nebolo cestovanie tak, ako sadnete do vlaku a ide na loď. Ľudia radšej to byli bezpečné po súši. A Avenšan Favel už toto je písané pravdepodobne 4 alebo 5 rokov predtým, než máme toto stroskotanie skutkov. No, pretože 2. Korinským bola písaná okolo roku 55 alebo 56 po Kristu, takže toto stroskotanie okolo roku 60. Aj? Takže dlho predtým, 5 rokov, už Apoštol Pavel hovorí trikrát tomu zažil stroskotanie ľudí. No tak viete si predstaviť, ak mal trikrát stroskotať, tak pravdepodobne cestoval pár desiatokrát, nemyslíme si, že stále keď sa dohnal len troskotal, nie? Tak, to pravdepodobne nie. A stihol trikrát troskotať, takže do určitej miery vedel, o čo kráča. I vedel, že čo sa deje na ľudí, to je troskota. A keď tam hovorí, že deň a noc bol na hodine, tak teraz nevieme, či bol na člne, na západnom člne a teraz už to pohadoval niekde, alebo doslovne bol na nejakej doske, držal sa tým, to dostal na pobrežie, alebo čo teda. A pošiel Pavel, to nebol len naozaj človek, ktorý nevie, čo je chorý hýl. Však? Keby pošiel Pavel nebol písal listy o duchovných veciach, ale o svojich zážitkoch, tak možno, že by sa to dosť nepredávalo ako nejaký bezkore. Budeme sa môcť pýtať, čo budeme vnieť. Aké to mal zážitku. Teda o týchto troch cestách nikde nepíše, len toto spomína, čo si ako mimochodom trikrát som troskotal, no ale to nie som sa asi tak, ako to vypovedal, hej? Teda môžete vidieť, že čo to bol za človek, že sa nechvastal svojimi hodnými zážitkami a tým, že čo robil, len v 2. Korinským spomína, že teda, ak niekto trpí, tak aj on trpel a že to má za sebou. Takže to je prvý prístup, alebo prvá informácia, ktorá je dôležitá, že sme rozumeli, že apoštol Pavel bol si ten duchovný a veľa apoštol predovšetkým a nikde sa nechváli tým, že je nejaký praktický človek, ale rozhodne nebol neskúsený. No, tie cesty vtedajšieho rímskeho sveta vedeli byť veľmi nebezpečné. Boli tam zlodeji, boli tam cesty v pomori a tak ďalej. Takže to, ale čo vidíme v tomto texte, je zvláštna duchovná sila, ktorú Pavel tu prejavil, pretože uprostred kompletnej beznádeje on je schopný tých ľudí vlastne viesť. No, a to je ten obrovský kontrast, že tu človek, ktorý je beden, ktorý je najchudáčší z chudákov na tej lodi, on vlastne vedie tú loď. A to je tá úžasná vec duchovnej sily. Tá duchovná sila má kľúč vo verši 23. Tam zase jedno taký by som povedal, vyjadrení, ktoré by som povedal ako perlu uprostred toho rozprávania, pretože hovorí, že stál vedľa mňa anjel Boha a teraz, ktorého som a ktorému slúžim. To je vyznanie, ktoré môže dotknúť sa najhoršie do nášho srdca. On hovorí, ja Bohu patrím a mu slúžim. Teda nielen mu slúžim, ale ja mu patrím. A to je to, tieto dve slova vyjadrujú to, čo Biblia myslí, keď hovorí o otroctve. Keď hovorí, že sme je otrok Ježíša Krista, alebo otrok vodí, to slovo otrok znamená patrí a slúži. Toto je niečo veľmi dôležité. Ja mám dojem, že táto dimenzia patrím, to nám ľahko vytratí z toho, že slúži. Hej? Ak sa sústredíte len na službu a rozmýšľate o tom, ja mám prácu, ja to musím urobiť, ja to musím dosiahnuť, to sa patrí, Bohu slúžim, tak sa vám stráca tá sladkosť tej služby, pretože tá krása v tom je, že on mu patrí. Bohu, ktorého som, ktorého patrím, ktorého som, a ktorému slúži. A v tom je jeho istota. To je kľúč jeho istoty. On je, ja patrím Bohu, kde sa nemôže nič stať. Ja nie som maloží, ktorá sa chýmáta. Ja som v Božích rukách, aj tam, kde je to najhoršie. Krásne? Kresťania, páči sa vám to? Nech sa to páči, to tam veľa. Teda, to je krásne vyjadrenie, ktoré by som chcel, aby bolo menej, by to mohol takisto v krutých chvíľach povedať, patrím Bohu. Boží som. Boží som. Veľa, veľa strachov, veľa problémov by pošlo, nie? Pretože ako náhle sme svojí, sami svojí, tak sa sami o seba musíme starať. Môže špatný, že niekomu, tak on sa môže starať. A Boh sa stará o tú celú patria. Takže toto je ako taký zase kľúč jeho poslov. A ako som hovoril, že kľúčom k celému textu je to, že som mal dostať cisárovi, ale že vlastne tu išlo o snahu zabrániť tomu, aby sa dostal tam, do také, my sme povedali, do jaskyne diabla však, niekde do stredu, tak tu vidíme, že odkiaľ bral silu. Druhá vec, ktorá je tam tiež veľmi taká pozoruhodná, je, že vlastne apoštol Pavel používa v tejto situácii duchovné dar. To, čo by sme mohli nazvať nadprirodzené duchovné dary. A tu vidíte, že duchovné dary sú hodné nielen tam, kde ja neviem, máme zhromaždenie, ale že sú hodné v praktickom živote. Tu nešte čítať, čo robil kormidelný. Nešte, že kormidelný alebo veliteľ lode povedol, že treba vyhodiť veci a tak ďalej a potom si zrúkal. Hej. To je to, čo dokázal fakticky kormidelník, majiteľ lode, potiník a tak ďalej. Proste vyhádať veci, to bolo logické a na to veci zrúfať. Zabiť väzňov, ujsť. To sú ľudia, ktorí vedia odiťať odiťať. Lenže, a možno povedal, že na začiatku hovorí v 10. verši, hej, na začiatku tej hovorí, muzelia, vidím, že plavba bude spojená ťažkosťami, námahou, s veľkou stratou nielen nákladov, ale aj našich životov. To odkiaľ to videl? No, Boh sa veľa. On sa v živote zjavil, že preto je mi neveste. A on im hovorí, skrze duchovný dar, buď sa zámosť, alebo prečo, a to by sme mohli, ako si uvažovali, že čo to bolo, presne, ale oni do toho hovorí. Potom sa znovu prejavil jeho ten dar, a to je v 22. verši, kde hovorí, nebojte sa, nikto nepríde o žiť. Teda tá ďalšie zjavenie, medzi tým zrejme bola modlitva, to ja ešte k tomu prídem, on zrejme modlil sa do tých ľudí, aby nezahynul. Pretože to platilo, že pomru tam, že sa pri tom zostávame zomeru, ale tu to teraz hovorí, nikto nezahynul. A to, že nezahynul, nikto bol zázrak. Pretože 276 ľudí, ktorí ani nevedeli niektorú slávať, bez záchranných člnov, takéto situácie, aby nikto nezahynul, to je čosi. Takže vidíte, že apoštol Pavel uvádzal duchovné dary do praxe. Žiaľ, že niekedy sme svedkami takého, že kresťania dokážu byť veľmi silní v duchovných daroch, vtedy, keď sú bezpečí. Ale ako náhle dôjde k nejakým napätiam, zrazu spoliehajú sa na ľudí praxe, na ľudí odborníkov, na ľudí, ktorí majú fyzické schopnosti a ako keby dary neexistovali. Ktoré vám chcem ukázať, že tie dary sú vhodné do situácií, kde ide o život, sláva Bohu za to. Kde ide o život, tam nadprirodzené dary dúfne majú miesto. Tak ako pán Ježiš robil, tak podobne robí tu apoštol Pavel. A potom je tam 23. ver, aniel Boží, hej, sa mu zjavil, zase mal videnie, zrejme, alebo sen, zase čo si nadprirodzené, nie, čo si vymyslel a povedal, viete, čo urobte toto. Se došiel k nadprirodzenému zásahu Božiemu a toto apoštol Pavel použil. Ďalšia vec, ktoré mal túto duchovnú silu, je, že tam vidíte, ako miloval ľudí. 24. verš, a to je to, kde, čo som hovoril, že k tomu ešte dôjdem, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia z teba. Čo je teda, prečo Boh daroval 275 ľudí jednému Pavlovi? Čo to znamená, že mu ich daroval? No na čo mu ich daroval? No asi apoštol Pavel mal ich záujem, nie? Čo poviem, nie? Myslím to, že len tak si Boh rozmyslel, že darujem. Toto slovo daroval som ti ich, nám pripomína to veľa druhý žalm. Pokrz ma a dám ti národy za ľudí. To je čosi, čo Boh nerobí, sen modlil. Tam nemáme o tom nič zapísané, ale apoštol Pavel sa modlil za týchto ľudí, aby nezahynuli, aj keď ho neposlúchali. A to je čosi zase veľkodušnosť apoštola Pavla tým ľuďom, pretože im si to hovorí, že mali ste ma posluchnúť, ale nie je tam žiadne slovo pomsty, však počkajte, čo s vami bude, neposlúchnite sa, však to teraz bude, nie? Čo by ste, nedali by ste sa pokúšať? My by ste povedali, a som nebral, a ti treba. To by bolo. A to my sme takýto často, že povieme, vravil som ti, teraz vidíš. Nie, a prešiel to, sa modlil, aj keď ho neposlúchli. Dokážeme to? Je veľkú dušnosť medzi kresťami? Je to zdá skôr malú dušnosť a malú nešťastu. Že sa urážame a hneď sme rozčúlení, keď niekto presne robí čo my. Trošku veľkodušnosti by sa nám zišlo, a hlavne z Ducha Svätého. Toto je odpustenie, aké ako málo keď vidie. Ohrozili jeho život, možno, že sa povracal párkrát, prefáčený, nie, na tej lodi, ale sa modlil za ne. Povedal, neposlúchli ma, pane, ale zachráň. Ej, zachráň. To sa mi veľmi páči. A teraz dochádzame k jednej veci, ktorú často spomíname, a to je naše milé roháčkovo slovo napomínať. Tuto čítať napomínaní trikrát, 9. verš, tak budeš hrať, dobrý si to pozrite, bol pomenul flos a napomínal Pavela, hovoril a tak ďalej, že nechoď flos. Napomínal. Potom v 22. verši máme a teraz vás napomínam, aby ste sa nebáli. Zase ich napomína. A v 33. verši zase máme keď sa už mal rozhodniť, napomínal Pavel všetkých, aby si zajel. No, ja to myslím, že to sme už nieraz hovorili, takže zase sme pri tom. Hľadáme napomínať, musíme veľmi byť opatrní pri bratovi Roháčkovi, pretože on toto slovo ako si má rád. Ráda ho tam, kde sa vôbec nehodí. Pretože apoštol Pavel v tom prvom prípade, kde je napísané 9. ver, že napomínal, tak tam má byť slovo radil, alebo vyzýval, alebo nejak, proste radil, tam má byť, alebo varoval. Čiže v jednom preklade som videl, že tam po slovensku varoval. Teda nie napomínal, že niekoho napomínal, že zle robí, ale proste varoval, radil. Potom, inak v origináli to slovo nie je paraklézis, alebo to proste, kde máme povzbudenie, pretože veľmi často na miesto povzbudenie dáva napomínanie. V tomto prípade ide o varovanie. To isté slovo je v 22. verši, kde sa dá preložiť vyzývam vás, alebo nástojčivo vás žiadam, aby ste sa nebáli a tak ďalej. Že sa tam nejde o napomínanie, že ich napomínal zdvihnutým prstom, hej, ako to my nerozumieme. A tretí výskyt, 33. verši, zase tam napomínal Pavol všetkým, aby si zajec. No a tu je to naše krásne slovo, ktoré máme meno Parakletos, hej, že teda ich povzbudzoval alebo utešoval, aby si zajel. Hej. Duch Svätý sa podľa pána Ježiša volá Parakletos, utešiteľ. A z tohto slova, teda Farakalo, povzbudovať, je to meno Parakletos alebo utešiteľ. Takže tu vidíte, že apoštol Pavel varoval, radil, povzbudzoval, napomínal. Takže ne, ja neviem, dajte na to pozor, keď čítate, napomínal, aby myslovate sa radi napomínal. Proste, keď niečo, tak poriadne napomenú. A povzbudzovať je málo ľudí, ktorí naozaj vedia povzbudiť, ktorí majú záujem, aby ten druhý nemal dole hlavu, dole uši, dole nos, hej, ale aby proste sa trošku cítil k životu a schopný. A na to treba len dar ducha Svätého, aby si vedel naozaj povzbudiť. A preto si myslím, že v tom preklade je to taký symbol toho, že my sa radi robíme. No, to na to apoštol Pavel miloval ľudí, modlil sa za nich, veľmi ich daroval a on ich v tej situácii, v tej svojej duchovnej sile povzbudoval, radil, viedol, dokonca viedol k tomu, aby jedli. A to je tá druhá vec, alebo štvrtá, lepšie povedané, ktorú tu zase vidíme u Pavla, to, že mal zmysel pre organizáciu. On si chcel byť väzeň a mohol sa niekde zachyť a povedať si, ja Jonák, väzeň, tak ja nemám čo do toho sa starať. Tu je kormidelný majiteľ, Pane Bože, si ma nejak zavedie. Ne? To sú také tie obrázky svety, keď vidíte, hlava hore, zlovené ruky a nezájem o nič. Takýto apoštol Pavel nebol a on sa staral o tú festu, hovorili im, nechoďte. Potom v 31. verši, keď videl, že námorníci sú odísť, tak povedal, a títo odídu, a vy sa nezachránite. Hej. Takže vlastne riadil loď. Tu ide si, že z väzňa sa stal veliteľ. On to ovládal. Potom mi povedal, teraz poďme jesť. Keď sa zhromadili, ktoréme som chymácaní, a on lámal chlieb a modlil sa pred všetkými a z láskou jesku dával chlieb. Nie to krásne obraz? Väzeň, ktorého rímska ríša chce dostať pred císára, ale teda on sa tam hlásil, ale čo sa tam vedie. A on ovláda túto loď tejto strany. Ja si myslím, že toto veľmi zapôsobilo na toho stopníka Julia, ktorý nedovolil, aby mu potom vzali život. Takže tu máme taký jeho organizačný zmysel a organizačnú schopnosť. Takže vidíme, že apoštol Pavel dokázal charakter, plný charakter človeka. Teda nie nejakú jednostrannosť, ale môžeme ho vidieť v tom, že patrí Bohu, v tom, že používa duchovné dary, v tom, že miluje ľudí, že sa za nich modlí a v tom, že vie organizovať. Ja mám taký dojem, ako keď dnes si ľudia myslí, že človek bude musieť byť praktický, hej? A potom sa nemôže modliť a nemôže darmi robiť, pretože to je pre tých, čo sa tam nejak, neviem čo, vyžívajú v tom. Alebo potom je obdarovaný duchovne a potom je darmi robiť. No nič nebude robiť, ani organizovať, ani môže. Bratia, toto je hlúposť, to nie je pravda. U apoštola Pavla vidíme celkom jasne, že on použil do tej situácie všetko, čo mal a vidíme, že krásne vedel prakticky organizovať, zastaviť námorníkov a tak ďalej, jedenie, povzbudiť ľudí, modliť sa za nich a vedel aj použiť dar, ktorý mal od Boha, to je dar prorodstva a dar známosti, dar poznania. Takže záverom by sme mohli povedať, že duchovné dary sú potrebné aj v bežnom živote a duchovný človek nie je vydaný na pospas praktickému. Napriek populárnej viere alebo populárnemu presvedčeniu, že duchovný človek je nepraktický. Áno, môže byť, hej, to netvrdím, že všetci duchovní sú praktickí, ani všetci praktickí nie sú duchovní. Lenže, čo ja chcem tvrdiť, je to, že to nemusí sa vzájom populárnemu presvedčeniu, že duchovný človek je nepraktický. Áno, môže byť, hej, to netvrdím, že všetci duchovní sú praktickí, ani všetci prakticky nie sú duchovní. Lenže, čo ja chcem tvrdiť, je to, že to nemusí sa vzájomne vytvoriť.

0: pre normálny život. A Apoštol taký nebol. Takže myslím si, že ďaká Bohu, že Apoštol Pavel toto prežil. Keby to nebol prežil, ktoré listy by sme nemali? Ktoré sú to? Listy z väzenia by sme nemali. Ktoré sú to? Filipským, Efesku, totálny šanom, Galečan, Tepu, Timotej, Filemon. Toto sú tie tri. Efeským, Filipským, Kolosenským, potom sú tam Servidovi, Timoteovi a Filemonovi. Týto by bol zrejme ešte neskôr písaný, nezvedenia, ale to sú asi tieto listy, ktoré by sme vôbec nemali. Takže ďakujem Bohu, že to Apoštol Pavel prežil a my s ním dnes a môžeme chváliť Pána za to, že nás niečo z toho naučil. Smrdne.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Keď Hospodin tvoj Boh vyhubí národy, ktorých krajinu ti dáva, podmaníš si ich a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch. Oddeľ si tri mestá uprostred svojej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, uprav cestu k ním a na tri diely rozdeľ územie svojej krajiny, ktorú ti dáva do vlastníctva Hospodin tvoj Boh, aby mal kam utiesť každý vrah. Vrah, ktorý tam ujde, môže ostať nažive v takomto prípade. Ak zabije blížneho neúmyselne, totiž ak predtým voči nemu neprechovával nenávisť. Kto vyjde so svojim blížnym do lesa rúbať drevo a so sekerou v ruke sa zaženie, aby zoťal strom a sekera mu odpadne z poriska, zasiahne a usmrtí jeho blížneho, ten nech utečie do jedného z týchto miest a ostane nažive, aby krvný pomstiteľ s rozhorčeným srdcom neprenasledoval vraha, aby ho nedostihol, pretože jeho cesta je priďaleká, a aby ho nezabil, pretože onen nebol hoden smrti, lebo predtým voči nemu neprechovával nenávisť. Preto ti prikazujem, oddeľ si tri mestá. Ak Hospodin tvoj Boh rozšíri tvoje územie, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú prisahal dať tvojim otcom, pretože si sa usiloval zachovávať tento príkaz, ktorý ti dnes prikazujem, totiž, aby si miloval Hospodina svojho Boha a kráčal po jeho cestách po všetky dni, pridaj ešte ďalšie tri mestá k oným trom, aby sa neprelievala nevinná krv v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva. Ináč by bola na tebe vina za krv. Ak by však bol niekto, kto by nenávidel svojho blížneho a striehol by naň, prepadol by ho a tak by ho udrel, že by zomrel a utiekol by do jedného z týchto miest, nech starší tohto mesta pošlú po neho, vezmú ho odtiaľ a vydajú ho do ruky krvného pomstiteľa. Nech zomrie. Tvoje oko nech sa nad ním nezľutuje, ale odstráne nevinne preliatú krv z Izraela. Vtedy sa budeš mať dobre. Neposúvaj medzu svojho blížneho, ktorú vymedzili predkovia v dedičnom vlastníctve, čo dostaneš do vlastníctva v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh zabrať. Jediný svedok nestačí usvedčiť niekoho z akejkoľvek viny a z akéhokoľvek hriechu. Nech je hriech, ktorého sa dopustil akýkoľvek, rozsudok bude platný na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Ak povstane falošný svedok proti niekomu a chce ho krivo obviniť z odpadlíctva, nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, postavia pred Hospodina, pred kňazov a sudcov, ktorí budú v tom čase. Sudcovia nech dôkladne vyšetria záležitosť. Ak je ten svedok falošným svedkom, falošne svedčil proti svojmu bratovi, urobte s ním tak, ako on zamýšľal vykonať svojmu bratovi. Tak odstráňte zlo zo svojho prostredia. Keď sa to ostatní dopočujú, budú sa báť a nedopustia sa viac takého zla v tvojom strede. Tvoje oko sa nezľutuje. Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a noha za nohu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 6. kapitola.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slovom. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Slovo Božie sa vzmáhalo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké divy a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí zo synagógy zvanej synagóga Libertíncov, Kyrénčanov a Alexandríčanov, ako aj tých, čo boli z Kilikie a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí vraveli: Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí vraveli: Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž hovoriť, že Ježiš, ten Nazarecký, zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, na ňo uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Keď vyťahneš do vojny proti svojmu nepriateľovi a zbadáš kone, vozy a ľud početnejší ako ty, neboj sa ich, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Tesne pred bojom predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu. Povie im: Čuj, Izrael, dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli. Nebojte sa, nemajte strach, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin váš Boh kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol. Potom predstavený nech takto prehovoria k ľudu: Je tu niekto, kto vystavil nový dom, ale ešte ho neposvetil? Nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. A niekto iný by ho posvetil. Kto vysadil vinicu a neprevzal ju, nech ide a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. A niekto iný prevzal by ju do užitku. Kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal, nech odíde a vráti sa domov, aby nezomrel vo vojne. Niekto iný by si ju vzal. Predstavený nech ďalej hovoria k ľudu takto: Kto sa bojí a klesá na mysli, nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyselneli ako on. Keď predstavený skončia reč k ľudu, nech na čelo postavia veliteľov vojov. Keď sa priblížiš k niektorému mestu, aby si bojoval proti nemu, vyzvi ho k mieru. Ak ti odpovie mierom a otvorí ti, všetok ľud, ktorý sa nachádza v meste, bude nútený u teba robotovať a slúžiť. Ak sa však s tebou pokojne nedohodne a pustí sa s tebou do boja, obkľúč ho. A keď ti ho Hospodin tvoj Boh vydá do rúk, ostrým meča poby všetko mužské v ňom. Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúb. Užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin tvoj Boh. Tak urob všetkým mestám veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria k mestám týchto národov. Avšak z miest týchto národov, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, nenechaj nažive nič, čo dýcha, lebo musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe. Chetejcov, Amorejcov, Kanáncov, Perizejcov, Chivejcov a Jebúsejcov, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby vás nenaučili konať podľa všetkých svojich ohavností, ktoré činia svojim Bohom, a aby ste sa tak neprehrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu. Ak budeš nejaké mesto oblíhať dlhý čas a budeš bojovať proti nemu, aby si sa ho zmocnil, nevyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť. Preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? Len strom, o ktorom vieš, že nie je ovocným stromom, môžeš zničiť a vyrúbať a vystaviť si z neho opevnenie proti mestu, ktoré bojuje proti tebe, kým sa ho nezmocníš.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: ty a ja potrebujeme byť zachránení nielen od modiel, ktoré sú okolo nás, ale aj od našich modlárskych srdc. Raz som navštívil mesto v severnej Indii, ktoré je jedným z najsvätejších miest hinduizmu. Vtedy som tam slúžil prvýkrát a tak som sa zúčastnil štvorňovej poznávacej cesty, ktorá nás mala oboznámiť so základmi miestneho náboženstva. Vošli sme do chrámu, v ktorom sa nachádzala azda najobľudnejšia modla, akú som kedy videl. Netušil som, že niečo také existuje. Pred nami stála obrovská, asi 6 metrov vysoká socha mužského pohlavného orgánu. Hinduistickí pútnici boli viditeľne dojatí. Keď vstupovali do chrámu, bolo zrejmé, že sú šťastní a vďační, že tu môžu byť. Mnohí z nich ležali na zemi pred modlou. Boskávali jej podstavec. Bola to jedna z najtemnejších duchovných scén, akých som bol svedkom. S pomocou prekladateľa sme sa rozprávali s členmi jednej chudobnej indickej rodiny, ktorá celé mesiace putovala pešo zo svojho domova, aby sa dostala do tohto svätého mesta, do tohto chrámu temnoty. Táto scéna bola taká duchovne stiesňujúca, že som si neželal nič iné, len sa z toho chrámu čo najskôr dostať. Keď som sa snažil prebojovať rušnými ulicami k nášmu vozidlu, v duchu som si stále opakoval: Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. A potom mi to došlo. Ja predsa som ako oni. Aj keď moje modly nie sú žiadne temné modly formálneho náboženstva, ale menej nápadné, sofistikované modly môjho každodenného života. Sú to veci, ktoré si nárokujú miesto v mojom srdci, ktoré by malo patriť iba Bohu. A môjmu pánovi sa z nich dvíha žalúdok rovnako, ako sa z týchto modiel dvíhal žalúdok mne. V tej chvíli som si priznal, že v mojom srdci prebieha každodenný boj o to, koho budem uctievať. Volal som k Bohu o záchranu, ktorú mi môže poskytnúť len milosť pána Ježiša, a uvedomil som si, ako veľmi túžim po dni, keď sa tento boj definitívne skončí. Skutočné uctievanie sa neobmedzuje na to, čo robíme raz týždenne vo formálnom náboženskom prostredí. Boh nás stvoril ako uctievajúce bytosti. Všetko, čo robíme, pramení z uctievania. V každom okamihu niečomu prepožičiavame svoje srdce, buď Bohu, alebo niečomu z jeho stvorenia. Tento zápas sa odohráva v nepatrných okamihoch nášho každodenného života. Na každý takýto zápas potrebujeme milosť, ktorej sa nám pre daný okamih dostáva. Preto nám apoštol Ján v prvom liste Jána 5.21 radí, aby sme sa vyhýbali modloslužbe. Práve skutočnosť, že naše srdcia sa tak ľahko nechajú ovládnuť niečím iným než samotným Bohom, je tým najpádnejším dôvodom, prečo potrebujeme milosť. Je nám k dispozícii a môžeme ju prijať. Prečo by sme dnes s touto spásnou milosťou nemali utekať pred modlami a bojovať proti modlám, ktoré chcú v našich srdciach zaujať miesto, na ktoré má právo jedine Boh?
1: V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im: Takto vraví Hospodin Pán. Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. Znie výrok Hospodina Pána. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče. Oznámim ohavnosti ich otcov a povedzím: Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som, Ja som Hospodin váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Riekol som im, každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. I moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že si vyliem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti nim na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesvecovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti. Ich synom na púšti som povedal, nechoďte podľa ustanovení svojich otcov, ani ich nariadenia nezachovávajte, ani sa nepoškvrňujte ich modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Choďte podľa mojich ustanovení, zachovávajte moje nariadenia a plňte ich, svätte moje dni sviatočného odpočinku a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale synovia sa mi vzopreli. Podľa mojich nariadení nechodili, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. Znesvetili im moje dni sviatočného odpočinku. I povedal som, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa neskončí môj hnev proti nim na púšti. Jednako stiahol som si ruku späť a konal som kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi, ktorých som ich vyviedol. Ale zdvihol som ruku a prisahal som proti nim na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože moje nariadenia neplnili, ale moje ustanovenia zavrhli, moje dni sviatočného odpočinku znesvetili a svoje zraky upierali k modlám svojich otcov. A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. Preto prehovor k domu Izraela, človeče, a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Aj týmto sa mi rúhali vaši otcovia svojou nevernosťou, ktorí sa dopúšťali voči mne. Keď som ich doviedol do krajiny, o ktorej som im so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vysoký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábytné obete a odovzdávali tam svoje popudzujúce obetné dary, kládli tam svoje obete príjemnej vône a obetovali tam svoje úliadby. Ja som im však riekol, na akú výšinu to chodievate? Preto sa až do dnešného dňa volá výšina. Teda povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly i donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž keď hovoríte, budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kráľovať nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. Zavediem vás na púšť národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami. Znie výrok Hospodina Pána. Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale vy, dom Izraela, tak vraví Hospodin Pán, ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesvecujte už moje sväté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na mojom svetom vrchu, na vysokom vrchu Izraela, znie výrok Hospodina Pána, tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo príjmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvetnými darmi. Pri príjemnej vôni vás milostivo príjmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil a dokážem sa ako svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorý ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali a sami

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 4. kapitola.
1: Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá zasľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo i keď ho počuli, vierou nezrástli s ním. Do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal. Ako som vo svojom hneve prisahal, veru nevojdu do môjho odpočinku. I keď dielo je dokončené od stvorenia sveta. Lebo kedysi povedal o siedmom dni takto. Na siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. A tak znova. Veru nevojdu do môjho odpočinku. Keďže teda ostáva možnosť, aby do ne niektorí vošli, a keďže tí, ktorým sa evanjelium ohlasovalo ako prvým pre neposlušnosť nevošli, znovu je určený ten istý deň dnes, keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Lebo keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom to hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotnejší odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do onoho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha a klbou od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvora, čo by bol preňho neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania, veď máme nie veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravosti.

0: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu. Dnes si už štvrtýkrát prečítame verš, ktorý študujeme. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš.
1: Minule sme si povedali, že hlad po spravodlivosti a správnom žití má veľmi úzky vzťah k poznávaniu Boha a k všetkému, čo súvisí so spasením. Povedali sme si, že spasenie je jednorazová udalosť, ako napríklad pôrod, čiže narodenie nového človeka. Pôrodom, znovuzrodením človeka však nič nekončí. Naopak, všetko sa len začína. Hlad a smet kresťanského novorodenca sa prejavuje podobne ako vo fyzickom svete. Božie dieťa začne rásť, vzdelávať sa a získavať kresťanské skúsenosti. Boh je jeho otcom a tiež chlebom, ktorým sa síti. Takémuto duchovnému rastu sa hovorí posvecovanie. Inými slovami, posvecovanie je oddelenie od sveta. Znovu zrodení ľudia žijú vo svetle posvecovania, pokým svetskí ľudia blúdia v tme, ako Biblia doslovne hovorí, sú tmári. Kým prirodzení ľudia žijú vo víre diania tohto sveta, Božie deti lačnia a žíznia po posvetení, po oddelení od sveta, po narastajúcej svetosti. Posvetený život je realita, ktorá nás vedie ku kresťanskej službe. Boží ľud lačnie a žízni po posvetení a neustále rastúcej svetosti, nielen po múdrosti a poznaní, ale aj po spravodlivosti a z nej vyplývajúcej bázni pred Hospodinom. Rozumejte správne, čo myslím pod bázňou. Keď sa dozviem novú pravdu, niečo si uvedomím. Keď viem, čo by som mal a čo by som mohol urobiť a neurobím, prepadne ma bázeň so všetkými sprievodnými telesnými pocitmi, vrátane chvenia v žalúdku ako pri strachu. Ale to nie je pudový strach o život. Rovnaký pocit môžeme mať, keď sa na niečo veľmi tešíme. Bázeň je úžas. Čím viac vieme, tým viac chceme vedieť a tým menej nám záleží na hodnotách a tom, čím svet žije. Posvecovanie je zrýchľujúci sa proces. Je to narastajúca služba a rast v múdrosti. Oboje sú vlastnosti kresťana. Lačnieme a žízníme, aby sme boli múdrejší v pravde, aby sme boli čistejší, cnostnejší a spravodlivejší. Tragédia nastáva, keď sa nábožensky založený človek nechá uspokojiť tým, že už splnil všetky podmienky spasenia. Koľkí sú medzi nami takí, ktorí skutočný hlad a smet po spravodlivosti nikdy nepocítili, ale sú nasýtení tým, že boli niekedy v minulosti bez vlastného vedomia pokrstení, že sa nedopúšťajú závažných hriechov, dodržujú aspoň čiastočne cirkevné sviatky, že občas zajdu aj do kostola, počítajú s tým, že svadba a pohreb v kostole ich privedie pred nebeskú bránu a tam už sa to nejako vyrieši. Ale apoštol Pavol nám pripomína. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 3. kapitola, 13. a 14. verš.

Nikto sa nemôže odvolávať na náboženskú rutinu minulosti. Čo sa počíta, je prítomnosť a budúcnosť. Čo povedal Pavol? Zabúdajúc na to, čo je za mnou, snažiať sa o to, čo je predo mnou. Často sa ma ľudia pýtajú, ako je to s tými, ktorí vyznávali, že uverili v Krista, ktorí boli pokrstení, ktorí bývali horliví a dnes sú opäť vo svete. Proste odpadli. Biblia učí, že skutočný Boží ľud je neustále posvecovaný, oddelený. Kresťana poznáme nie podľa toho, čo v minulosti povedal alebo urobil, ale podľa toho, čo robí dnes. Pokým proces posvecovania nie je v neustálom pohybe, platia nasledovné slová. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami. Ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Kresťan zostáva trvale v Bohu. Tí, ktorí odpadli, neboli z nás. Iste každý kresťan zakopne a padne, ale hneď vstane a beží ďalej. Koľkí ľudia v cirkvi zmetene pobiehajú, ale nebežia k cieľu. Nebežia preto, aby získali nebeskú cenu, pretože jedného pichá v boku, druhý má boľavé koleno a tretí je obezný z dobrôd bohato prestretého stola cirkevných aktivít. Na Božie slovo a modlitby nemajú čas. Keby všetko záležalo len na nás, tak nevstaneme pri prvom páde. Písmo hovorí, že je to Boh, ktorý nám dáva dostatok síl a udržuje nás pri sebe. Vlastnou silou sme ho nenašli. Vlastnou silou sa ani pri ňom neudržíme. Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, tomu nech je vďaka. List Júdov, 1. kapitola, 24. verš. Pokým sme v pozemských telách, náš beh ešte nie je ukončený. Bežíme ďalej k cieľu a tešíme sa na stretnutie s Kristom tvárou v tvár. Započúvajme sa do slov apoštola Pavla. A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti. List Filipanom, 1. kapitola, 9. verš. Posvecovanie to je osveta, to je hľadanie a aplikovanie poznanej pravdy. To je viditeľná blaženosť, ktorá by mala byť svetlom všetkých okolo nás. Také spojenie s Bohom znamená neustály vzostup vo všetkých aspektoch života viditeľného aj neviditeľného. Blahoslavení sú tí, ktorí majú stále hlad a smet po spravodlivosti. Blahoslavení a šťastní sú tí, ktorí túžia, aby boli ako Kristus. Dávid nám zanechal náznak sýtosti. Ja, ospravedlnený, uzriem tvoju tvár. Keď sa prebudím, nasýtim sa tvojím obrazom. 17. žalm, 15. verš. Ten, kto vidí Boha, ten sa ním bude sýtiť do nekonečna. Tak, ako sa sýtime a nevieme nasýtiť tým, koho nadovšetko milujeme.

Je zaujímavé, že Pán Ježiš Kristus doporučuje radšej lačnieť a žízniť po spravodlivosti, než byť spravodlivý. Jeho poslucháči, pretože sa ako Židia snažili dodržiavať zákon, si určite mysleli, že sú spravodliví. Ježiš im však povedal, aby po spravodlivosti lačneli a žíznili. Ježiš vo svojej kázni na vrchu v podstate hovorí, že ten, kto si myslí, že spravodlivosť vlastní, ten nie je požehnaný. Ten, kto vie, že spravodlivosť nemá, a preto po nej zúfale lačne a žízni, ten je požehnaný, posvetený a oddelený od sveta. Aké sú dôsledky hladu a smedu po spravodlivosti? Prvý je zasľúbenie, že tí, ktorí lačnia a žíznia, budú nasýtení. Budeme uspokojení, ale budeme chcieť viac, pretože nám nasýtenie odhalí nový hlad. Čo oko nevidelo a ucho nepočulo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boží ľud bude obdarovaný zvláštnym spôsobom. Mnohé novozákonné verše nám potvrdzujú to isté, čo čítame v Starom zákone. Napríklad: Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tamto bude vám pridané. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 31. verš. Ten, kto aktívne hľadá Božie kráľovstvo, len dokazuje, že patrí k Božiemu ľudu, že jeho meno bolo zapísané v Božej knihe života. Ten všetko ostatné, čo potrebuje k blaženosti, dostáva do daru. Kto stojí pred Bohom v nemom úžase, kto ho uctieva a prenecháva všetku slávu jemu, ten bude mať vždy dostatok blaženosti a šťastia. Bojte sa Hospodina jeho svätý, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. 34. žalm, 10. verš.

0: Na záver si zopakujme, že celý proces blaženosti kresťana začína spasením a pokračuje neustálým posvecovaním. Keby nebolo posvecovania, keby nebolo rastu v Božej múdrosti, keby s nami nebola Božia milosť, ktorá je zárukou naplnenia všetkých našich telesných aj duchovných potrieb, dospeli by sme do beznádejného a bezvýchodiskového stavu, do duchovnej smrti. Znovu zrodenie, toto nadprirodzené spojenie s Bohom je večný život, oddelenie je večná smrť. Prajeme vám, milí poslucháči, aby ste každý deň mohli okúšať úzke, osobné obecenstvo s Bohom. Veríme, že aj naše programy, ktoré pripravujeme, sú pre vás v tomto snažení povzbudením. Nech vám Boh bohato žehná. Ďakujeme vám za dopisy, ktoré nám posielate, za slová vďaky a povzbudenia.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomykove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabe je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa shromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievaní a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte: áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 25. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v 4. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Bol to prvý rok babylonského kráľa Nebukadnecara, ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roku judského kráľa Joziáša, syna Ámónovho, až do tohto dňa, to jest 23 rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. Hovoril, odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im. Nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. No neposlúchli ste ma, znie výrok Hospodinov, aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. Preto takto vraví Hospodin mocností. Pretože ste neposlúchali moje slová, aj hľa ja pošliem po všetky čeliade severu, znie výrok Hospodinov, i po svojho sluhu babylonského kráľa Nebúkadnecara a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom, i proti všetkým týmto okolitým národom. Uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. Odstránim spomedzi nich hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i sodom. Uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. Odstránim spomedzi nich hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. Celá táto

Vrátim ho na večnú púšť. Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk. Takto mi riekol Hospodin, Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa posielam. Keď sa napijú, budú sa potácať a šalieť pre meč, ktorý posielam medzi nich. Ja som vzal kalich z ruky Hospodinovej a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal. Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľov a jeho kniežatá, aby som ich obrátil na zborenisko, predmet úžasu a výsmechu i kliatbu, ako je to dnes. Faraóna, egyptského kráľa a jeho sluhov, jeho kniežatá i všetok jeho ľud. Celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Uc, všetkých kráľov Filištínska, Aškelon, Gazu, Ekrón a zvyšok Aždódu, Edom, Moab a Ammoncov. Ďalej všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidónu i všetkých kráľov pobrežia na druhej strane mora. Aj Dedan i Téma, Búz a všetkých zostrihanými sluchami, všetkých kráľov Arábie i všetkých kráľov zmiešaniny národov bývajúcich v púšti, všetkých kráľov Zimrijských, Elámskych a Méckých, ďalej všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, i všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. A po nich sa napije kráľ Babilónie. Potom im povedz, takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Pite, opite sa a dávte, padnite a nepovstaňte pre meč, ktorý posielam medzi vás. Ak sa tu však budú zdráhať vziať kalich z ruky a napiť sa, povedz im. Takto vraví Hospodin mocností, musíte piť, lebo hľa začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu. Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme. Znie výrok Hospodina mocností. Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im. Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme. Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču na pospas. Znie výrok Hospodinov. Takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa pohroma ide z národa na národ a dvíha sa veľká búrka z najkrajnejších kútov zeme. Vonen deň budú Hospodinom zbytí ležať od jedného konca zeme po druhý, nebudú ich oplakávať, ani zbierať, ani pochovávať, hnojom budú na povrchu role. Kvíľte, pastieri, kričte a váľajte sa v prachu predáci stáda. Lebo sa naplnili dni, aby vás pobili a rozptýlili, padnete ako vybrané barany. Nebude útočiska pre pastierov a kvílenie predákov stáda. Počuť bedákanie pastierov a kvílenie predákov stáda, lebo Hospodin ničí ich pastvu a hynú pokojné nivy pre pálčivý hnev Hospodinov. Levy opúšťajú svoju húštinu, lebo ich krajina sa zmenila na púšť pre ukrutný meč a pre jeho pálčivý hnev.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím,

55. žalm. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 26. kapitola.
1: Na začiatku panovania judského kráľa Jojákima, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin. Postav sa na nádvorie domu Hospodinovho a všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú klaňať do jeho domu, hovor slova, ktoré som ti prikázal hovoriť. Nevynechaj ani slovo. Azda poslúchnu a každý sa navráti zo svojej zlej cesty. Ja oľutujem pohromu, ktorú zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky. Povedz im, takto vraví Hospodin. Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som vám predložil, a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám, akože ste ich neposlúchali, naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme. Kňazi, proroci, aj všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome Hospodinovom. Keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Hospodin prikázal hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľuda povedali: musíš zomrieť. Prečo si prorokoval v mene Hospodinovom? Tento dom bude ako Šílo? A toto mesto tak spustne, že bude bez obyvateľov? Všetok ľud sa zhrkol k Jeremiášovi do domu Hospodinovho. Keď sa judské kniežatá dozvedeli o tom, vyšli z kráľovského paláca hore do domu Hospodinovho a sadli si pri vchode do novej brány domu Hospodinovho. Kňazi a proroci povedali kniežatám o všetkému ľudu: tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Vtedy Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli. Teraz však polepšite svoje cesty a svoje skutky, počúvajte slovo Hospodina svojho Boha a Hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám. Ja som vo vašich rukách, urobte so mnou, čo uznáte za dobré a spravodlivé. Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma naozaj poslal k vám povedať vám verejne všetky tieto slová. Na to kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: tento človek nie je hoden smrti, lebo k nám hovoril v mene Hospodina nášho Boha. Niektorí zo starších krajiny povstali a povedali celému zhromaždeniu ľudu: Micheáš z Môrešetu prorokoval za dní judského kráľa Chyskiju a povedal všetkému ľudu Judska. Takto vraví Hospodin mocností: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude zrúcaninou a chrámový vrch zalesnenou výšinou. Či ho preto vydal na smrť judský kráľ Chyskija a celý Júda? Či sa nebál Hospodina a nesnažil sa udobriť jeho tvár, takže Hospodin oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba. Aj iný muž prorokoval v mene Hospodinovom, Uria, syn Šemanov z Kiriatiárimu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a ľudu rovnakými slovami ako Jeremiáš. Keď kráľ Jojákim a všetci jeho hrdinovia i všetky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmrtiť. Keď sa o tom Uria dozvedel, bál sa. Utiekol a odišiel do Egypta. Kráľ Jojákim poslal do Egypta istého Elnátána, syna Akbórovho, a s ním iných mužov. Tí vyviedli Uriu z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojákímovi, on ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu hodiť do hrobu obyčajných ľudí. Avšak ruka Achikáma, syna Šáfánovho, chránila Jeremiáša, aby ho nevydali na smrť do rúk ľudu.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si Žalm 18. Budeme spolu študovať verše 1 až 20.
1: Veľmi ťa milujem, ó Pane, moja sila. Boh moje bralo, hrad a záchrana. Hospodin je môj štít a moja nádej, roh mojej spásy, moja istota. Na Pána volám, čo je hoden chváli. Od nepriateľov on ma zachránil. Omotali ma povrazy smrti a vlny záhuby ma vystrašili. Ovinuli ma putá podsvetia, smrť dostihla ma svojím osídlom. V úzkosti veľkej na Boha som volal, na Hospodina kričal som. On počul môj hlas vo svojom svetom chráme a výkrik môj mu k sluchu prenikol. Vtedy sa pukla, zachvela sa zem a zatriasli sa hory v základoch. To on sa hnevom zapálil a hustý dym sa valil z jeho nozdier, žeravý oheň šľahal z jeho úst a blčali v ňom rozpálené uhle. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal temnú pod nohami. Na cherubovi letel, niesol sa, na krídlach vetra hrozivo sa vznášal. Stiem urobil si skrýšu vôkol seba a z temných vôd a oblakov svoj stánok. Od veľkej žiary oblaky sa spiekli na kamenec a ťažké uhlie ohnivé. Hospodin zaburácal na nebi, zavolal svojím hlasom najvyšší. Kamenec vydal, uhlie ohnivé, vystrelil šípy, rozosial ich a svoje blesky metal po zemi. Obnažili sa vodné korytá, základy sveta vyšli na povrch. Od tvojej hrozby, Pane, od hnevlivého dutia tvojho dychu. Z výsosti ruku vystrel, chytil ma a vyťahol ma zo smrteľných vôd, pred mocným nepriateľom zachránil, pred neprajníkmi nad mňa silnejšími, čo prepadli ma v čase trápenia. Hospodin bol mi oporou a na voľnosť ma vyviedol. Obľúbil si ma, preto ma vyslobodil.
0: Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Dávid spieval tento žalm potom, ako ho Boh zachránil od Saula a iných nepriateľov. Svedčí o tom aj názov tohto žalmu, ktorý sa nachádza aj v 22. kapitole 2. knihy Samuelovej. Žalm 18, prvý verš, pre hudobný prednes od služobníka Hospodinovho Dávida, ktorý hovoril slova tejto piesne, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých nepriateľov a z ruky Saulovej. Verše 3 a 50 sú citované v Novej zmluve ako odkaz na Pána Ježiša v liste Židom 2.13 a v liste Rímskym 15.9. Celý tento žalm dýcha chválou Boha za jeho záchranu. Srdečne ťa milujem, o Hospodine, moja sila. Verš 2. Hebrejské slovo, preložené ako milujem, označuje hlbokú lásku z celého srdca. Milujete Boha z celého srdca? Pozrite sa na opis Božej veľkosti a sily vo verši 3. Moja skala, môj hrad, môj vysloboditeľ, moje bralo, môj štít, roh môjho spasenia. Roh je symbol sily. Moja vysoká pevnosť. Máme silného Boha, ktorý si zaslúži našu dôveru a je hoden našej chvály. Verše 2 a 3. Pán nás skutočne počuje a zachraňuje. Verš 7 a verše 17 až 20. Prechádzate obdobím skúšok? Cítite sa unavený kresťanským duchovným bojom? Rozímajte nad dnešným čítaním a naberte odvahu. Pán vás nikdy nesklame. Tento žalm nehovorí len o Božej sile, ale aj o jeho milosti. Vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. Verš 19. Boh má záľubu vo svojich deťoch a tí, ktorí bojujú proti nám, bojujú proti všemohúcemu. To čítame aj v skutkoch 5.39 a takisto v 9. kapitole. Aké povzbudzujúce! Ak je Boh za nás, kto proti nám? List Rímským 8.31. Kresťan, ak sa cítiš deprimovaný alebo opustený, pamätaj, že Pán má v tebe záľubu. Nikdy ťa nezanechá. Pravé náboženstvo znamená potešenie zo vzťahu s Bohom, ktorý má záľubu vo svojom ľude. Všimnite si vo veršoch 17 až 20 opis toho, čo všetko Boh pre Dávida vykonal. Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. Pred mojim mocným nepriateľom zachránil ma a pred mojimi neprajníkmi, keď boli silnejší ako ja. Prepadli ma v čase môjho trápenia, ale Hospodin bol mi oporou. On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. Poznáte Boha na základe osobnej skúsenosti? Môžete vydať úprimné svedectvo o jeho milostivom jednaní s vami? Nebuďte spokojní s priemerným, nevýrazným kresťanstvom. Hľadajte Pána a volajte na neho v modlitbe. On sa vám dá poznať, aby ste ho i vy mohli chváliť zo srdca pretekajúceho láskou. Srdečne ťa milujem, ó Hospodine, moja sila.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 27. kapitola.
1: Na začiatku panovania judského kráľa Jojákima, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi od Hospodina toto slovo. Takto mi hovoril Hospodin. Urob si povrazy a jarmové ihlice a polož si ich na šiju. Potom pošli odkaz kráľovi Edomskému, Moábskému a Ammonskému, kráľovi Týrskému a Sidonskému prostredníctvom poslov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema k judskému kráľovi Cidkijovi, a daj im pre ich pánov tento príkaz. Takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Takto povedzte svojim pánom. Ja som svojou veľkou mocou a svojim vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. Aj teraz som dal všetky tieto krajiny do rúk svojho sluhu babylonského kráľa Nebúkadnecara, dal som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. Všetky národy budú slúžiť jemu, jeho synovi, aj vnukovi, kým nedvojde čas aj jeho krajine. Potom ho mnohé národy a veľkí králi zotročia. Ale národ alebo kráľovstvo, ktoré sa nepodrobí babylonskému kráľovi Nebúkadnesarovi a ktoré si nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, znie výrok Hospodinov, kým ho úplne nevydám do jeho rúk. Vy však nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, hádačov a čarodejov, ktorí vám hovoria, nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož, aby vás tým odviedli ďaleko z vašej zeme, a ja vás potom zaženiem tak, že zahyniete. Ale národ, ktorý si vloží šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho vlastnej pôde, znie výrok Hospodinov, bude ju obrábať, aj bývať bude na nej. A k judskému kráľovi Cidkijovi som prehovoril podobným spôsobom. Vložte si šiju do jarma babylonského kráľa, slúžte jemu i jeho ľudu a ostanete nažive. Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom alebo na mor, ako hovoril Hospodin o národe, ktorý nechce slúžiť babylonskému kráľovi? Nepočúvajte prorokov, ktorí vám hovoria, nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo oni vám prorokujú lož. Veď ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov, ale oni lživo prorokujú v mojom mene, aby som vás zahnal, a aby ste zahynuli vy aj proroci,

ktorí vám prorokujú. Kňazom i všetkému tomuto ľudu som povedal, takto vraví Hospodin. Nepočúvajte svojich prorokov, ktorí vám prorokujú, aj hľa nádoby z domu Hospodinovho sa teraz čoskoro vrátia späť z Babilónie. Lebo lož vám prorokujú. Nepočúvajte ich, slúžte babylonskému kráľovi a ostanete nažive. Prečo má byť toto mesto zboreniskom? Ak sú prorokmi a ak majú pri sebe slovo Hospodinovo, nech uprosia Hospodina mocností, aby sa nedostali do Babilónie nádoby ponechané v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme. Lebo takto vraví Hospodin vojov o stĺpoch, mori, podvozkoch a o ostatnom náčiní, čo ostalo v tomto meste a ktoré nevzal babylonský kráľ Nebúkadnecar, keď judského kráľa Jekoniu, syna Jojákímovho i všetkých jeruzalemských a judských šľachticov odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babilónie. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela o nádobách, ponechaných v dome Hospodinovom a v paláci judského kráľa v Jeruzaleme. Odnesú ich do Babilónie, tam budú až do dňa, keď sa postarám o ne, znie výrok Hospodinov, a dopravím ich späť na toto miesto.

0: Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Príjemný štart do nového dňa. S rannou kávou, Rádio Logos.

0: Slovo je duch a život. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš.
1: Včera sme sa učili, že máme svedčiť všetkým ľuďom, hoci sú duchovne mŕtvi a nič nevnímajú od Božieho ducha. Pritom je, samozrejme, nesmierne dôležité, čo im máme povedať. Máme s nimi rozprávať o občiansko-politických témach, o sociálnych pomeroch, o zdravej výžive alebo o umení a kultúre? Možno aj o osobných problémoch života? Ako úvod do rozhovoru by to bolo dobré. Ale tieto veci skutočne nemajú zasľúbenie Svätého Ducha. To má len slovo Božie. To zdôrazňuje Pán Ježiš výrokom. Duch oživuje. A ďalej, slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Takéto slová, ktoré Kristus povedal, slová Svätého písma, sú tie, čo majú moc ducha vzkriesiť k životu a sú to tie, ktoré Svätý Duch oživuje. Nemáme rozprávať kresťansky zafarbenú ľudskú múdrosť, ale evanjelium, slovo o kríži. Aj keď je to bláznovstvo pre svet. Nezahanbi sa za toto bláznovstvo. Lebo sa zapáčilo Bohu zachrániť nás skrze bláznovstvo kríža a nie skrze múdrosť sveta. Preto napomína Pavol Timotea. Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas. 2. list Timoteovi, 4. kapitola, 2. verš. Naliehaj aj ty. Nepokúšaj sa iným spôsobom volať ľudí k obráteniu. Tie veci nemajú žiadne zasľúbenie. Zasľúbenie Svätého Ducha má len slovo Krista. Žiaľ, zavrhnuté od mnohých. Ale ak chce cirkev žiť, ak chce mať Svätého Ducha, potom musí mať slovo. Slovo o Kristovi ukrižovanom. Čo mal povedať Ezechiel mŕtvym v údolí? Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Pánovo slovo mali počuť. A keď Ezechiel im Pánovo slovo povedal, vošiel do nich duch a ožili. Ezechiel, 37. kapitola, 10. verš. Toto sa stane aj dnes. Preto aj ty vlož celkom svoju dôveru v Sväté písmo. Čítaj ho, uč sa ho, rozumej mu, ver mu a hovor ho. Lebo len slovo je duch a život, skrze ktoré Pán prebudí a zachráni.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos. Z rádiom Logos.

0: Ako sneh v lete a dážde v žatve, tak nepristane bláznovi česť. Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. Ako sú na nič stehná chromého, také i príslovie v ústach bláznov. Vzdávať česť bláznovi je ako privezovať kameň o prak. Príslovie v ústach bláznov je ako trnie, čo sa opitému zadrel do nohy. Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. Lenivec hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju za zgústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie, ja som len žartoval.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchavaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrob tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba na javo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha Prísloví, 26. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Nechváli sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Vždy, keď má kresťan strach, je to znakom toho, že zabudol na Boha. Ak je náš Boh zvrchovaný a jeho vláda je absolútna, múdra, spravodlivá a dobrá, prečo by sme sa mali báť? Slová judského kráľa Chizkiu zaznievajú rovnako jasne a naliehavo dnes, ako v tom desivom okamihu pred mnohými storočiami. Judské kráľovstvo napadol mocný asýrsky kráľ Sanherib a tak Chizkia pripravoval a vyzbrojoval judský ľud na nadchádzajúci boj. No okrem toho, urobil pre svoj ľud ešte niečo o mnoho významnejšie. Vedel, že Boží ľud v podobných chvíľach často podlieha strachu a tiež vedel, z čoho ten strach pramení. Boží ľud totiž často upadá do paniky z dôvodu amnézie identity. Zabudnú, kým sú ako Božie deti, aj na to, kým je Boh vo svojej všemohúcnosti a sláve. Chizkia si uvedomoval, že v tejto chvíli nestačí byť len dobrým kráľom a schopným generálom. Vedel, že musí byť pre svoj ľud aj múdrym pastierom. Keď sa všetci pripravovali na vpád Asýrčanov, Chizkia nechcel, aby si ľudia mysleli, že sú v tomto boji opustení a že sa môžu spoliehať len na vlastnú odvahu, vojenské skúsenosti a schopnosť ovládať zbrane. Chcel, aby vedeli o ďalšom úžasnom požehnaní, ktoré im bolo dané a na ktoré musia pamätať. Preto povedal: buďte silní a zmužilí. Nebojte sa a nestrachujte pred asýrským kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním. Lebo s nami je väčší dav ako s ním. S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Druhá kniha Kronická 32, 7 až 8. Aj v našom živote prídu chvíle, keď si budeme klásť otázku: kde vziať odvahu, aby som dokázal čeliť tomu, čo je predo mnou? Chizkia na túto otázku odpovedá: pozdvihnite svoj zrak a pamätajte na Boha. Boh svoje deti nikdy nenechá, aby bojovali sami.
1: Ja som vaším tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý rozostrel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnebom sužovateľa, keď zamýšľa hubiť. Ale kde je hnev sužovateľa? Sputnaný sa čo skoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chleba. Ale ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tvôňou svojich rúk, aby som rozprestrel nebesá a založil zem a povedal Sionu: ty si môj ľud.
0: Izajáš 51, 12 a 16.

Poslušnosť je lepšia než požehnanie. Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť je lepšia než loj baranov. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 22. verš. Takže je napísané: Poslušnosť je lepšia než obeta. A ja hovorím, že poslušnosť je lepšia než požehnanie. Práve toto je najhlbší zmysel príbehu o Abrámovom obetovaní Izáka na oltári. Boh povedal: Choď a urob to. A Abrám posluchol. V poslednej chvíli zastavil Hospodinov aniel Abrámovú ruku pred obetovaním vlastného syna. Myslíš si teda, že Abrám odchádzal od oltára spýtajúca: Boh zmenil názor? Podľa môjho názoru nie. Boh chcel len poslušnosť a Abrám to musel vedieť. A ja som to už zažil. Boh mi povedal, aby som sa snažil o získanie istej veci a dal mi každý údaj, ktorý som požadoval. Poslúchol som a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som to dosiahol, no nepodarilo sa mi to. Čo to znamenalo? Mal som začať klásť Bohu otázky? Mal som pochybovať, že ku mne prehovoril? Alebo som si mal myslieť, že mi v tom zabránil Satan? Nie. Aj tak by som ničomu z toho neveril. Túžobne som hľadal Pána a on mi prikázal: Urob to. A ja som to urobil. Odpočiniem si v pokoji, ktorý mi prináša poslušnosť. Tým to bude pre mňa lepšie ako požehnanie. Boh nám ukazuje len jednu stranu mince – poslušnosť. Každý sluha musí poslúchať Pána bez zbytočných otázok. A tak je to aj s vierou. Keď Pán prikáže svojmu sluhovi: Poď sem, tak príde, a keď mu povie: Choď, tak odíde. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 9. verš. Dokáže kresťan z úprimného srdca dôverovať Bohu, ak sa ukáže, že poslušnosť ho priviedla do situácie, z ktorej niet východiska? Velikáni viery, medzi ktorých patrí aj Abrám, to dokázali. Čím bližšie sme k Bohu, tým zvláštnejšie budú naše skúšky. Nemôžeme byť vedení k názoru, že utrpenie a problémy sú dôkazom, že sme ho nahnevali. Veď napokon zázraky sa dejú len uprostred úplne nemožných situácií. Túžiš byť teda dieťaťom viery? Potom sa priprav na život plný zvláštnych skúšok.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Príď a konaj vo mne svoje dielo. Som presvedčený, že existuje len jediný dôvod, prečo sa kresťan, ktorého cieľom je svätý život a túži ho celý odovzdať Pánovi, neteší zo zasľúbených požehnaní a slobody, získaných z prítomnosti Ducha Svätého. Ten dôvod je neviera. Takisto ako ani Ježiš nemohol konať svoje dielo tam, kde bola neviera, ani Duch Svätý nemôže nič urobiť v našom živote, keď sa v nás skrýva neviera. Pre každého Ježišovho nasledovníka je životne dôležité, aby neposudzoval Božie zasľúbenia podľa minulých skúseností. Ak sa úplne spoľahneme na jeho zasľúbenia, veriac im celou svojou bytosťou, dôverujúc mu, že nám dá vieru, požadujúc od Ducha, aby dodržal svoje slovo, poznáme, že za všetko v našom živote Boh prevezme zodpovednosť. Ba dokonca súdny deň budeme môcť plný dôvery stáť pred jeho tvárou. Nemôžeme sa predsa len tak vzdať svojej túžby získať jeho zasľúbené požehnania. Raz som takto oslovil všemohúceho Boha. Pane, verím, že si mi dal svojho svätého ducha, aby ma učil, viedol a posilňoval na ceste k víťazstvu. Verím, že bude vo mne pôsobiť tak, aby som poslúchal tvoje slovo. Nikdy ma neopustí ani nedovolí, aby som ja opustil teba. Hospodin povedal Ezechielovi: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Prorok Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Vo všetkom, čomu musíme čeliť, máme robiť presne to, čo Boh prikázal urobiť Ezechielovi. Modliť sa Božie slovo. Máme si pripomínať, že Boh nám sľúbil dať svojho svätého ducha. Pomodli sa teraz so mnou. Duchu Svätý, nebeský Otec sľúbil, že ťa vloží do môjho srdca. A ja sa tohto zasľúbenia pridržam. Povedal si, že ma budeš viesť po jeho cestách a spôsobíš, že poslúchnem každé jeho slovo. Neviem, ako to chceš urobiť, no ty nemôžeš klamať. Preto ťa prosím, príď a konaj vo mne svoje dielo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
2: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

Sľúbil, že nás bude počúvať. Ľudia nám často píšu v tomto znení. Nemám nikoho, s kým by som sa porozprával. Nikoho, kto by so mnou niesol moje bremeno. Nik nemá čas, aby počúval o mojom trápení. Potrebujem niekoho, komu by som mohol vyliať svoje srdce. Král Dávid bol neustále obklopený množstvom ľudí. Bol ženatý a tiež mal po svojom boku veľa spoločníkov. A predsa volal po niekom, kto by ho vypočul. Je to jednoducho v našej povahe, že túžime, aby nás ďalšia ľudská bytosť sústredene počúvala a radila nám. Keď sa Job cítil skrúšený pre všetky tie skúšky, ktoré musel podstúpiť, plný žialu zvolal: kiež by ma niekto počúval. Job 31. kapitola 35. verš. Takto nariekal, sediac so svojimi tzv. Priateľmi. Oni totiž nemali plný žialu zvolal: kiež by ma niekto počúval. Job 31. kapitola 35. verš. Takto nariekal, sediac so svojimi tzv. Priateľmi. Oni totiž nemali žiaden súcit s jeho trápením. V skutočnosti to

0: 19. až 20. verš. Dávid naliehal na Boží ľud, aby konal podobne. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62. 9. verš. Utrpenie prichádza v skutočnosti na každého z nás a možno sa práve teraz pýtaš, prečo sa mi toto všetko deje? Boh sa na mňa nahneval? Čo zle som urobil? Prečo neodpovedá na moje modlitby? Duch Svätý chce, aby si si našiel skryté miesto, kde ťa nik nebude vyrušovať a vylial Pánovi celú svoju dušu. Porozprávaj Pánu Ježišovi o všetkom, o svojich problémoch, o skúškach, ktorými práve prechádzaš, o finančnej situácii, o svojom zdraví a povedz mu, ako veľmi sa preto všetko trápiš, ako veľmi si všetkým sklamaný. On ťa bude počúvať so všetkou svojou láskou, plný súcitu. Veď Boh napokon odpovedal Dávidovi, odpovedal aj Jobovi a po celé stáročia už odpovedá každému jednému plačúcemu srdcu, ktoré verí jeho zasľúbeniam. Sľúbil, že ťa bude počúvať a viesť. Len choď k svojmu Pánovi. Odaj sa mu a on ťa obnoví. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Lumen.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia, 6. kapitola, 38. verš. Dávajte a bude vám dané. Keď som prednášala na seminári, stresla som veľa žien, ktoré ich manžel nikdy neprijal. Práve naopak. Boli kritizované za svoju veľkosť, za to, ako sa obliekajú, ako udržiavajú domácnosť, alebo za to, ako varia. Všetky tieto ženy by vám povedali, ako to veľmi bolí počúvať od svojich manželov len kritiku. Na druhej strane som videla mužov, ktorí túžia počuť slova prijatia od svojich manželiek. Ich manželky im vytýkajú každú chybičku alebo nedokonalosť. Slova a postoje manželiek ich hlboko zraňujú. V tejto oblasti nastavil štandard v našej rodine David. Nikdy ma neponíži, nekritizuje ma, ani sa nezaoberá mojimi chybami. Namiesto toho ma prijíma slovom i skutkom. Takýto postoj je nákazlivý. Čím viac ma David ctí svojim prijatím, tým viac ho v tom chcem napodobňovať. Prijatie môže vyzerať takto. Položte si na stôl v práci alebo doma fotky svojho partnera. Dôležité životné udalosti vášho partnera zachytávajte na fotky, prípadne na video. Túžte potom, aby vaši priatelia alebo spolupracovníci spoznali vášho partnera. Prijatie môže znieť takto. Som hrdá, že som tvoja manželka. Som Bohu vďačná, že nás dal dokopy. Som rada, že som si vzala vášho syna. Je to dar od Boha. Modlím sa. Pane, prosím, aby som citlivo vnímala potrebu svojho partnera, túžiaceho po uznaní. Upozorní ma na možnosti, ako mu mám prejaviť uznanie slovom alebo skutkom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Čo môžete dnes spraviť alebo povedať, aby ste svojmu manželovi prejavili uznanie? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Potom zomreli obaja, Machlón i Kilión, a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strání moábskych. Na moábskych stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Pustili sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noémi obom svojim nevestám: Choďte, navráťte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej: Vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noémi povedala: Vráťte sa, céry moje, na čo by ste šli so mnou? Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, už som pristará na vydaji. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali, až dorastú? Či by ste sa mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, céry moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hospodinova sa vystrela proti mne. Potom sa znova nahlas rozplakali. Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale Rút pri nej ostala. Vtedy Noémi povedala: Hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná. Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá. Len smrť ma rozlúči s tebou.
1: Späť k domovu. Tento hlas sa ozval v srdci Naomi. Porozumela Božiemu pokynu: Tvoj domov, tvoje miesto je inde, nie v moábskej krajine. Potom už nechcela zostať v cudzine ani hodinu. Naspäť do Betlehema. Tam je dom chleba. Uprostred cudziny sa Naoma cítila smutná. Keď sa dozvedela, že Boh navštívil svoj ľud, neváhala a nepochybovala. Cítila Božie tiahnutie a poddala sa mu. Tiahni ma a pobežím za tebou. Je napísané v piesni Šalamúnovej v 1. kapitole vo verši 4. Každá opravdivá a nadšená duša má nasledovníkov. Naomu sprevádzali nevesty Orfa a Rút. Bola im iste dobrou matkou, keď je preukazujú takú lásku a oddanosť. Orfa zakolísala a vrátila sa domov, ale Rút je neoblomná. Tvoj ľud, môj ľud, a tvoj Boh, môj Boh, vyznala. Rút v tej chvíli zavrhla všetky modly a vyvolila si živého Boha. Kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja a tam budem pochovaná. O čo vyššie stála Rút oproti bohatému mládencovi, ktorý váhal a odišiel smutný. Jedine s Pánom Ježišom a za ním je naša budúcnosť a večný život.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tam

Rút, Moábska riekla Naome: Dovoľ, prosím, že by som išla na pole a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej riekla: Iď, moja dcéra. Tak išla a zbierala na poli za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku poľa, ktoré patrilo Boázovi, ktorý bol z čelade Elimelechovej. A hľa, Boáz prišiel z Betlehema a riekol žencom: Hospodin s vami. A oni mu povedali: Nech ťa požehná Hospodin. Potom riekol Boáz svojmu sluhovi, ktorý bol postavený nad žencami: Čia je táto dievčina? A sluha, postavený nad žencami, odpovedal a riekol: Je to moábska dievčina, ktorá prišla späť s Naomou z moábskeho kraja. Povedala: Dovoľ, prosím, že by som zbierala a brala medzi snopami za žencami. A tedy prišla a stojí na nohách od samého rána až doteraz, krome, že toto čosi máličko bola pobudla doma. Kniha Rút, 2. kapitola, verše 2 až 7. Naoma je doma v Betleheme, ale z čoho žiť? Manžel i synovia sú mŕtvi, kto sa bude starať o dve ženy? Zatiaľ, čo Naoma žije v dusnej nerozhodnosti, poznáva Rút jasne, že sa musí starať o seba aj o Naomu. Rút je ochotná vykonávať aj tú najmenšiu službu, zbierať klasy. Je pokorná a preto nachádza u Boáza milosť. On je mocný a bohatý muž v Betleheme, na jeho poliach spočíva Božie požehnanie a ženci radi u neho pracujú. Tam našla prácu skromná a pracovitá Rút. Je usilovná a poddaná, hoci je cudzinka. Toto si povšimol čoskoro majiteľ poľa, Boáz. Či nevidíme v tomto predobraze pána Ježiša? Je mocný, bohatý, vyšiel z Betlehema, ale všimne si aj toho najmenšieho. On sa nielen nad nami zmiloval, ale on nás aj počuje. Pozná nebezpečenstvo na svetských poliach, chce, aby sme pracovali na jeho poli. Hodno pre neho pracovať a pre neho žiť.

0: Vtedy Boaz povedal Rút: Počuj, dcéra moja, nechoď zbierať na iné polie, ani neodchádzaj odtiaľto. Pridržaj sa len mojich služobníc. Upieraj oči na pole, na ktorom oni žnú, a choď za nimi. Veď som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napí sa z toho, čo načerpali sluhovia. Vtedy padla na tvár, poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď ja som cudzinka. Boaz jej odpovedal: Oznámili mi všetko, čo si učinila svojej svokre po smrti svojho muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si predtým nepoznala. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina Boha Izraelského, pretože si prišla hľadať útočisko pod jeho krídlami. Na to odpovedala: Kiež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj. Veď si ma potešil a prehovoril si k srdcu svojej služobnice, hoci nie som ani jedna z tvojich služobníc. Keď bol čas jesť, Boaz jej povedal: Poď sem, zajedz si a omáčaj si krajec v kyselici. Keď si sadla vedľa žencov, podal jej pražené zrno a ona jedla. Keď sa nasýtila, zvyšok si nechala. Keď vstala zbierať klasy, Boaz prikázal svojim sluhom: Vy ju nezahambujte, nech zbiera aj medzi snopmi. Ba na schvál navyťahujte jej aj zo snopov a nechajte tak. Keď bude zbierať, nedohovárajte jej. Tak zbierala na poli až do večera.
1: Kniha Rút, 2. kapitola, verše 8 až 16. Rút je cudzinka, ale našla milosť u Boáza. Ona opustila otca, matku aj svoju rodnú krajinu a odišla medzi izraelský ľud. Ich Boh stal sa jej Bohom a ona prežila znovu zrodenie. Teraz ju vidíme zamestnanú, ako zbiera klasy na Boázovom poli. Len čo našla milosť v očiach Boáza, už jej dáva pokyny ako svojej dcére. Poprvé, nechoď zbierať na iné pole. Po druhé, drž sa pri mojich slúžkach. Po tretie, nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budeš žať. Po štvrté, sluhovia sa jej nemajú dotknúť. Po piaté, keď bude smedná, má sa napiť vody, ktorú jej navážia sluhovia. Lepšie sa o Rút naozaj nikto nemohol postarať. Raz istý brat v zhromaždení povedal: Kto má pána Ježiša, ten má všetko. Kto pána Ježiša nemá, nemá nič. My z milosti vykúpení môžeme na to povedať iba amen. Boaz je pekným predobrazom pána Ježiša, najmä ako výkupník. Nemôže mať nedostatok ten, kto sa k nemu uchýlil, kto vstúpi na jeho pole a síti sa jeho chlebom.

A jej svokra jej povedala: kde si zbierala dnes a kde si robila? Nech je požehnaný ten, ktorý sa k tebe znal. A oznámila svojej svokre, u koho robila, a riekla: meno muža, u ktorého som dnes robila, je Boáz. Kniha Rút, 2. kapitola, verš 19. Rút sa nevrátila z Boázovho poľa na prázdno. Z výsledku svojej práce a požehnania priniesla aj svojej svokre. V podvečer mohla ukázať svoj celodenný výsledok. Radostne sa priznala, kde pracovala. Veď tam našla zvláštnu priazeň, milosť a ochranu.

Stadial priniesla požehnanie a tam túži pracovať aj na budúci deň. My veriaci sa máme modliť. Nauč nás počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Potrebujeme nebeskú múdrosť, aby sme vedeli využiť dni nášho života na Božiu slávu a požehnanie našich blížnych. Aj my sme zberači. Pracujeme na Božej roli. Mali by sme sa aspoň každú nedeľu pýtať sami seba. Kde som zberal v uplynulom týždni? Kde a pre koho som pracoval? To by nás určite viedlo k pokániu. Koľko vzácnych dní minulo a my sme nezbierali a nepracovali nikde. Aká to strata? Pracujme preto dnes, kým sme tu. Zajtra môžeme byť odvolaní tam, kde sa už nebude pracovať. Zbierajme na poli nášho nebeského boáza, Pána Ježiša.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Faráriskom a vrabcom.
1: Zážitok medzi modernými pohanmi. Priam nekonečne sa vinie dom za domom. Stále nasledujú 5 poschodové budovy. Kde si na poschodí hrá gramofón, z ktorého sa ozýva nový šláger. V susedstve leží smrteľne chorý muž. Na treťom poschodí sa hrá skupinka bledých detí v úzkom priestore. Každé poschodie má svojich ľudí, svoje údely, svoju radosť a mnohý trpký bôľ. Prechádzal som tu počas jedného odpoludnia, aby som navštívil svojich veriacich. Práve som postával celkom vysoko na štvrtom poschodí pred úzkými dverami. Chlapče, chlapče, čo sa to tu vlastne deje? Pýtal som sa sám seba. Za dvermi bol hurhaj. Ako keby sa išiel svet zrútiť. Niekoľkí vyspevovali, ale spev prehlušoval vresk. Každý sa tu zdal byť rečníkom. Smiech a výskot ženských hlasov. Len odvahu, starký. Sám seba som štuchol do boka. Moje klopanie nikto nepočul. Vstúpil som aj tak a uvidel som, čo sa dialo. Veľká alkoholická zábava so všetkými svojimi následkami. No až taký opitý sa mi nezdal nikto z nich. Či boli všetci len veľmi veselí? Nie. Alkohol nespôsobuje veselosť, ale jarosť. Keď som vstúpil, hluk na okamih stíchol. Spýtavé tváre sa obrátili na mňa. Farár, zvolal jeden, ktorý ma spoznal. Spola s úsmevom, spola s desene. Farár, znelo celým kolektívom. Pozor, ten nás chce potešovať nebom, vravel ďalší a všetci sa smiali. Pán farár, nebo prenecháme vám a vrabcom. S vreskom zvolala nejaká žena. Nastal divoký rehot. Zmocnil sa ma hnev. To nie je pravda, kričal som do toho hluchu. Nemám v úmysle potešovať vás nebom. Je to možné? Vraví jeden prekvapene. Myslím si, že preto sú tu farariská. Všetci s ním súhlasili. Na čo sú tu farariská, pokračoval som, neviem. Ale viem, že vás nechcem potešovať nebom. Vôbec na to nemyslím. Obrátil som sa k žene. Pozrite sa, vy chcete nebo prenechať mne a vrabcom. Niekomu inému môžeme prenechať len to, čo nám patrí. Avšak nebo vám vonkoncom nepatrí. Áno? Človeče, čo potom od nás chcete? Kričal jeden na poli podgurážený. Čo chcem? Chcem vám iba povedať, že nikto, ale nikto z vás sa tam nedostane. Vy sa tam nemôžete dostať, taký, aký ste. Nepotrebujete vynaložiť nejakú námahu na to, aby ste o kráľovstvo Božie prišli. Vy ste už mimo neho. Vy už ste stratení ľudia. V mojej Biblii sa píše. Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani samohanci, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. 1. Korinským, 6. kapitola, Od 9. po 10. verš. V izbe všetko stíchlo. To sme nevedeli, mrmlal jeden. To som si práve myslel. Usmial som sa na neho. Aj preto som sem prišiel. A teraz ma tu nechajte si trochu posedieť. Mám vám ešte mnoho čo povedať. Musíte predsa vedieť, ako môžete byť zachránení. A potom som im vyrozprával podobenstvo o marnotratnom synovi, ktorý bol stratený a ocitol sa pri ošípaných. Potom sa spamätal a vrátil k otcovi. A otec? Čo povedal otec? Šiel mu oproti a vyboskával ho. Povedal som im, ako ukrižovaný syn Boží rozpel na kríži svoje ruky pre všetkých stratených hriešnikov. Ja som cesta, pravda a život. Ešte som hovoril, ako Pán Ježiš vyslobodil z hriechu nečistoty cudzoložnicu a všetko jej odpustil. Ako oslobodil Zachea od jeho mamony, ako zachránil zločinca na kríži v poslednej chvíli. A povedal som im, že Pán Ježiš je na blízku všetkým tým, ktorí ho vzývajú, čo ho vzývajú v pravde. Žalm 145. kapitola, 18. verš. Potom som šiel. Počuli oni tieto výzvy? Môže sa niekto opýtať. Ach, to nie je pre teba, môj poslucháč, rozhodujúca otázka. Spýtaj sa radšej sám seba. Počul som ho ja a rozhodol som sa ho nasledovať.

som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedí

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako budú súdení veriaci? Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa ich skutkov. Zjavenie Jána, 20. kapitola, 12. verš. Premýšľali ste o poslednom súde? Budú tam spomenuté naše hriechy? Budú odhalené? Anthony Joachima to vyjadril takto. Skutky a hriechy veriacich budú zviditeľnené v súdny deň. Ale, a to je dôležitý bod, hriechy veriacich sa v rozsudku odhalia ako odpustené hriechy, ktorých vina bola úplne zakrytá krvou Ježiša Krista. Predstavte si to takto. Boh má záznamy o každom človeku. Všetko, čo ste kedy urobili alebo povedali, je tam zaznamenané. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Matúš, 12. kapitola, 36. verš. Keď budete stáť pred súdnou stolicou Kristovou, aby ste boli súdení za to, čo ste v tele vykonali, či už dobré alebo zlé, Boh otvorí knihu a každý sa bude zodpovedať za svoje skutky. Potom otvorí ďalší súbor, knihu života, a nájde tam aj vaše meno, pretože patríte v Kristovi skrze vieru. Za vaším menom bude obrazne zápalka vyrobená z dreva Ježišovho kríža. Vezme zápalku, zapáli ju a podpáli ňou hromadu so všetkými vašimi skutkami, dobrými aj zlými. Nebudete súdení za zlé skutky, ale nebudete ospravedlnení ani tými dobrými. Potom z vašej knihy, knihy života, vezme zapálenú obálku s nápisom Bezplatný a milostivý bonus, večný život. A Ježiš vyhlási, týmto prehlasujem, že tvoj život vydával svedectvo o milosti môjho Otca, o hodnote mojej krvi a o ovocí môjho ducha v tvojom živote. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že tvoj život je večný a podľa toho máš svoju odmenu. Vstup do večnej radosti svojho Pána.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Vášeň pre Boha a pre jeho pravdu. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či jazda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané, aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. List Rímanom, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Naša vášeň pre pravdu je nevyhnutným vyjadrením nášho vzťahu s Bohom. Ak Boh existuje, potom je mierou všetkých vecí a to, čo si myslí o všetkých veciach, je mierou toho, čo by sme si mali myslieť my. Nestarať sa o pravdu znamená nemať záujem o Boha. Vášnivo milovať Boha znamená vášnivo milovať pravdu. Byť upriamený na Boha znamená byť v službe motivovaný pravdou. Čo nie je pravda, nie je od Boha. Zamyslíme sa nad týmito štyrmi súbormi textov o Bohu a pravde. Poprvé, Boh je pravda. List Rímanom, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Čo teda, ak sa niektorí stali nevernými, či jazda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár. Ján 14. kapitola, 6. verš. Ježiš mu povedal: Ja som cesta a pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi iba cezo mňa. Ján 15. kapitola, 26. verš. Keď príde pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, vydá o mne svedectvo. Po druhé, nemilovať pravdu znamená stratiť svoju večnosť. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 10. verš. Satan všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Po tretie, kresťanský život je založený na poznaní pravdy. Prvý list Korintianom, 6. kapitola, 15. a 16. verš. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Po štvrté, telo Kristovo je budované pravdou v láske. List Kolosanom, 1. kapitola, 28. verš. Jeho oslavujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka priviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Nech nás Boh robí vášnivými pre poznanie Jeho a Jeho pravdy.
2: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote vo všetkých sklamať.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k pozičnej štedrosti. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korinským, 9. kapitola, 8. verš. Vieme, že viera v Božiu milosť je kľúčom k istote a jeho štedrosti. Pretože v 2. liste Korinťanom Pavol uvádza tento úžasný prísľub. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Inými slovami, ak sa chceme oslobodiť od potreby hromadiť majetok, ak chceme prekypovať hojnosťou ku každému dobrému skutku, vložme svoju dôveru do Božej budúcej milosti. Dôverujme zasľúbeniu, že Boh je schopný vo vás rozhojniť všetku milosť. Vieru v budúcu milosť som nazval pozičný kľúč k štedrosti. Aby som pripomenul, že existuje aj historický kľúč. Existuje pozičný kľúč a historický kľúč. Keď Pavol hovorí Korinťanom o milosti, ktorú dostali, kľúč k štedrosti. Aby som pripomenul, že existuje aj historický kľúč. Existuje pozičný kľúč a historický kľúč. Keď Pavol hovorí Korinťanom o milosti, ktorú dostali, pripomína im historický

Táto historická milosť je nevyhnutným kľúčom k láske. Všimnime si, ako funguje historická milosť v tomto verši. Stáva sa základom budúcej milosti v budúcnosti. Historický kľúč k našej štedrosti funguje tak, že tvorí základ pozičného kľúča viery v budúcu milosť. Pozičný kľúč k láske a štedrosti je teda tento. Vložte svoju vieru pevne do budúcej milosti, konkrétne, že Boh je schopný rozhojniť vo vás všetku milosť, aby boli naplnené vaše potreby a aby ste mohli prekypovať láskou k jeho štedrosti. Sloboda od chamtivosti pochádza z hlboko uspokojujúcej viery v budúcu Božiu milosť.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne?
2: To je podobná otázka, ako keby sa vás niekto pýtal, že ako mám ukázať, že milujem hudbu, alebo že milujem literatúru, alebo že tým žijem. No, keď milujem hudbu, tak som ňom nadšený, počúvam ju, študujem, rozprávam, možno tvorím. Tak podobne by som išiel na tú odpoveď aj teda v tejto oblasti, že keď chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak potrebujem byť nadšený Kristom, potrebujem tráviť čas s ním, potrebujem sa snažiť mu porozumieť a nasledovať ho. My sme vlastne volaní ako kresťania k tomu, aby sme nasledovali Krista. I to je jedna zo základných výziev, že pod za mnou, nasleduj ma. A to slovo nasleduj ma možno nemusí byť úplne zrozumiteľné vždy. Mne sa páči tá stredoveká alternatíva nasledovania. V stredoveku mnísi nehovorili, že nasledovať Krista, ale napodobňovať Krista. Hej, že teda byť, premýšľať tak, ako on, jednať tak, ako on, správať sa tak, ako on. No a myslím, že to je tajomstvo toho, ak chceme prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak robíme to tak, že ho napodobňujeme. Myslím, že s týmto úzko súvisí to, že my potrebujeme porozumieť nejakému svojmu poslaniu životnému. Že do čoho nás vlastne Kristus volá? Že v čom ho mám nasledovať? A toto nasledovanie, napodobňovanie má teda tento rozmer poslania, že on nás volá do niečoho. A volá nás jednak byť nejakými, že teda charakterové nejakými ľuďmi, hej, byť milujúci, pravdivý, hľadajúci Božiu vôľu, odpúšťajúci, milosrdný, a zahŕňa to aj, že niečo robiť. A tam je to špecifické hľadanie toho, že do čoho ma Kristus volá. Takže ak chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, potrebujem ho nasledovať. Potrebujem ho napodobňovať. A prakticky sa ukáže, že žije vo mne.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: kikiriki. A v tom, ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 60. verš.
1: Biblia hovorí, a v tom ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Tu sa Ježiš obrátil a zadíval sa na Petra. Peter si hneď spomenul, čo mu pán povedal. Prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš. Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 60 až 62. Predtým, ako ti Boh zverí veľkú úlohu, dovolí Satanovi, aby ťa preskúšal. Prečo? Aby ti ukázal tvoje slabé stránky a posilnil ťa v týchto oblastiach. Boh dovolí, aby si v malej miere zlyhal, čím ti zabráni urobiť podobnú chybu vo väčšom rozsahu, kde by si mohol ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. Jedným z úžasných zázrakov kresťanského života je to, že Ježiš dokáže pracovať s troskami tvojho života a vytvoriť z nich niečo krásne. Peter sľúbil, že Ježiša nikdy nezaprie, ale skôr, ako kohút zaspieval, tak to urobil trikrát. Opakované zlyhanie. Znie ti to povedome? Povedal si, že nestratíš nervy, ale stalo sa. Kikiriki. Povedal si, že nepodľahneš pokušeniu, ale urobil si to. Kikiriki. Kedy kikirika kohút? Zavčas rána. To je dobrá správa. Kohút ohlasuje začiatok nového dňa. Po noci najhoršieho zlyhania vyšlo pre Petra slnko. Aj pre teba vyjde. Z Božej milosti môžeš v ktorýkoľvek deň začať svoj život odznova. Už dnes môžeš oľutovať svoj hriech a pokračovať v práci pre pána. Môžeš pre neho urobiť veľké veci. Peter nakoniec získal zástupy pre Krista a viedol jeho cirkev. Preto bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, Boh ti odpustí, obnoví ťa a ukáže ti novú cestu.

0: Nechoď, kým ťa Boh nezmocní. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš.
1: Môžeš byť vzdelaný, skúsený a talentovaný, ale nikdy nenaplníš Boží zámer pre svoj život, kým nebudeš zmocnený mocou z výsosti. Prečítaj si tieto dva verše z písma. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu odrazu zaznel z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Všetkých naplnil Duch Svätý. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verše 1 a 2 a verš 4. Tá premena bola úžasná. Peter, ktorý nedávno zaprel Ježiša, stál teraz pred zástupom a hlásal im evanjelium. Bola jeho kázaň účinná? Áno. V ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. A moc, ktorú dostali, sa stala pre nich zdrojom sily, keď budú čeliť ťažkostiam a prenasledovaniu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Skutky apoštolov, 4. kapitola, 31. verš. A nebola to iba jednorázová skúsenosť. Boli neustále naplňaní Duchom Svätým. Možno si povieš, ja nie som dosť dobrý na to, aby som bol naplnený Duchom Božím. Ježiš povedal, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Požiadaj dnes Boha, aby ťa naplnil svojim duchom. On to urobí.

0: si vyslancom Kristovým.
1: Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

0: 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si: Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, podľa apoštola Pavla bola kľúčová otázka. Ako získame spravodlivosť pred Bohom? Pred svojim obrátením, teda predtým, ako uveril v Pána Ježiša Krista, sa Pavol snažil dokázať sa pred Bohom tým, že dodržiaval Mojžišov zákon. Ale potom si uvedomil, že jeho skutky nestačia. Potom, čo uveril v Pána Ježiša, získal spravodlivosť, ktorú predtým nemal. V 3. kapitole Galatianom máme túto istú veľkú pravdu. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahámom. Viera, ktorú mal Abrahám, ho učinila verným voči Bohu. Ale nebol spasený pre svoju vernosť. Bol spasený, lebo uveril Bohu. Je dôležité, aby sme toto pochopili. Otvorme si 15. kapitolu knihy Genesis a budeme čítať 7. a 8. verš. Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On sa opýtal: Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Abrám je opäť veľmi praktický. Verí v praktické riešenie a myslím si, že aj my sa to musíme naučiť. Potrebujeme praktickú realitu v našich kresťanských životoch. Ak v našom živote nie je realita, nie je v ňom nič. Veľa ľudí sa dnes len hrá na cirkev. Abrám je veľmi praktický. Chce niečo vedieť a chce to mať písomne. Viete, čo mu Boh asi povie? Povie: Abrám, som rád, že si sa opýtal. Stretneme sa u notára a podpíšeme túto zmluvu. Budeš mať syna. Stretneme sa tam a ja ti to podpíšem na vybodkovanú čiaru. Predtým, ako mi napíšete alebo zavoláte, dovolte mi povedať, že máte pravdu. Biblia nehovorí nič o Bohu, ktorý by sa stretol s Abrámom u notára. No v zmysle vtedajšieho zákona to je presne to, čo Boh Abrámovi povedal. Tu máme jeho slová, 9. a 10. verš. On mu odpovedal: Prinies mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka. Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. Boh povedal Abrámovi, aby pripravil obeť. Žiadal si jalovicu, kozu a barana, rozpoliť ich a položiť jednu polovicu na jednu stranu a druhú naproti. Hrdličku a holúbka nerozpolil, ale položil ich po jednom na obe strany. Keď ľudia v tej dobe uzatvárali zmluvu, robili to týmto spôsobom. Ak sa napríklad niekto s niekým dohodol, že od neho kúpi ovce, uzavreli dohodu prípravou takejto obete. Obe zmluvné strany sa chytili za ruky, vyslovili zmluvné podmienky a potom prechádzali medzi časťami obetovaných zvierat. V tej dobe to zodpovedalo nášmu dnešnému podpisovaniu zmluvy pred notárom. Vidíme teda, že Boh s Abrámom postupuje podľa právnych predpisov tej doby. U proroka Jeremiáša v 34. kapitole 18. verši máme odkaz na tento zvyk, ktorý bol v tom čase rozšírený nielen v Izraeli, ale medzi všetkými národmi. Tam sa píše: Mužom, ktorí prestúpili moju zmluvu a nedodržali podmienky zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, urobím ako teľaťu, ktoré rozteli na dvoje a prechádzali medzi jeho časťami. Vzali obetované zviera, rozpolili ho a tak uzavreli zmluvu. Všimnime si, že Abrám všetko pripravil podľa Božích pokynov. Čítajme ďalej 11. verš. Dravé vtáky zlietali na mŕtve telá a Abrám ich odháňal. Pred sebou máme zaujímavú scénu. Abrám všetko nachystá a kým čaká na pána, dravé vtáky zlietajú na mŕtve telá. Abrám ich odháňa, lebo sa chystajú zostúpiť na obetné zvieratá. Keby ste sa tam nachádzali a boli by ste svedkom tejto scény, možno by ste povedali: Abrám, zdá sa, že druhá strana neprišla. Asi mešká. Abrám by odpovedal: Nie, nemyslím si, že mešká. Povedal mi, aby som všetko pripravil a že príde, aby sme uzavreli zmluvu. 12. verš. Abráma premohla únava a ochromil tvrdý spánok. Pripadá mi to zvláštne, že by ho Boh ochromil v spánku, keď s ním mal uzavrieť zmluvu, ale toto je nezvyčajná zmluva. Boh bude prechádzať cez obeť, pretože on je tým, kto niečo sľubuje. Abrám cez ňu nebude prechádzať, pretože on nič nesľubuje. Abrám len veril Bohu. To je všetko. Presne toto sa stalo pred 2000 rokmi, keď Boh poslal svojho syna. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ani som tam nebol pred 2000 rokmi, aby som s ním uzavrel zmluvu. Ale bol tam Boh otec a Boh syn, a syn išiel na kríž, aby zomrel za moje hriechy. Bol som ochromený hriechom. Nemohol som nič sľúbiť a ani ty. Ani Abrám nič nesľúbil. Povedzme, že by Boh povedal Abrámovi: Abrám, stačí, keď len sľúbiš, že sa každý večer pomodlíš, urobím to pre teba. A povedzme, že jeden večer by sa zabudol pomodliť. Zmluva by bola porušená a Boh by už nebol viazaný dodržať svoj sľub. Ale Boh sľúbil, že svoj sľub dodrží a žiada človeka len o jednu vec. Aby mu povedal amen, to znamená, aby mu uveril. Musíš Bohu uveriť a vierou prijať, že to, čo sľúbil, spravil. Veriť Bohu je spasenie. Pred mnohými rokmi žila v Škótsku jedna útla žena, ktorej syn odišiel študovať na vysokú školu do Glasgowa a vrátil sa ako neveriaci. Rozprávala sa s ním o tom, aký je Boh úžasný, a hovorila o istote svojho spasenia. Jej syn na to reagoval skepticky a trochu podráždenie. Spýtal sa jej: Ako si môžeš byť istá, že si spasená? Tvoja malá duša nič neznamená. Povedal jej, že v porovnaní s vesmírom je len nepatrným človekom, na ktorého Boh môže zabudnúť, a nemôže si byť preto istá svojou spásou. Nič na to nepovedala, len pokračovala v príprave raňajok. Nakoniec si k nemu sadla a povedala: Chlapče, rozmýšľala som o tom. Povedzme, že máš pravdu. Možno moja duša naozaj nič neznamená. Možno v tomto obrovskom vesmíre by som mu naozaj nechýbala. Ale ak by ma nespasil, stratil by oveľa viac ako ja. Ja by som stratila len svoju bezvýznamnú dušu, ale on by prišiel o svoju povesť, pretože sľúbil, že moju dušu zachráni. Sľúbil, že tak spraví, že ten, kto v neho verí, nezahynie, ale bude mať večný život. Boh je ten, čo prešiel cez obeť. Boh uzavrel zmluvu. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 13. verš. Hospodin povedal Abrámovi: Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišielcami v cudzej krajine, zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. V písme sú predpovede, že izraelský národ bude trikrát vyhnaný zo zasľúbenej krajiny. Toto je prvý krát. Písmo taktiež predpovedá, že Izraeliti sa do svojej krajiny vrátia. Aj to sa už stalo. Neskôr boli zavlečení do babylonského zajatia. Boli zajatí, no vrátili sa. V roku 70 nášho letopočtu bol Jeruzalem zničený a po tretí krát bol izraelský národ rozptýlený a ešte sa nevrátil. Ich prítomnosť v tejto krajine nie je v žiadnom prípade naplnením písma. Ale jedného dňa sa podľa Božieho slova vrátia, ako predpovedá. Čítajme ďalej 14. a 15. verš. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. z Egypta vyšli s veľkým imaním, ale Abrám už samozrejme nebol toho svedkom. 16. verš. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Boh vraví Abrámovi: Nemôžem ťa teraz pustiť do tejto krajiny, pretože milujem Amorejčanov a chcem im dať šancu, aby sa ku mne obrátili. Boh dal Amorejčanom 400 rokov na to, aby sa k nemu obrátili. To je dosť dlhá doba, nie? Jediný človek, ktorý sa spomedzi Amorejčanov obrátil k Bohu, bude kanánska žena menom Ráchab, smilnica. Ona sa obrátila k Bohu, uverila v Neho. To, čo Boh aj od teba žiada, je, aby si v Neho uveril. Amorejčanom dal na to možnosť počas tohto dlhého obdobia. Poďme k 17. veršu. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. Dymiaca pec a ohnivá pochodeň poukazujú na Krista. Pec predstavuje súd. Pochodeň predstavuje Pána Ježiša Krista ako svetlo vo svete. 18. až 21. verš. V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat, územie Kénitov, Kenizejcov, Kadmončanov, Chititov, Perizejcov a Refajov, Amorejčanov, Kanánčanov, Girgašejov a Jebúsejov. Boh vyznačuje krajinu, ktorú Abrámovi sľúbi. Mimochodom, čo sľúbil Abrám? Nič. Len uveril Bohu. A Boh zachráni aj teba. Zachráni ťa svojou milosťou, keď vierou príjmeš to, čo pre teba urobil. Dostávame sa teraz k 16. kapitole Genesis a musím sa priznať, že by som bol najradšej, keby ani nebola. Potom, čo sa v 15. kapitole Abrám dostáva na vrchol, by sme predpokladali, že sa bude držať na výšinách. Ale Abrám nie je dokonalý. V tejto kapitole sme svedkami jeho pochybnosti viery, čo sa prejavilo vo vzťahu k Saraji a jej egyptskej slúžke menom Hagar. Máme tu nevieru oboch, Abráma a Saraji, a takisto narodenie Izmaela. Po zázraku v 15. kapitole je toto určite sklamaním. Budeme čítať prvý verš. Abrámova žena Saraj nerodila. Mala však slúžku, egyptianku menom Hagar. Abrám počas pobytu v Egypte získal dve veci, ktoré mu spôsobovali problémy. Bohatstvo a táto mladá egyptská slúžka. Raz Saraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Saraj. Sarajin návrh bol bežnou praxou v tej dobe. Keď žena nemohla mať deti, bola tam konkubína. No v žiadnom prípade to nebolo niečo, čo by Boh schvaľoval. Boh to vôbec neschvaľoval. Bol to Sarajin nápad a Abrám si od nej nechal poradiť. Zdá sa, že sa tu vzdáva svojej pozície ako hlava rodiny a zariadil sa podľa jej návrhu. Čítajme ďalej tretí verš. Po 10 rokoch od vtedy, čo sa Abrám nasťahoval do Kanánu, Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Táto mladá egyptská slúžka sa stala Abrámovou konkubínou. A to nie je v súlade s Božou vôľou. Boh neprijal jej potomka. Vôbec ho neprijal. Prečo? Pretože to bolo nesprávne. Boh to neschválil. Jediné, čo k tomu môžeme povedať, je, že to máme v Biblii zaznamenané, lebo ide o historický fakt. 4. verš. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. Hagar povedala: Ja som matkou Abrámovho dieťaťa. Saraj sa to nepodarilo. A tak pohrdavo hľadela na Saraj. 5. verš. Saraj povedala Abrámovi: Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Nech nám neunikne tento verš. stalo sa niečo, čo Boh neschvaľoval. Bolo to niečo nesprávne. Nebolo to v súlade s jeho vôľou a teraz Saraj vidí, že spravila niečo zlé. Pre teba znášam príkorie. Nemala pravdu. Boh to neprijal a starého Abráma to privedie k žiaľu. Ale ako vidíme, Abrám a Saraj nedôverujú Bohu tak, ako by mali. Koniec koncov, Abrám už ťahal na 90 a Saraj mala 80. Myslím si, že dospeli k záveru, že už nebudú mať dieťa. Saraj pravdepodobne racionalizovala a povedala, možno toto je spôsob, akým Boh chce, aby sme to spravili. Veď je to v dnešnej dobe bežné. Bolo to bežné, ale bolo to v rozpore s tým, ako to Boh chcel a ako to konal. Budeme naomile, ak budeme predpokladať, že keď je niečo v Biblii, tak to Boh aj schvaľuje. Biblia je inšpirovaná v tom zmysle, že jej obsah je presný, ale nájdeme v nej veľa vecí, ktoré Boh nikdy neschvaľoval. Morálne závery, ktoré z tohto textu môžeme vyčítať, nie sú v tomto samotnom historickom zázname. Abrám a Saraj vyrastali v chaldejskom Úre, kde to bola bežná prax a z ich morálneho uhlu pohľadu na tom nebolo nič až také zlé. To, čo bolo hrozné, bolo to, že neverili Bohu. Tým, že si Abrám vzal Sarajinu slúžku Hagar, spáchal hriech. A Boh podľa toho s ním aj zaobchádzal. No dnes kladieme väčší dôraz na to, že hriechom bolo vziať si konkubínu, ale len málo pozornosti venujeme tomu, že neveril Bohu. Pritom jeho nedôvera voči Bohu bola príčinou všetkého ostatného nešťastia.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ak sme Božie deti, nestojíme sami proti svetu o nič viac, než stál Dávid sám proti obrovskému bojovníkovi Goliášovi. Milujem príbeh o tom, ako izraelská armáda bojovala s filištínskym vojskom v údolí Elá. 1. Samuelova 17. Počas prvého dňa stretnutia vystúpil obrovský zápasník a majster v súbojoch jeden na jedného Goliáš a vyzval Izraelitov, aby poslali svojho najlepšieho bojovníka, aby sa mu postavil. Pripomeňme si, že izraelskí vojaci boli armádou najvyššieho Boha, všemocného pána, ktorý prisľúbil, že týchto nepriateľov vydá do ich rúk. Ako však vojaci reagovali tvárou v tvár Goliášovej výzve, hoci mali tento prísľub? Okamžite dostali strach, zaliezli do svojich stanov a začali spoločne smútiť. Viete si predstaviť, ako nariekali? Čo budeme robiť? Čo len budeme robiť? A takto to pokračovalo celých 40 dní. Prečo sa títo vojaci nepostavili Goliášovej výzve? Prečo nebojovali v Hospodinovom mene? Odpoveď je jasná a nevyhnutná. Izraelské vojsko bolo postihnuté stratou pamäte vo veci vlastnej identity. Pretože zabudli, kým sú, premohol ich strach a urobili nesprávny duchovný záver. Videli, akí sú malí v porovnaní s týmto obrovským bojovníkom a dospeli k záveru, že nemajú šancu ho poraziť. Na scéne sa však objavil Dávid, ktorý svojim bratom niesol obed. Divil sa, ako je možné, že tomuto filištíncovi je dovolené vysmievať sa Božiemu vojsku. Na prekvapenie všetkých vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom. Znamená to, že bol arogantný? Robil si o sebe ilúzie? Nie, nič také. Jednoducho vedel, kým je. Chápal, čo znamená byť dieťaťom živého Boha. Urobil správny duchovný záver. Toto nebol boj medzi maličkým Dávidom a obrovským bojovníkom. Nie. Bol to boj medzi maličkými filištínskymi bojovníkmi a všemocným Bohom. Kto asi v takomto boji zvíťazí? Dávid vstúpil do tohto údolia, pretože mal jasno v tom, kým je, a zvíťazil, pretože vedel, čo od Boha dostal. Podľa akej identity budeme dnes žiť my? Budeme konať na základe vlastného odhadu zdrojov, alebo na základe toho, kým sme ako deti kráľa kráľov a pána pánov, spasiteľa, ktorý je neustále s nami vo svojej milosti a moci. Budeme žiť v neistote a strachu, alebo s odvahou a nádejou. Budeme sa bojazlivo vyhýbať duchovným výzvam, alebo im budeme čeliť nie s dôverou vo vlastné schopnosti, ale v prítomnosť, moc a milosť toho, ktorý vládne nad všetkým a ktorý sa stal našim otcom. Nech nám Boh dá milosť pripomenúť si našu identitu. To, že sme jeho deťmi, práve v tých chvíľach, keď si to potrebujeme pripomínať najviac.
3: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
2: Efeským 1, 3 až 14.

keby som si ustala v záhrobí, aj tam si ty. Keby som si vzala krídla ranej zory a bývala pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedala, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň a tma

0: tu povedal Pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 až 34. Udalosti Veľkej noci budú znamenať frontálny útok na vieru učeníkov. Ale skôr, než k tomu dôjde, Ježiš im odhalí duchovné pozadie tohto útoku. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Zvláštne, priam tajúplné slová. Je v nich reč o Satanovej žiadosti. To znamená, že učeníci nepatria Satanovi. Nemá na nich nárok, ani právo. Nepatria mu, lebo deti Božie patria Bohu. Preto si musí od Boha vyžiadať povolenie na svoje preosiatie učeníkov. Ako však pochodí so svojou žiadosťou? Vari dostane od Boha súhlas, aby preosial tých, ktorí patria Bohu? Tu stojíme pred veľkým tajomstvom. Boh na Satanovu žiadosť hovorí svoje áno. Tak, ako to urobil aj v prípade Joba. Satan dostane povolenie siahnuť na vieru Ježišových učeníkov. Ale prečo? Nemal by Boh svojich radšej pred Satanom chrániť? Boh sa o pšenicu nebojí a pliev škoda nebude. Nakoniec aj satanské preosievanie musí slúžiť Božím zámerom. Čo je Satanov zámer? Zničiť pšenicu, našu vieru. Čo je Boží zámer? Zbaviť nás pliev. Preto sa aj naša viera musí ocitnúť na site skúšok. Čas preosievania príde v živote každého z nás. V živote učeníkov ten čas prišiel na Veľkú noc. Čo pri nich preosievanie ukáže? Satan dúfa, že pri preosievaní nájde samé plevy, ktoré odfúkne silný vietor skúšok a pokušenia. Ale jeho útok na vieru učeníkov sa stretne s Ježišovou protiofenzívou. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Takto proti sebe stojí Satanovo úsilie zničiť našu vieru a Ježišov príhovor za zachovanie našej viery. Za čo Ježiš prosil? Nie za to, aby učeníci boli ušetrení preosievania, ktoré pri nich odhalí aj veľa pliev. Tých škoda nebude, keď ich vietor protivenstva odveje. Škoda by však bolo pšenice, viery. A práve za tú sa Ježiš modlil, aby nezhynula. Hoci si to drží v ruke Satan, Ježiš drží svoje ruky pod citom. A keď naša viera zlyhá a padne, ako zlyhala a padla aj tá Šimonova, môžeme vedieť, že vždy padne do Ježišových prebodnutých rúk. To bola Šimonova skúsenosť a to je aj naša skúsenosť, inak by sme tu už neboli. Pane, ďakujeme, že ty prosíš aj za nás, aj za našu vieru, aby nezahynula.

čo to znamená dobrorečiť Bohu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. Žálm 103, prvý verš. Žálm sa začína a končí tým, že žalmista prikazuje svojej duši, aby dobrorečila Bohu. Dobroreč Hospodinovi, duša moja. A káže anielom a nebeským zástupom a dielam Božích rúk, aby robili to isté. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Žalm 103, verše 20 až 22. Žalm sa zameriava na dobrorečenie Hospodinovi. Čo to znamená dobrorečiť Bohu? Znamená to dobre hovoriť o jeho veľkosti a dobrote a myslieť to naozaj z hĺbky duše. Dávid v prvom a poslednom verši tohto žalmu, keď hovorí dobroreč Hospodinovi, duša moja, pripomína, že hovoriť úprimne o Božej dobrote a veľkosti musí vychádzať z hĺbky duše. Žehnať Bohu bez úprimného presvedčenia by bolo pokrytectvo. Ježiš povedal, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Evanjelium podľa Matúša 15:8. Dávid pozná toto nebezpečenstvo a preto prikazuje sám sebe. Hovorí svojej duši, aby to nedopustila. Poď, duša moja, pozri sa na Božiu veľkosť a dobrotu. Pripojte sa moje ústa a celá moja bytosť a dobrorečme Pánovi. Moja duša, nebudeme pokrycami.

0: Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 33 až 35. Simeon práve vyspieval svoju vďaku Bohu za spásu, ktorá prišla na svet Ježišovi. Na naše prekvapenie však čítame, že jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Vári anjel neoznámil Jozefovi aj Márii, že ich dieťa je ten zasľúbený Mesiáš? Že v ňom Boh poslal spasiteľa sveta? Prečo sa potom divia slovám Simeona? Calvin hovorí, len ten správne chodí v Božom slove, kto sa neprestáva diviť. Viera nevylučuje úžas, práve naopak. Čím viac verí, tým viac sa diví a žasne nad Bohom. V slovách Simeona sa však mieša radosť s bolesťou. Slová o bolesti adresuje Márii. Ona sa najprv dozvie, že jej syn Ježiš prinesie rozdelenie. Jednými bude prijatý, inými odmietnutý. Jednými bude milovaný, inými zas nenávidený. Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Kto je osobne konfrontovaný s Ježišom, nemôže zostať neutrálny. Je to buď alebo, za alebo proti. Preto pri stretnutí s ním vyjde najavo zmýšľanie mnohých srdc. Zmýšľanie, ktoré je inak skryté. Nie pred Bohom, ale pred ľuďmi. Pokiaľ človek nie je konfrontovaný s Ježišom, ešte poriadne nepozná seba. Nevie, ako je v ňom hlboko zakorenený odpor a nepriateľstvo voči Bohu. To zistí až vtedy, keď stojí z očí voči Ježišovi, jeho nároku na jeho život. Keď počuje, že jedinou záchranou pre neho je Ježišova obeť na kríži. Že pred Bohom stojí s prázdnymi rukami, odkázaný na jeho milosť a odpustenie. Vtedy vyjde najavo, ako je na tom človek vo vzťahu k Bohu. Lebo Ježiš je Boží lakmusový papierik, ktorým Boh otestuje človeka, ktorým odhalí zmýšľanie mnohých srdc. Mária tu počuje o odpore, nepriateľstve a opozícii, ktorej bude čeliť jej syn. A čo ona? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, hovorí Simeon. Mária bude trpieť protivenstvom, ktoré vyvolá Ježiš. Ale najväčšia bolesť ju čaká, keď bude vidieť svojho syna na kríži. Ježiš naozaj prinesie ľuďom spásu. Ale za akú cenu? Pane, ďakujeme za to, že sme sa pri stretnutí s Tebou mohli dozvedieť o sebe, ale najmä o Tebe.

Ukáž svoju tvár, svoje srdce nám zjav, nech tá láska nás láme viac. So všetkým, čo má.

Vďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spievať pieseň chvál.

Nádej z poslúchania ťažkých príkazov. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra, 3. kapitola, verše 10 a 11. Existuje len jeden dôvod, prečo neposlúchame Ježišove príkazy. Je to preto, že nemáme úprimnú dôveru, že poslúchnutie prinesie viac požehnania ako neposlúchanie. Neveríme úplne Božím zasľúbeniam. Čo nám Ježiš sľúbil? Apoštol Peter nám takto odozdáva Ježišovo učenie. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak vyžehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a pery od lstivých rečí, nech sa odvráti od zlého a koná dobro, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Prvý list Petra 3, 9 až 11. Peter sa po vzore Pána Ježiša nehanbí nabádať k poslušnosti k ťažkým príkazom, ako napríklad neodplácať zlým za zlé, za prísľub nekonečne väčšej radosti. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia, aby ste získali požehnanie. Chcete sa tešiť z večného života? Odvráťte sa od zlého. Čaká vás radosť na celú večnosť. Nie je to dostatočná odmena, aby ste teraz nemali potešenie z pomsty? Vždy bude lepšie, keď budeme Ježiša poslúchať, ako neposlúchať, aj keby nás táto poslušnosť mala stáť život. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Evanjelium podľa Marka 10, 29 a 30. Jediný spôsob, ako získať silu nasledovať Krista na náročnej ceste poslušnosti, je byť naplnený nádejou a pevnou dôverou, že ak stratíme svoj život plnením jeho vôle, opäť ho nájdeme a budeme vo večnosti bohato odmenení.

chrámom. Uctievala som s tým pánom. Prepáč, že sa pýtam. Dnes radu uvítam. Slzy smijú pocit viny. Vás mi utriem stopy špiny.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vchod do zámočku, v ktorom sa nachádza naše misijné centrum, je taký atraktívny, že som vždy pyšná, keď priveziem hostí pred dom. Trávnik je pekne udržiavaný, po stranách schodov sú kvitnúce kvety. Napokon prvý dojem je vždy najdôležitejší. Táto rezidencia je skutočným darom od Boha, ktorý nám on zveril a musíme sa o ňu dôkladne starať. Nie je divu, že aj štát ju prehlásil za historickú pamätihodnosť. Keď návštevníci vystúpia z auta, sú ohromení týmto snehovo-bielým zámočkom postaveným medzi stromami s výhľadom na najkrajšie jazero vo Švajčiarsku. Práve preto rada vítam hostí z tejto prednej strany, aby získali čo najkrajší dojem. Avšak niekedy prichádzajú hostia sami a svoje autá zaparkujú na parkovisku za domom. Do domu vchádzajú zadným vchodom a keď ich vítam, stoja už v chodbe. Použili zadný, neatraktívny vchod, kde najprv museli prejsť okolo dvier na toaletu, potom okolo škaredých drevených dverí do skladu. Cítim sa v rozpakoch, že som na nich neurobila dobrý dojem. Ale oni vošli dobrovoľne zadnými dverami. Pripomína mi to Ježiša, ktorý sa nenarodil v paláci v Ríme, ale medzi zvieratami v Maštali, malom mestečku Betleheme. Napokon, on vstupuje do nášho života inak, než by sme si to predstavovali. Ako veľmi by sme chceli, aby vošiel hlavnými dverami, nad ktorými máme kontrolu, ale on rád používa zadné dvere. My nemáme radi, keď prichádza tak, ako on chce a takým spôsobom, ktorý nás poníži. Je však potrebné, aby sme stratili svoju vlastnú povesť a ukázali sa takými, akí v skutočnosti sme. Na budúce, ak by k tebe prišiel neobvyklými dverami, privítaj ho. On chce pre teba to najlepšie a jeho myšlienky o tebe sú dobré, nie zlé. Ďakuj mu, že on vie, ktorým vchodom má vojsť.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.

hotová vec. Pán váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať. 5. kniha Mojžišová, 1. kapitola, verš 30. Je na čase vyhlásiť vojnu z hubnej pliage, ktorá sa spája so slovom nemôžem. Ničí naše sebaovládanie. Nemôžem odolať fľaši. Kariéru. Nemôžem pokračovať v tejto práci. Manželstvá. Nemôžem odpustiť. Našu vieru. Nemôžem veriť, že Bohu na mne záleží. Nemôžem. Toto slovo postáva na rohu odrádzania a beznádeje. Keby ho povedal Jozue, mohli by sme mu to vyčítať. Jozue mal dôvod povedať nemôžem. Výhovorka číslo 1. Mojžiš je mŕtvy. Výhovorka číslo 2. Môj ľud nemá bojové skúsenosti. Výhovorka číslo 3. Kanánčania jedia ľudí ako sme my na raňajky. Jozue sa však nesprával porazenecky. Skôr než by sa stihol vydesiť, Boh mu dal dôvod na vieru. Preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán, ty aj všetok tento ľud, do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 1. kapitole vo verši 2. Nie do krajiny, ktorú by som im mohol dať, ani do krajiny, ktorú musíte dobiť, či do krajiny, ktorú si musíte zaslúžiť, alebo do krajiny, ktorú musíte skonfiškovať, alebo si ju kúpiť, ale do krajiny, ktorú im dám. Transakcia už bola uzavretá. Krajina patrila im. Víťazstvo bolo hotovou vecou. Jozueho ľud sa nemal zmocniť krajiny, ale prijať krajinu, ktorej sa už zmocnil Boh. Víťazstvo bolo isté, pretože to bolo Božie víťazstvo.

Božia láskavosť. Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva. List Titovi, 3. kapitola, verše 4 a 5. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť? Je napísané v 1. knihe Mojžišovej v 39. kapitole vo verši 9. Božia láskavosť podnietila Jozefovu posvetnú cnosť. Vo chvíli, keď sa mu Putifarova manželka bez zábran ponúkala, bolo pokušenie pravdepodobne silné. Napokon Jozef bol mladý muž, osamelý v ďalekej krajine. Jozef však videl Božiu láskavosť. Láskavosť a milosrdenstvo, ktoré ho zachránilo zo dna studne. A voči Božej láskavosti Jozef jednoducho nemohol zrešiť. Božia milosť robí to isté aj v nás. Božia milosť nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Ako je napísané v liste Titovi v 2. kapitole vo veršoch 11 a 12. Je to veľkolepá milosť, ktorá nás uznáva za vinných a zároveň nás upokojuje. Prijmite to, že vás uznáva za vinných. Ak sa pristihnete pri myšlienke, môžem robiť, čo chcem, pretože Boh mi odpustí, nenapĺňa vás milosť. Azda sebectvo. A určite arogancia. Ale milosť? Nie. Milosť vedie k odhodlaniu robiť to, čo je dobré. Nie je to dovolenie robiť zlé veci. Umožnite, aby vás milosť upokojila. Na začiatku i na konci všetkého hľadajte Krista. Je alfa a omega. Podrží vás. A podrží aj tých, ktorých milujete. Máte v rodine marnotratníka? Túžite, aby sa váš partner či partnerka vrátili k Bohu? Máte priateľov, ktorých viera ochabla? Boh ich chce mať späť ešte väčšmi ako vy. Modlite sa a nevzdávajte to.

možno i viac. Čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiac?

Obyčajní ľudia, ako sme my. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. 2. list Korinťanom, 9. kapitola, verš 8. Je možné, že ešte aj dnes zmení Boh svet prostredníctvom obyčajných ľudí, ako sme my? Naša tuctovosť nás znechucuje. Chlapík napravo odo mňa chrápe s otvorenými ústami. Sivovlasá žena vedľa neho má slúchadla a kýva hlavou z jednej strany na druhú. Myslím, že počujem Franka Sinatru. Nemajú svetožiary ani krídla. A okrem odrazu svetla na mužovej lysine, z nich nevychádza žiara. Taká je väčšina z nás. Sme ako Janko Mrkvička, všední ľudia. Pracujeme v čistiarni či na inom všednom mieste. Obedujeme v jedálni, vymieňame plienky a nosíme šilto. Taká je väčšina z nás. Sme ako Janko Mrkvička, všední ľudia. Pracujeme v čistiarni či na inom všednom mieste. Obedujeme v jedálni, vymieňame plienky a nosíme šiltovky s emblémom svojho obľúbeného.

a nemáme ochranku. Sme rovnako ako jeruzalemskí učeníci, všední ľudia. Môže Boh niečo vykonať našim prostredníctvom? Už si použil všedných ľudí. Obyčajného rybára, ktorý sa stal skalou jeho cirkvi. Pastiera, ktorého si Boh vyvolil za kráľa. A ženu pri studni, o ktorej všetci klebetili. Priviedla k Ježišovi celé mesto. Boh koná prostredníctvom bežných ľudí. Ako ste vy a ja.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

rizikách a vedľajších účinkoch. Ja naozaj nie som hypochonder. Čože nie si? Nie som hypochonder. To nie je nejaká morská obluda, ale ak chceš vedieť presne, dobre, zistím si to sám. Pozrime sa teda na Waringov lexikon nemeckého jazyka. Čítame. Hypochonder je ten, kto trpí hypochondriou. Teraz viem práve toľko ako doposiel. Pozrime si Brockhausov lexikon. Tu sa dočítame. Hypochonder je osoba, ktorá trpí hypochondriou. Ako by som to už čítal? Isté je, že hypochonder trpí, ale čím vlastne? Nuž pozrime sa teda na hypochondriu. Prehnaná náchylnosť na pozorovanie vlastného zdravotného stavu, neprirodzený strach z choroby, sugerovanie si choroby, ktoré sprevádza zádumčivosť. Takže toto je význam slova. Ale to je dosť vážne a automaticky sa vynára otázka, či sa nezmení každý, kto vie čítať a písať v určitej situácii na hypochondra. Zvlášť, keď začne skúmať riziká a vedľajšie účinky liekov. Skutočnosť, že moje lieky na zníženie krvného tlaku vo veľkosti ryže môžu spôsobiť poruchy zraku, vypadávanie vlasov, hučanie v ušiach a akútnu poruchu obličiek by som naozaj nepredpokladal. A tak už počas čítania informácií pre pacientov sa začína tréning prežitia. Nie každý študoval medicínu alebo lekárnictvo. Preto nás lekárnik zdarma vybaví letákmi, ktoré sa pravidelne starajú, aby sa najnovšie rady lekárov dostali k širokému okruhu pacientov. To všetko v záujme oživovania farmaceutického priemyslu. Na letákoch sa dá potom nájsť čokoľvek o varixoch, pálení záhy, až po poruchy srdcového rytmu. Ohromná ponuka sa vzťahuje na rôzne prípravky, ktoré je možné dostať bez receptu, ako vitamíny a iné doplnky stravy. Vitamíny. Tým sa prirodzene venujeme. Každodenná 1-gramová A, B, C, D, E bomba nás iste ochráni od všetkého. Od všetkého mysleli sme si my. Ale čo to čítajú moje prebytkom vitamínu A zahmlené oči? Kto pravidelne berie vitamín E v obvyklej koncentrácii, v dobrom úmysle nedosiahne žiaden účinok okrem toho, že si privodí vážne srdcové problémy. V každom prípade po dlhom skúmaní na to prišla Hopkinsonova univerzita v Baltimore. A vitamín C? Nuž, nech ho len nie je príliš veľa, s ohľadom na obličky a podobne. Je tu ale zinok? Áno, zinok je to, čo si môžeme vybrať, zvlášť, ak je reč o prechladnutí a podpore imunity, myslel som si. Teraz ale čítam závery Berkeleyho univerzity, že chorí, ktorí hltajú zinkové prípravky, kašľujú a kýchajú práve tak dlho, ako tí, čo dostali placebo, takže zinok je vlastne gumovým medvedíkom medicíny. A tak z týchto protichodných informácií idem do kolien. V kolene sa ale ozve tiahla bolesť. Meniskus? Artróza? Reuma? A čo treba spraviť? Užiť klbový prípravok, alebo jablčný ocot, či zelený čaj? Liter či dva denne? Či azda bude predsa lepšie trocha hojivého krému a potom gymnastika? Či ráno a večer čajová lyžička výťažku z mušlí? Alebo by stačil elektrický vankúš, prípadne ľad? Ach jaj, že mi to nik nevie povedať. Nedávno som sa znovu čudoval. Medzi známymi koloval recept nového zázračného prípravku. Odvar pripravený z 30 strúčikov cesnaku a 5 citrónov. Je to dobré proti všetkému a garantovane to neškodí. Viem si to dobre predstaviť, pretože okrem sociálnej osamelosti, ktorá nasleduje po užití tohto prípravku, žiadnu inú škodu od neho čakať nemožno. Avšak najhoršie na rôznych vyčerpávajúcich štúdiách je, že človek sa dozvie o takých chorobách a nástrahách, o akých doteraz ešte nepočul. Nie, nemyslím na chorobu šialených kráv ani na vtáčiu chrípku. Veď tieto sú už všeobecne známe, ale úplne nečakane sa čierne na bielom objaví niečo nové.
Takto som v uplynulých dňoch čítal o desivej otázke, nakoľko je nebezpečné ľudské uhryznutie. Úžasné. Na toto som nikdy nepomyslel, teraz je to však otázka a čaká na odpoveď. A keď ju človek aj dostane, môže sa čudovať. Pretože bedami, v štatistike uhryznutí je po uhryznutí psom a mačkou to ľudské na treťom mieste. A údajne je aj veľmi nebezpečné. Viem si predstaviť, že sú uhryznutí policajti, ale že aj zubári sú v ohrození, je pre mňa novinkou. Pre každý prípad môjho zubára už dopredu informovali. Výsledok je podľa mňa ten, že človek jednoducho musí prestať s hltaním podobných článkov. Pretože vášňou hľadania zdravia je znova len choroba. Nie sme potom predsa len hypochondrami? Pravda? Možno sa ti tieto myšlienky, s ktorými sme ťa oboznámili, zdajú smiešne. Teda dobre, veď žart nie je zakázaný. A ľudí, ktorí sa chodievajú smiať do pivnice, absolútne nepovažujeme za skvelých. Avšak toto všetko má veľmi vážne pozadie a je dobré, keď ti bude zrejmé, pretože tvoje zdravotné problémy sa s dňom tvojej smrti raz a navždy pominú. Problém tvojich hriechov však s dňom tvojej smrti vyriešený nie je. Naopak, potom budú pre teba problémom práve hriechy. Pretože kto je tu kvôli hriechu oddelený od Boha, ten v budúcnosti ostane od Boha naveky oddelený. A pre toho, kto je od Boha oddelený a má účasť na hriechu, je určené peklo. Vážne o tomto popremýšľať je teda životne dôležité. Ježiš veľmi jednoducho povedal v kázni na vrchu. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 30. verš. Pastor Wilhelm Busch píše v jednej zo svojich kníh o baníkovi, ktorý následkom závalu v bani ochrnul a odvtedy musel svoj život tráviť na vozíčku. Kedysi bol neskrotným posmievačom, potom ho postihla táto rana. Pochopil však vážny Boží príhovor a prežil skutočné obrátenie. Napriek vážnym zraneniam a obmedzeniam sa stal šťastným človekom, kresťanom a smelo i otvorene vyznal, že netúži po predošlom živote. Radšej sedí ochrnutý na vozíčku s Ježišom, ako by mal so zdravými končatinami, ale bez Ježiša bežať ďalej po ceste zatratenia. On pochopil, že zdravá duša je dôležitejšia ako zdravé kosti a pokoj s Bohom znamená viac než čokoľvek iné. V súvislosti s tým Biblia referuje o jednej pozoruhodnej udalosti. Štyria muži niesli piatého, ktorý ležal ochrnutý na nosidlách. Pretože sa kvôli veľkému davu nevedeli dostať k Ježišovi, vyniesli ho na strechu, rozobrali ju a šikovne ho spustili k spasiteľovým nohám. Keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: Synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 5. verš. Nebolo to neobyčajné vyhlásenie? Nie. Pretože Ježiš na príklade tohto človeka dokazuje, že pokoj s Bohom je dôležitejší než zdravie. Ježiš vidí viac ako len príznaky. Choroba totiž nebola z Božej vôle, ale stala sa dôsledkom hriechov. On vidí aj príčinu a nechce uzdraviť iba telo, zatiaľ čo duša by ostala chorá. Nechce uľahčiť pominuteľný stav bez toho, aby zmenil stav večný. Preto hovorí, odpustené sú ti hriechy. Od tejto chvíle chorý disponoval istotou spasenia. Túto istotu dosiahnu všetci, ktorí v neho uveria. Prítomní zákonníci počúvali s veľkým odporom. Ježiš im povedal, čo to rozmýšľať vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať porazenému? Odpustené sú ti hriechy? A či povedať, vstaň a vezmi svoje lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému, tebe hovorím, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď do svojho domu. A hneď vstal, zobral svoje lôžko a vyšiel pred všetkými,
Takže všetci žasli, oslavovali Boha a hovorili: Nikdy sme niečoho takého nevideli. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, verše 8 až 12. Aká udalosť? Najprv cez strechu prinesú telesne aj duchovne ochrnutého človeka a teraz, vezmúc svoje lôžko, oslobodený od hriechov a vín, sám odchádza dverami domu. Áno, u Ježiša Krista, spasiteľa tela a duše, nie sú riziká, ale účinky siahajúce až do večnosti. Každé ozajstné stretnutie s ním vedie k tomu najdôležitejšiemu, k odpusteniu hriechov. Pretože hriech je našim najväčším problémom. Ak sa chceš od neho oslobodiť, poď k Ježišovi aj ty.

Na čo sme boli stvorení? Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola, 18. verš. Najväčšie dobro dobrej správy Evanjelia je radosť zo spoločenstva so samotným Bohom. V 1. Petrovom liste, v 3. kapitole, v 18. verši, je to vyjadrené slovami, aby nás priviedol k Bohu. To je dôvod, prečo Ježiš zomrel. Všetky ostatné dary Evanjelia sú dané na to, aby umožnili získať tento dar. Je nám odpustené, aby nás naša vina nevzdialila od Boha. Sme ospravedlnení, aby nás naše odsúdenie nevzdialovalo od Boha. Boh je zmierený, aby jeho hnev nestal medzi nami a Bohom ako našim otcom. Bol nám daný večný život s novými telami pri vzkriesení, aby sme navždy mohli byť s Bohom a naplno sa z Neho tešiť. Pýtajte sa svojho srdca, prečo chcem odpustenie? Prečo chcem byť ospravedlnený? Prečo chcem, aby bol Boží hnev uspokojený? Prečo chcem večný život? Rozhodujúca je vaša správna odpoveď. Pretože sa chcem tešiť z Božej prítomnosti teraz a navždy? Evanjelium, láska, ktorú nám Boh Kristovi dáva, je v konečnom dôsledku darom seba samého. Na to sme boli stvorení. To je to, čo sme stratili kvôli nášmu hriechu. To je to, čo Kristus prišiel obnoviť. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. 16. žalm, 11. verš.

Prečo podliehame sexuálnemu hriechu? Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrevil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. 51. žalm, verše 10 až 12. Prečo Dávid neprosí za sexuálnu zdržanlivosť? Prečo sa nemodlí za ľudí, aby mu pomáhali chrániť sa pred žiadostivosťou? Prečo sa nemodlí za oči a myšlienky bez sexuálnej žiadostivosti? V tomto žalme vyznania a pokánia potom, čo znásilnil Batšebu, by ste očakávali, že Dávid bude prosiť o niečo také. Dôvodom je, že vie, že sexuálny hriech je znakom nedostatku, nie choroba. Ľudia podľahnú sexuálnemu hriechu, pretože nemajú plnosť radosti a šťastia v Kristovi. Ich duch nie je pevný a stály. Sú rozkolísaní. Keď príde pokušenie, ľahko mu podľahnú, pretože Boh nemá v ich túžbách a myšlienkach najvyššie miesto, také, aké by mal mať. Dávid to o sebe vedel. Platí to aj o nás. Dávid nám svojou modlitbou ukazuje, aká je skutočná potreba tých, ktorí sexuálne hrešia. Boh. Mať radosť v Bohu. Je to pre nás dôležité poznanie.

Čo to znamená dobrorečiť Bohu? Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. Žalm 103, prvý verš. Žalm sa začína a končí tým, že žalmista prikazuje svojej duši, aby dobrorečila Bohu. Dobroreč Hospodinovi, duša moja. A káže anielom a nebeským zástupom a dielam Božích rúk, aby robili to isté. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Žalm 103, verše 20 až 22. Žalm sa zameriava na dobrorečenie Hospodinovi. Čo to znamená dobrorečiť Bohu? Znamená to dobre hovoriť o jeho veľkosti a dobrote a myslieť to naozaj z hĺbky duše. Dávid v prvom a poslednom verši tohto žalmu, keď hovorí dobroreč Hospodinovi, duša moja, pripomína, že hovoriť úprimne o Božej dobrote a veľkosti musí vychádzať z hĺbky duše. Žehnať Bohu bez úprimného presvedčenia by bolo pokrytectvo. Ježiš povedal, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Evanjelium podľa Matúša 15:8. Dávid pozná toto nebezpečenstvo a preto prikazuje sám sebe. Hovorí svojej duši, aby to nedopustila. Poď, duša moja, pozri sa na Božiu veľkosť a dobrotu. Pripojte sa moje ústa a celá moja bytosť a dobrorečme Pánovi. Moja duša, nebudeme pokrycami.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov.
2: Od našich poslucháčov dostávame mnoho náročných otázok. Jedna z nich pochádza od našej poslucháčky. Píše nám: V živote som sa vyrovnávala s mnohými náročnými okolnostiami, ale tie za posledné 3 roky boli pre mňa naozaj ťažké. Za normálnych okolností som dokázala čeliť rôznym životným výzvam s istotou, že Boh má všetko pod kontrolou a že mu môžem dôverovať. Ale posledné 3 roky na mňa dolieha depresia nad zmyslom a cieľom môjho života. Práve uprostred toho som stratila niekoho, koho som naozaj milovala. A to ma zlomilo ako nič iné predtým. Môj pohľad na Boha a život sa rozbil. Zdá sa, že sa nedokážem dostať z kolotoča úvah, prečo vôbec život existuje. Často mám pocit, že život, aspoň ten môj, nemá zmysel. Môžete mi pomôcť, ako zmeniť tento môj pohľad? Môžete mi vysvetliť, čo je vlastne zmyslom života? V liste našej poslucháčky počujem 3 rôzne a vzájomne súvisiace problémy, ktoré ju priviedli k pochybnostiam o zmysle života. Počujem depresiu, počujem stratu blízkeho človeka, počujem akúsi fixáciu v jej mysli, ktorá hovorí, že sa nevie dostať z kolotoča úvah, prečo vôbec život existuje. Milá poslucháčka, inými slovami, vo vašej mysli sa stále dookola prehráva jedna veta. Je život vôbec dôležitý? Alebo je to len bezvýznamná spleť udalostí, ktoré prichádzajú odnikiaľ, nikam nesmerujú a medzi tým nie je nič iné ako náhoda? Vašu otázku, vašu prosbu beriem veľmi vážne. Ochutnal som kúsok z toho, o čom hovoríte, a poznám aj iných, ktorí ochutnali všetko z toho, o čom hovoríte. Sám som okúsil, aké je to oslobodzujúce dostať sa z toho, ako sa z toho dostali iní, a verím, že sa z toho môžete dostať aj vy. Môžete výjsť do svetla dôvery v Boha, dôvery v Krista, dôvery v istý zámer, ktorý má Boh s týmto svetom. Múdry, dobrý, spravodlivý, svätý zámer, ktorý má Boh s týmto svetom, aj s vašim miestom v ňom. Satanove stratégie. Vo vašich slovách znie otázka o zmysle života. Hovoríte, že ste deprimovaná zo zmyslu svojho života a vlastného cieľa. Otázka teda znie: Má svet so všetkou svojou krásou a škaredosťou, radosťou a stonaním, láskou a nenávisťou, rozkošou a bolesťou, vznešenosťou a vulgárnosťou, láskavosťou a zneužívaním, sebectvom a obetavosťou, má takýto svet, ako je ten náš, účel riadený prozreteľnosťou všemocného Boha? Alebo mal pravdu ateista Bertrand Russell, keď na konci svojho života povedal: Vonku je tma, a keď zomriem, bude tma aj vo vnútri. Nikde nie je žiadna nádhera, žiadny výhľad do budúcnosti, len chvíľková ničotnosť a potom znova nič. Sú slová Macbetha v Shakespeareovej hre, keď sa dozvie o smrti svojej manželky, pravdivé? sú odrazom skutočnosti? Zhasni. Zhasni, dohárajúca svieca. Život je len chodiaci tieň. Úbohý herec, ktorý sa chvíľu preháňa na divadelnom javisku života. A potom ho niet. Je to príbeh rozprávaný bláznom, plný kriku a zúrivosti, čo nič nehovorí. Milá poslucháčka, myslím si, že jednou z najčastejších stratégií satana, ktorý je zlodej a vrah, je to, že kradne z našej mysle pravdu a zabíja dušu. Snaží sa nahovoriť našu myseľ, že život je len rozprávka, ktorú rozpráva blázon. Je plný hluku a zúrivosti, ktorý nič nehovorí. Satana ani nezaujíma, či tomu veríte. Chce len, aby ste na to upreli svoju myseľ, aby ste o tom neustále premýšľali a uvažovali, či to môže byť pravda. Chce vám a mne ukradnúť aj ten najmenší kúsok dôvery v to, že Boh je múdry, dobrý, spravodlivý a svätý a že všetko koná s jasným zámerom. Cítim potrebu modliť sa za vás, aby ste mali silu odolávať diablovi a aby ste mali v ruke meč ducha, aby ste mohli statočne a víťazne bojovať proti satanovej temnote. Meč ducha je Božie slovo. Keď písal svoju knihu, Bibliu, Boh vedel, že tým budete prechádzať. Boh vedel o vašej depresii. Vedel o strate vášho blízkeho. Vedel o pochybnostiach vo vašej mysli. O tom všetkom píše vo svojom slove znova a znova, aby nás povzbudil v tom, cez čo prechádzame. Zmyslom života podľa Božieho slova je poznať Boha takého, aký naozaj je, a tešiť sa z Neho a zo všetkého toho, čím je pre nás v Kristovi. Byť odrazom Jeho svetla v tomto temnom svete, ktorý nám ukázal, keď Kristus, samotný Boží syn, zomrel namiesto nás práve preto, aby sme mohli poznať Boha a tešiť sa z Neho napriek nášmu hriechu. A potom ho jedného dňa vidieť a poznať dokonale a navždy. Dovolte mi to zopakovať. Zmyslom života je poznať Boha, tešiť sa z Neho a odrážať niečo z Jeho krásy, ako sme ho poznali v Kristovi. A jedného dňa ho mohli dokonale vidieť a nekonečne sa z Neho tešiť. Zmyslom života nie je pohodlie na tomto svete, ani únik pred terajším utrpením, ani vyhýbanie sa stratám, ani získavanie čo najväčších terajších fyzických pôžitkov, ani hromadenie bohatstva, ani dosiahnutie akejkoľvek terajšej a dočasnej slávy, ani právo na akékoľvek terajšie zdravie, ani to, aby sa teraz s nami zaobchádzalo s úctou a spravodlivo. To nie je zmysel života pre Boží ľud v tomto terajšom veku. Ako náhle do sveta vstúpil hriech a všetko bolo skazené, ako náhle Božie spasiteľné zámery začali zachraňovať ľudí z hriechu, slávne a krásne Božie zámery pre toto stvorenie boli posunuté do času, keď Kristus opäť príde a všetko napraví. Do času dokonalej spravodlivosti. Do času dokonalého pokoja. Do nového stvorenia, v ktorom už nebude žiaden plač ani bolesť. Písmo nám znova a znova hovorí, aby sme sa radovali v nádeji. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Rimanom 5.2. Prečisťujúci oheň. Život v tomto svete je predovšetkým obdobím skúšok a ohňa zušľachťovania. Ak je tento svet všetko, čo existuje, potom život určite nemá zmysel.
3: Biblia hovorí, ak niet skriesenia z mŕtvych, jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. Prvý list Korinťanom 15:32. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Rímanom 8:18. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Druhý list Korinťanom 4:17-18. Apoštol Peter to vyjadril najúplnejšie a najjasnejšie. Ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 1. Petrov list 1:5-7. Milá poslucháčka, podobá sa na toto aj váš život? Slová cez naše ohnivé skúšky znamenajú všetky druhy skúšok, doslova mnoho bolestivých skúšok a testov. Aký je to úžasný pohľad na tento svet a naše miesto v ňom? Zmyslom utrpenia v tomto živote je zušľachťovanie viery ohňom rôznych skúšok, aby sme poznali Boha, milovali Boha, ukazovali na Boha ako na vzácnejšieho než všetko, čo strávi oheň. Ježiš Kristus trpel práve preto, aby nás cez tieto ohnivé skúšky zušľachtil a očistil, aby nás priviedol do Božej prítomnosti pre našu večnú radosť. 1. Petrov list 3:18.

Nový pohľad na skladačku. Končím ilustráciou. Keď nás s manželkou dal COVID-19 do izolácie, niekto nám dal skladačku, puzzle s tisíckami dielikov. Mysleli si, že budeme potrebovať niečo, aby sme sa nenudili. Rozložil som to na dva stolíky. V prestávkach medzi prácou som sa tam zastavoval a snažil sa nájsť jeden alebo dva dieliky, ktoré by som mohol poskladať. Začínal som s presvedčením, že z týchto tisíc chaotických kúskov naukladaných na stole bude jedného dňa taký krásny obraz ako na obale. Z chaosu vznikne krásny obraz. Videl som ten obrázok na obale. Bol to akýsi prísľub toho, čo vznikne. Jedného dňa som mal obraz takmer úplne hotový. Takmer všetko do seba zapadalo, ale nešlo to dokončiť. Bol tam len jeden alebo dva kúsky, ktoré do obrazu nepasovali. Bol som presvedčený, že nejaký ten kúsok chýba. Hľadal som po celej podlahe. Možno skladačku urobili zle v továrni. Systematicky som si prezeral všetky dieliky. Zoradil som ich do radov, aby som ich videl. Začal som si myslieť, táto skladačka nikdy nebude kompletná, je chybná. Potom prišla moja žena, sadla si a pozrela sa na všetky dieliky, ktoré som poskladal, a povedala: Myslím, že tieto dva dieliky, ktoré si tu pripevnil, nepasujú k sebe. Sú veľmi podobné, ale myslím si, že nejdu k sebe. Pozeral som na to a hovorím: Sú perfektné, idú k sebe. A ona povedala: Nie, nemyslím si to. Rozložila moje puzzle a rozpojila kúsky, ktoré som celé hodiny hľadal. Zmenila poradie kúskov a poskladala ich späť a perfektne do seba zapadli. Nebol tam žiadny stratený dielik. Nebola tam žiadna chyba. Bola to len moja chyba. Takže, milá poslucháčka, moja modlitba je, aby som ja s mojou radou mohol prísť k vám tak, ako moja žena prišla ku mne a ukázala mi, že tvorcovia skladačky sa nepomýlili. Skladačka je dobrá. Dieliky do seba naozaj zapadajú. Vznikne nádherný obraz. Len pokračujte v skladaní. Dôverujte prísľubu pekného obrázku, ktorý je na obale. Obraz je bezchybný. Utrpenia tohto života sa nedajú porovnať so slávou, ktorá sa zjaví.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: keď prišli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, rozpovedali mu všetko, čo sa im prihodilo. Prísne hovoril s nami ten muž, pán krajiny, dal nás do väzenia, ako by sme chceli vyzvedať v krajine. Povedali sme mu, sme statoční, my nie sme vyzvedači, sme 12 bratia, synovia svojho otca, jedného niet a najmladší je teraz u nášho otca v Kanáne. A ten muž, čo je pánom krajiny, nám povedal, podľa tohto poznám, či ste statoční. Jedného zo svojich bratov nechajte u mňa, naberte si obilia svojim domácim na utíšenie hladu a choďte. Ale priveďte mi svojho najmladšieho brata. Tak poznám, že nie ste vyzvedači, ale že ste statoční. Vydám vám vášho brata a môžete voľne chodiť po krajine.
1: Genesis 42. kapitola, 29. až 34. verš. Jakobovi synovia sa vrátia z Egypta a referujú otcovi, čo sa tam udialo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Že za Jozefovou tvrdosťou sa skrýva Božia tvrdosť, ešte netušia. Lebo keď ide o hriech, Boh vie byť veľmi tvrdý. Ako veľmi, to vidíme na kríži. Až taký tvrdý dokáže byť Boh, keď ide o náš hriech. Je tvrdý, nemilosrdne tvrdý sám voči sebe, z lásky k nám. Ale prečo je tu tvrdý voči Jozefovým bratom? Pretože mu ide o ich dobro, o ich spásu. Boh nevyhľadáva ich vinu preto, aby ich odsúdil, ale aby im odpustil. Lenže nie je odpustenia bez pokánia, preto Boh pracuje na ich pokáni. O to tu ide od začiatku až do konca. Nie o Jozefovu pomstu, ale o pokánie bratov. A keď Boh chce priviesť človeka k pokániu, musí byť tvrdý aj na človeka. Nie preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Boh skrze Jozefa miluje bratov tvrdou láskou. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo. Synovia však musia vysvetliť, prečo je ich o jedného menej. Prečo Simeon zostal ako rukojemník v Egypte? Hovoria o obvinení z vyzvedačstva, o uväznení a o požiadavke pána Egypta priviesť najmladšieho brata. Hovoria presne všetko tak, ako sa veci udiali. Ale najdôležitejšie nie je to, čo hovoria, ale čo nehovoria, čo zamlčali. Hovoria o pánovi zeme, ale nič nehovoria o Bohu, ktorý vyhľadáva ich vinu. Opakujú svoju obhajobu, ktorou sa obhajovali pred pánom zeme. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, ale už neopakujú svoje poznanie viny, ku ktorému dospeli v Egypte. Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Boh v Egypte vzbudil ich spiace svedomie a oni spoznali svoju vinu. Ale pred otcom to zamlčali. Lebo od poznania viny k vyznaniu viny niekedy vedie dlhá cesta. Tak ako v prípade Jozefových bratov. A možno aj v našom prípade. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nezostali stať na pol ceste medzi poznaním a vyznaním viny.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, čo to znamená, keď niekto hovorí o neomylnosti Biblie? Čo je to neomylnosť Biblie?
2: Neomylnosť Biblie, krátko povedané, je teologická doktrína, ktorá hovorí, že autori svätých písiem boli inšpirovaní Božím duchom a nič z toho, čo napísali, nevedie k žiadnemu druhu omylu vo vzťahu k Bohu ani k svetu. To je tak myslení. Neznamená žiadnu nejakú absurdnú mieru vševedúcnosti alebo vedeckej exaktnosti alebo nejakej gramatickej nadprirodzenej kvality. Tiež treba povedať, že Biblia nie je zbierka dokonalých aforizmov, z ktorých každý má absolútnu nejakú hodnotu. Úroveň autority textov je evidentne rôzna. Tu treba možno pripomenúť, Ježiš sám robil rozdiel medzi úrovňou niektorých prikázaní, keď hovoril farizeom, že cedíte komára a zhltnete ťavu. Takže hovoril, že niečo je dôležitejšie. A keď sa spýtali, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, tak neodmietol odpovedať. Nepovedal, všetky sú rovnaké, každý text je rovnako dôležitý. Povedal, najdôležitejšie prikázanie budeš milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Takže to, že Biblia je neomylná, znamená, že je cieľu primeraná, že plní dokonale Boží účel a jej cieľom je, aby človek mohol spásne poznať Boha. Neomylnosť sa nevzťahuje na pisárske omily, treba, že tí, ktorí odpisovali písmo, sa nikdy nepomýlili, dokonca to v textovej kritike je veľmi jasne pomenované, ako sa pisári občas mýlili, že písmenka inak napísali, alebo zopakovali slovo, alebo vynechali slovo. Toto sa dá spočítať, kto sa o to zaujíma na internete, ľahko nájde percentá, alebo koľko je tých iných nejakých variant, či variantov v Biblii. Je dobré vedieť, že sa tam nevyskytli také varianty, ktoré by menili doktrínu v tom zmysle, že niektoré hovoria, čo ja viem, že spása je v Kristovi a iné, že ja neviem, Mojžišovi alebo niekde. Takže Biblia v tomto zmysle je neomylná, že vedie k neomylnej doktríne, ale nie v tom, že nejakým absurdným zázračným spôsobom je nadprirodzeným textom. Takže k tomu ešte možno je dobre povedať, že Biblia, my dôverujeme Biblii preto, lebo veríme a poznáme živého Boha. A vieme, že Boh vládne nad všetkým a že si na svoju knihu dohliadol. Takže tam, kde vidíme nejaké nepresnosti, tak nehovoríme o omyloch či chybách, ale skôr o toleranciách. Že teda v rámci ľudskej reči, v rámci voľakedajšieho poznania sa ľudia nejak vyjadrovali a keďže to nie je téma Biblie, ale spása, tak sa toleruje istá nepresnosť, ak to tak nazveme, ale to nie je omyl, to je jednoducho schválna či povolená tolerancia.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmym zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa ríze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.

8. kapitola, Ježišov list do Laodicei. List do Laodicei je záverečným 7. odkazom pre zbory v Malej Ázii. Tie odkazy posiela sám pán Ježiš, ten, ktorý drží v ruke tých 7 zborov. Všetky tie zbory sú jeho, patria jemu. On, pán cirkvi, má tie zbory vo svojej vlastnej ruke. V pravej ruke má tých 7 hviezd, z jeho úst vychádza ostrý dvojsečný meč a jeho tvár je, ako keď slnko svieti v plnej sile. To všetko kvôli svojej cirkvi, ktorú miluje. Pán Ježiš má vo svojej ruke 7 hviezd, 7 svietnikov, 7 zborov v Ázii. Videli sme, aké boli problémy v jednotlivých zboroch a napriek tomu, dopredu, prv než boli odkazy dokonca vyslovené, bolo o tých zboroch povedané, že sú v jeho ruke. Že sú zbormi, že sú cirkvou, miestnou, lokálnou cirkvou pána Ježiša Krista. Odkaz do Laodicei je spojený s desivou hrozbou. Napriek tomu ale aj pre ten zbor v Laodicei platí, že je v rukách pána Ježiša, že je to jeho zbor. Predostrime si to takto a tak sa budeme dívať aj na ten posledný, najťažší odkaz.

Ostrov Patmos v Egejskom mori je s Laodiceou prakticky na tej istej zemepisnej šírke, snáď len trochu južnejšie. Sme na priesečníku niekoľkých obchodných ciest. Jedna ide zo severu na juh, do Efezu a južnejšie, popri Egejskom mori. Tá druhá obchodná cesta ide z východu na západ. Na severo-južnej ceste je 5 zborov, o ktorých sme hovorili, a na tej východozápadnej ceste sú 2 zbory. Apoštol Ján je momentálne väzňom na ostrove, ktorý je len za rohom v Egejskom mori, ako keby dovidel na všetkých tých 7 zborov. Tie zbory sú neďaleko, takže Ján ako keby bol svojím spôsobom ich dozorca. On je vlastne súčasťou tých odkazov, pretože Pán cez neho komunikuje svoje posolstvá. Zbor v Laodicei je spomínaný na 4 miestach v epištole Kološanom. V 2. kapitole čítame: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. A potom v 4. kapitole čítame: Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje na modlitbách, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. List bol napísaný Kolosanom a geograficky Kolosy, Laodicea a Hierapolis sú mestá ležiace veľmi blízko seba. Laodicea je v prostriedku, Hierapolis a Kolosy na jednej čiare, úplne blízko seba, vo vzdialenosti iba 15 kilometrov. Čo je skutočne veľmi zaujímavé, je to, že v Hierapolis vyvierajú horúce liečivé pramene. Tie pramene sa vylievajú na planinu a kým sa voda z nich dostane do Laodicei, tak je vlažná. A kým tie vody dotečú do Kolos, tak sú studené. Aká zvláštna symbolika. Keby sme boli v tom čase v Hierapolis, tak by sme tam videli iba takú planinu, na ktorej je vápenatý nános z tej vody, ktorá tam prúdila a usadzovala ho, ako voda chladla. 3 mestá, jedno vedľa druhého. Hierapolis, to sú horúce vody. Laodicea, to sú vlažné vody. Kolosus, to sú studené vody.

A teraz veľmi zaujímavý fakt ku vzniku toho samotného zboru. Zo spomínaného textu listu Kolosanom rozumieme, že v ňom namáhavo pracuje Epafras. S najväčšou pravdepodobnosťou ten zbor založil Epafras, s najväčšou pravdepodobnosťou bol vyslaný z Efezu, ktorý je neďaleko na brehu Egejského mora. List apoštola Pavla pokračuje. Pozdravuje vás, milovaný lekár Lukáš i Démas. Pozdravte bratov v Laodiceji i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. Keď tento list u vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodiceji a vy si zase prečítajte list písaný Laodicejčanom. Aha, v Laodiceji je zbor u Nymfanovcov. Ten zbor sa schádza v rodinnom dome ženy, ktorá sa volá Nymfa. Z toho jediného verša vyrozumieme aj ďalšiu vec. Ten list, ktorý apoštol Pavol napísal do Kolos, sa mal čítať aj v Laodiceji, a naopak ten list, ktorý napísal do Laodiceji, sa má čítať aj v Kolosách. Inými slovami, existoval ešte jeden list, ktorý nemáme v písme, list, ktorý bol napísaný apoštolom Pavlom do Laodiceji. Ak to zhrnieme a počiarkneme, tak vieme, že zbor v Laodiceji založil Epafras. Miestna cirkev sa schádza v dome sestry Nymfy. Je zjavné, že tam v tom zbore je závažný problém, o ktorý má starosť apoštol Pavol. Problém je naznačený v liste Kolosanom aj tým, že Epafras tam namáhavo pracuje. Problém bol pravdepodobne priamo adresovaný strateným listom apoštola Pavla do Laodicei. Je zrejmé, že Pavol z 2. kapitoly 1. verša má obrovskú starosť o ten zbor. Tam musí byť poriadny problém. Nemáme list, ktorý napísal apoštol Pavol, ale ak dáme dokopy Pavlovú starosť a odkaz zjavenia do Laodicei, tak cítime, že tam má cirkev dočinenia s veľmi vážnou vecou. Ako sa predstaví písateľ listu do Laodicei? Amen. Ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. To je ten istý písateľ, predstavený Pavlom v liste susedným Kolosanom v 1. kapitole v 16. verši. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. To je úžasné predstavenie a oslava Pána Ježiša Krista. Milujem a veľmi rád citujem tento text. Tam je ďalej o Pánovi Ježišovi napísané aj toto. Vo verši 18 čítame: On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. To je zase fantastická oslava slávy Kristovej. Je to sláva toho, ktorý je suverén v cirkvi, ten, ktorý je absolútny suverén, ten, ktorý je počiatok všetkého stvorenstva, ktorý je suverén vo svojej cirkvi. Skutočne nikto menší ako takýto Pán píše do Laodicei. Pri výkladoch jednotlivých listov sme vždy videli, že to, ako je Pán Ježiš predstavený, už dopredu prehovorí o tom, čo chce písať, a indikuje aj to, aký tam majú problém. Ten, kto píše, Pán Ježiš, je predstavený ako ten, ktorý má byť úplne všetkým v zbore, ktorý má byť absolútne prvým aj posledným, bez ktorého sa v tom zbore nemá dať nič urobiť. Takto predstavenie samotné už vyjavuje ten problém v Laodicei. Oni totiž o sebe hovoria, že sú bohatí, zbohatli a nepotrebujú už nikoho, oni vedia všetko urobiť sami.

Tak to je ten prvý verš odkazu. A teraz príde niečo oveľa ťažšie. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Toto je ale ťažká vec. V skutočnosti v ostatných listoch predtým, keď pán Ježiš odkazuje zborom, tak povie niečo dobré, pekné o ľuďoch v tých jednotlivých zboroch. V tomto liste pán urobí výnimku. Tu niet jedného jediného pekného slova pre tento zbor. Nezabudneme sa však aj tak dívať na tú situáciu v napätí, že napriek tomu aj tento zbor je v rukách Kristových. V samotnom texte uvidíme, čo sa stalo, čo sa muselo stať. Ten zbor nie je ani horúci, ani studený, je na vyplutie z úst pánových. Parafrázovanie: nie si ani horúci, ani studený, si na zvracanie. Tento silný preklad je bližší originálu. Ako vysvetliť toto slovo, že nie si ani studený, ani horúci? Je niekoľko výkladov toho, že ten zbor nie je ani horúci, ani studený, ale vlažný, a preto je na vyplutie, preto je na zvracanie. Jeden veľmi tradičný výklad hovorí o tom, že náš duchovný stav je možné merať teplotou a že tá naša duchovná teplota musí byť iba nízka alebo iba vysoká. S tým, čo má vysokú duchovnú teplotu, je všetko v poriadku. Ten, čo má nízku teplotu, je studený a hoci je vlastne nepriateľ Kristov, tak aj s týmto nie je vraj až také zlé. Iba teplota niekde uprostred nie je dobrá. Nepáči sa mi ten výklad. To je výklad bez poznania pozadia napísania tohto listu a také výklady sa často veľmi mýlia. Oveľa bližšie pravde bude, že Laodičania museli vedieť, o čom tu pán Ježiš hovorí, že pre nich to muselo byť jasné, čo tu znamená slovo vlažný, že ani na sekundu nezaváhali o význame tých slov, keď počuli to posolstvo. To sa snažíme vypátrať.

Začneme samotnou Laodiceou. Pozrime sa, prečo žijúc v tomto meste vedeli, o čom pán Ježiš hovorí. Prečo oni vedeli aj to, o čom hovorí ten, čo sa predstavuje ako ten, bez ktorého nemajú nič robiť? Najprv to bolo preto, lebo si boli vedomí, že majú na to, vedia robiť veci aj sami, môžu ich robiť, lebo sú bohatí a vlastne nepotrebujú nikoho. Laodicea bolo najbohatšie mesto tej oblasti. Bolo založené seleucickým kráľom Antiochom II. 261 až 253 pred Kristom a pomenované po jeho manželke. Pôvodné obyvateľstvo tvorili okrem miestnych z veľkej časti helenizovaní Gréci a armádni veteráni kráľa Antiocha. Mesto bolo súčasťou Pergamonského kráľovstva a neskoršie Rímskej ríše od roku 133 pred Kristom. Bolo to mesto bankárov, lekárov a priemyselníkov. Patrilo k najbohatším mestám starovekej antiky. Bankári, lekári, priemyselníci. To je také bohaté mesto, že Josefus Flavius hovorí, že tam zo zajatia bolo presťahovaných asi 2000 židovských rodín. V jednom období za Rímskej ríše miestny panovník zakázal vyvážať zlato z mesta von. Miestni židia predsa len to zlato chceli vyviesť z mesta a boli pritom prichytení. Vyvážaný kontraband bol taký obrovský, že z jeho veľkosti sa usudzuje, že tam muselo byť aspoň 7500 najbohatších židov z celého okolia. Hovorili sme ešte aj o tom, že všetky tie mestá veľmi prekvitali kvôli obchodným cestám, na ktorých ležali, ale aj že sa tam ťažilo zlato, drahokamy či rôzne minerály. Paradoxne, veľmi dôležitá súčasť toho bohatstva boli zemetrasenia. Z času na čas im tie mestá pán Boh zemetraseniami zbúral, aby si ich museli postaviť na novo. A tie novopostavené mestá boli za každým krajšie a lepšie. Jedným z dôvodov tej prosperity bolo to búranie z času na čas a ono dokonca zrýchľovalo prosperitu. Laodicea bola taká bohatá, že keď v roku 60 bola úplne zrovnaná so zemou, tak rímsky historik Tacitus píše, že miestni sa vzchopili a znovu vybudovali mesto do oveľa väčšej krásy. Mesto sa obišlo bez pomoci zvonku, urobili to zo svojich vlastných prostriedkov. Keď im Rím ponúkol pomoc, oni ju odmietli ako nepotrebnú. Nepotrebovali ani odpustiť dane. Bleskovo a z vlastných prostriedkov znovu postavili nádherné mesto. Je to teda neuveriteľné bohaté, životaschopné, akčné, prosperujúce mesto. Tým laodicejským obyvateľom sa mohlo zdať, že ich možnosti sú neobmedzené, že si so všetkým poradia sami. To bolo nielen ich myslenie, pozícia, ale súčasne aj ich duchovným problémom, ktorý neobyšiel ani miestnu cirkev. Okrem zlata, drahokamov a peňažníctva sú tu tiež tie úžasné pramene. Minerály, ktoré vody tých prameňov usádzajú, sú veľmi vzácne. Napríklad ten frígijský prach, miestny minerál nazvaný tak Aristotelom, z toho sa robila špeciálna masť nazývaná korílium. Máme aj korílium na pomazanie svojich očí, hovorili obyvatelia Laodicei. To korílium sa predávalo v tvare bochníka, korílium, bochník po latinsky, ktorý bol naplnený tou masťou, ktorá mala nepochybne liečivé účinky na oči. A keďže problém s očami malo dosť ľudí, tak tá masť bola veľmi dôležitým vývozným artiklom. Aj masť na uši, ktorá sa tiež robila z toho frígijského minerálu, bola veľmi známa a predávaná. Aj lekárska veda vo všeobecnosti či lekársky priemysel vyrábajúci lieky. Bohatstvo je vždy spojené s dobrým lekárstvom. Bohatí ľudia neľutujú peniaze na zdravie, lebo veľmi dobre rozumejú, že peniaze bez zdravia sú na nič. Bohatstvo hľadá zdravie a investuje do infraštruktúry, ktorá ho podporí. Duchovne však takéto zmýšľanie bohatých ľudí vedie k ilúzii, že aj zdravie si možno kúpiť peniazmi. Laodicea bola známa aj najdrahšími lekárskymi kúrami antiky.
Pôsobil tam známy grécky lekár Herofilus, ktorý prvýkrát v dejinách medicíny prichádza s tým, že choroby sú komplexné a že tie zložité choroby treba liečiť zložitými liekmi. Tu v Laodicei začínajú prvýkrát v dejinách vyrábať kompozitné lieky. Hoci ako divne popisy liekov odtiaľ vyzerali, z hľadiska dnešnej vedy časť z nich boli účinné a komerčne úspešné medikamenty. Tretím komponentom bohatstva Laodicei bol priemysel. Choval sa tu zvláštny druh čiernych oviec, z ktorých miestni získavali a vyrábali najjemnejšiu možnú čiernu vlnu. Z tej super jemnej čiernej vlny sa robili najdrahšie tuniky. Vlastní tuniku z Laodicei bolo výsadou najbohatších ľudí antiky a takáto tunika sama o sebe predstavovala status a bohatstvo. Laodicea bola aj synonymom tej super tuniky z toho extrémne jemne vypracovaného materiálu. Ten druhý bod, po bohatstve a ilúzii o jeho možnostiach, ktorý ešte oveľa lepšie vysvetlí, že laodicejskí obyvatelia vedeli, čo to znamená, že nie sú ani studení, ani horúci, ale vlažní, sú tie prírodné termálne pramene v Hierapolis. Pri samotnom pramení paras tej horúcej vody stúpa do povetria a súčasne je veľmi liečivá. Keď voda dotečie do Laodicei, je vlažná a nedá sa ani piť a ani neobčerstvuje. Voda v Laodicei je na zvracanie. Ale v momente, keď sa schladí a je v kolosách, tak je zaujímavé, že je znova v poriadku a dá sa ňou osviežiť. Nedá sa piť, musí byť ešte viac schladená, aby sa dala piť, ale osviežuje. Tá prvá voda v Hierapolis lieči, tá druhá v kolosách osviežuje a tá v prostriedku, v Laodicei, je na nič. A pritom je to stále tá istá voda, vyvierajúca z Hierapolis. Domnievam sa, že výklad toho, čo tu znamená byť vlažný, je ten, že to znamená byť nepoužiteľný. To je byť bez úžitku. Celé také tvoje kresťanstvo je na nič. Keby si bol horúci, tak by si bol liečivý prameň a aj jeho pary by liečili. Keby si bol studený, tak by ľudia boli tebou osviežení. Sme na mieste, kde väčšinu roka je horúco, takže studená voda je vzácna. Keď som sa prvýkrát kúpal v 30-stupňovej vode, tak som veľmi rýchlo porozumel, že tá voda vôbec neosviežuje, že je na nič v horúcom podnebí. V horúcom prostredí tá horúca voda lieči, tá studená osvieži, ale tá v Laodicei je na nič. Z tej sa akurát uvoľňuje vápnik a celé to tam iba pokrýva a aj celú tú zem robí úplne nepoužiteľnou. Myslím si, že toto je najpresnejší výklad tých dvoch veršov. Tvoje kresťanstvo je na zvracanie, lebo je neužitočné. Je na nič pre tých okolo teba.

Čo to znamená byť nepoužiteľný? Čo to znamená, že niekoho kresťanstvo je na nič? Obyčajne vonkajší prejav nášho kresťanstva stotožňujeme s dávaním na charitu, s peňažnou alebo inou podporou chudobných, alebo s pomocou ľuďom v tom najvšeobecnejšom slova zmysle. V takom prípade ľudia okolo takého kresťana majú úžitok a zdá sa nám, že také kresťanstvo je užitočné. Čo potom znamená ten postoj charakterizovaný ako veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Správne sa nám zdá, že ten vnútorný problém laodicejských obyvateľov nie je v tom, že by oni žili kresťanstvo, z ktorého by tí naokolo nemali úžitok. Cítime, že za tým som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, nie je iba obyčajná ignorancia a pýcha bohatých. Za tým som bohatý, nič nepotrebujem, je niečo vážnejšie. Vykladači sa jasne zhodujú v tom, že v Laodicei sú bohatí ľudia a to bohatstvo prerástlo aj cirkev. Jednoducho aj ľudia v cirkvi si finančne stoja veľmi dobre. Keď sa už raz nachádzajú v takom veľmi bohatom meste, tak povedané obyčajnou slovenčinou, aj niektorí jednotlivci cirkvi boli bohatí. Biblisti sa ďalej zhodnú, že takí kresťania predsa určite dávali almužnu alebo desiatok, alebo ináč naplňali aj finančne potreby ľudí mesta, a teda ľudia okolo nich mali úžitok z ich kresťanstva. Verím ale, že Pán hovorí v oveľa hlbšom význame tohto slova. To by sme ostali iba na povrchu, keby sme povedali, že tvoje kresťanstvo je na nič, snaž sa viacej. Rob viac sociálnej práce, rob viac charitatívnej práce, staraj sa viac o deti, rob viac to a potom aj ono a vtedy budeš horúci. Treba povedať, že toto sme už videli v jednom zbore, Efeze, v ktorom to tak fungovalo a Pán Ježiš im povedal, že toto nechce. Tu v Laodicei Pán hovorí, že to je stav, keď si ty kresťan povieš, že ty už máš dosť prostriedkov na to, aby si niečo zaplatil, napríklad tú misiu. To je stav, keď si už dosť bohatý na to, aby si aj modlitebnú zateplil, alebo urobil niečo prospešné, či niečo dôležité. Alebo aby si daroval túto 1000 eur, a tam 5000 eur, a tu dokonca 10 000 eur, lebo ty ich máš. A tak je zaujímavé, že tu vlastne platí, to je teda poriadne paradoxné, že nepotrebuješ nikoho, však si to zariadiš, že to zvládneš sám. Je treba robiť sociálnu prácu? Fajn, dohodneme sa my dvaja a budeme ju robiť. Však máme dosť prostriedkov na to, aby sme ju robili. Ak sa dohodneme traja, potom to už iste pôjde. A Pán cirkvi hovorí, tak ty si bohatý, zbohatol si, nepotrebuješ nikoho, a aj robíš pekné veci, ale nevieš, že ja toto nechcem. A že v skutočnosti si biedný, mizerný a na poľutovanie, i chudobný, i slepý, nahý. Poriadne sme zarazení tým slovom. Zdalo by sa nám, že to treba vysvetliť len tak na povrchu. Že to je také kresťanstvo, že mám všetko, som bohatý, tak Pána Boha už len prifarbím k svojmu životnému štýlu. Ja v skutočnosti to kresťanstvo ani nepotrebujem, hovorí si človek s takým postojom. Ale tak s tým kresťanstvom to dobre vyzerá, tak toto urobme a tak toto bude. A to nie je len o tom, či ty na niečo máš alebo nie. To je o tom, že keď aj máš prostriedky na to, aby si robil to, čo ti Pán hovorí, ale nerobíš to s jeho motívmi, nerobí to on, tak je to na nič. Lebo iba ty to robíš s motívom, že si zbohatol a už máš dosť. Áno, pozrieš sa do vrecka a povieš, ja mám schopnosti, rozhľad, sílu, peniaze na takú a takú činnosť. A Pán cirkvi ti radí, že si biedný, mizerný, na poľutovanie, chudobný, slepý, nahý. Je veľmi ťažké tomu slovu porozumieť. To je tá druhá úroveň.

Tá tretia úroveň výkladu toho slova je viac duchovná. Naozaj si hovoríme, že však ja mám dosť aj duchovných síl, znalostí, disciplíny na to, aby som bol morálne pekný, aby som zvládal to a to, aby som nehrešil, aby som robil toto pekné a užitočné. Veď ja sa aj postím, zriekam sa vecí, ja robím naviac aj tamto, ja sa izolujem od toho zlého a ja vlastne zle nerobím. A iba inými slovami hovorím, ja som bohatý duchovne, ja som zbohatol a ja nikoho v tomto nepotrebujem ani v tomto. Tak pán Ježiš aj na tejto tretej úrovni hovorí, vieš čo? Tak to ja nechcem. A ty si biedný aj chudobný, aj nahý, aj slepý a ničomu nerozumieš. Tak toto je ťažké slovo, ktoré poriadne skontroluje naše postoje. Lebo keď začneme s tým, že chceme, aby naše kresťanstvo bolo užitočné, tak ono nebude nikdy užitočné, keď ho budeme konať z vlastných motívov, podopretých vlastnými silami, schopnosťami či prostriedkami. Akokoľvek bohatí by sme boli v tej Laodiceji a mali tony zlata, tak nakoniec pán to zlato nebude chcieť ani potrebovať. Ako teda môžeme byť vlastne užitoční? Rada je v 18. verši. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho a tak sa zaodiel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty a masť na pomazanie očí, aby si videl. Pán Ježiš teda ináč vidí situáciu. Že máš zlato? Fajn, vyhoď ho. On chce iné zlato. Si dobre oblečený? Si dokonca v tej čiernej laodicejskej supertunike? Netreba. Potrebuješ iné rúcho. Potrebuješ rúcho spásy, rúcho spravodlivosti, ktoré iba ja dávam, hovorí pán Ježiš. Myslíš, že vidíš? Vôbec nie. Dokonca nerozumieš ničomu. Potrebuješ sa odo mňa nechať prezrieť. Inými slovami, ten 18. verš nakoniec hovorí, že ja rozumiem, že si bohatý, ja rozumiem, že máš zlatá tony a že si v prostredí, v ktorom nie je nič problémom. Ale ja chcem, aby to bolo z úplne, ale z úplne iných motívov. Úplne, ale úplne z iného zdroja, z ktorého sa toto všetko deje. Chcem, aby to bolo niečo, čo pochádza výhradne odo mňa. Od pána, bez ktorého nie je možné nič robiť.

Keď nás takto Pán prekontroluje, tak si uvedomujeme, že každú jednu vec, každý jeden náš počin, každý jeden náš skutok, každé jedno naše úsilie je potrebné prekontrolovať takým zrakom, pri ktorom nám len tak neprejde hocičo, čo obyčajne robíme a ako to robíme. A keď veľa vecí robíme, tak si ani neuvedomujeme, že vlastne čokoľvek, čo máme, čokoľvek, čo konáme, akýkoľvek prístup máme k čomukoľvek, všetko musí nakoniec vychádzať zo zdroja, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A v skutočnosti On to musí konať v nás. Keď to takto pochopíme, tak zistíme, že sme chudobní, slepí, nahí, biední a spolu s laodicejskými obyvateľmi porozumieme, že ako veľmi potrebujeme nápravu, ako veľmi potrebujeme pokárhanie, dokonca potrestanie, napomenutie. Ten verš 19. je však krásny v tom, že Pán všetkých, ktorí miluje, karhá a otcovský trestce. Potrebujeme sa rozhorliť a robiť pokánie. Ten 19. verš je úplná fantázia. To otcovské napomenutie nás má viesť k dvom veciam. K rozhorleniu sa a k robeniu pokánia. Najprv to je rozhorliť, natchnúť sa, zanietiť sa. Prečo sa máme rozhorliť, zanietiť, natchnúť? Entuziastom bol pôvodne označovaný človek, čo je ovládaný Bohom, ten, čo zostáva v Diovi. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, je fajn, čo robíš, rob to, ale ináč, rob to, ako mnou ovládaný, rob to s mojimi motívmi. Ja to očakávam, chcem, pretože ťa milujem, pretože chcem, aby to tvoje kresťanstvo bolo užitočné tým, čo ja robím. To druhé je, urob pokánie. Inými slovami, ak to tak nie je, ak tomu niečo bráni, urob s tým niečo. Zmeň to celkom, aby bola pravda, že to som ja, ten jediný, ktorý skrze teba robí veci. Keď čítame tie slová, keď ich potom skúšame stráviť, tak musím povedať, že mi zimomriavky behajú po tele, pretože si uvedomujem, ako veľa vecí sa nám zdá, že sú jednoduché, že ich vieme vykonať, že to môžeme, že tu je program, tu je systém, tu je zbor, tu sú štruktúry zboru, tu sú naše vlastné peniaze, tu naša vlastná ochota. Ale ide o to, aby čokoľvek, každý jeden posun našej mysle, prsta, pohnutie čohokoľvek bolo z neho, lebo len tak môže byť užitočné. A on to s takou naliehavosťou chce, že stojí pri nás a neustále hovorí, vieš čo, a ešte toto zmeň, ešte toto treba, a klope a hovorí, syn môj, dcéra moja, zmeň toto aj toto. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Verím, že v Laodicei sa odohral práve takýto zázrak. To zasľúbenie v 21. verši je jasné, keď hovorí, že toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Toto zasľúbenie predsa nejako nemôže pasovať pre nejakých bohatých, neužitočných ľudí, ktorí konajú, ja neviem čo. To slovo je ale o tých, ktorých Pán Boh definitívne zmenil. Ktorých Pán Boh zmenil spôsobom, že On panuje, On je na tróne, On víťazí a preto aj oni môžu víťaziť. On je ten prvý a posledný, On je ten dominantný.

Vrátim sa k tomu, že ten zbor, napriek tomu, akú ťažkú vec počuje, že urobil toto pokánie a že platí, že zostáva v rukách pána cirkvi ako jeden z tých siedmých hviezd, siedmých svietnikov. Myslím, že čosi z toho je pravda pre mnohé ďalšie zbory, toto je program pre nás všetkých. Pretože tak či onak, akúkoľvek sa snažíme, aby naše kresťanstvo bolo také, ktorého užitočnosť spôsobí Pán Ježiš Kristus sám, vždy platí, že toto dielo je neukončené takmer pri nikom z nás. Toto dielo odovzdávania priestoru Pánovi v každúčkej oblasti života je jednoducho programom Kristovej cirkvi. Toto je program, ktorý nekončí. Toto je program, o ktorého nejako bode nemožno povedať, že tento bod je splnený a hotovo, že s tým už nemáme problém. Nuž teda máme problém a tento problém pokračuje, ide do večnosti s každým z nás. Úžasná vec je, že ako sa tak posúvame z tej okatej vlažnosti, tak si všímame, že tá vlažnosť nie je v tom, že niečo robím alebo nerobím. Jasne rozumieme, že užitočnosť toho, čo robím, je daná Pánom Ježišom Kristom samotným. Dokonca aj oveľa lepšie rozumieme tomu, že ako ďaleko je ešte treba ísť po tej ceste a ako by sme boli veľmi chudobní a slepí a nahí, keby sme ostali stáť na tejto ceste. A ešte veľmi zaujímavá vec je, že v tom 17. verši to slovo som bohatý, zbohatol som, doslovne znie som bohatý a sám seba som urobil bohatým. Vďaka svojim vlastným schopnostiam som bohatý. To aj odráža historicky to, čo Gréci píšu o tom, že oni sami svojou vlastnou schopnosťou v roku 60 sú schopní postaviť sa na nohy. Majú dosť vlastných prostriedkov. Keď sa posúvame z bodu, že tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme Pánovi Ježišovi dávať priestor, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi, tak nikdy nedôjdeme na miesto, aby sme to odfajkli, že teraz už všetko má Pán Ježiš. A napriek tomu je nad naše očakávanie, že on nás nevypluje zo svojich úst. Nevypluje nás, lebo sme na správnej ceste. Nezostávame v tej vlažnosti, lebo si ju uvedomujeme, lebo nám Pán otvoril oči, lebo mastička, korílium, liek Božieho slova zafungoval. Už sa ani nedá zastať na tej ceste, tá zastávka je katastrofálny stav. Keď ale zostávame na ceste a už sme prezreli, lebo sme si kúpili korílium, tak nebudeme vypľutí z jeho úst. Vtedy on bude viac všetko vo všetkom. Možno, že niektorí z nás na tejto ceste pokročia poriadne ďaleko. Možno prežijú situáciu, keď Pán bude v ich živote všetkým v mnohých veciach. Iní možno nepokročia až tak ďaleko v tej snahe jemu dať priestor v živote. V každom prípade ho ale budeme raz vidieť takého, aký on je, aký je veľký a slávny, a budeme rozumieť, že nakoniec aj v tom našom snažení on chcel byť ten prvý aj posledný. Kiež sme na tej ceste, aby sme zostali v jeho rukách ako jedna z tých siedmých hviezd. A verím, že presne to sa udialo v Laodicei, že si tej masti na oči kúpili, uvideli a činili pokánie. A na to jeho klopanie pri dverách otvárali dvere svojich srdc postupne a on vchádzal a zobral si najprv jednu izbičku a potom jednu izbu za druhou. Kiež je to aj našim životným programom a cieľom. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Laodicei by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje Pán cirkvi zboru v Laodicei? Čo chce povedať?
Druhá otázka. Čím je významná Laodicea? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Laodicei? Štvrtá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Laodicei? Piatá otázka. Čo je to duchovná vlažnosť? Šiesta otázka. Prečo je duchovná vlažnosť taká nebezpečná? Siedma otázka. Čo je to užitočné kresťanstvo? Ôsma otázka. Ako je možné dať priestor pánovi v každej veci života? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Laodicei? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Laodicei? Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení Jaroslava Bána. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie čítania z knihy Ježišove listy, listy pána Ježiša s 7 zborom v Malej Ázii. Do počutia, milí poslucháči.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Noáchom. Vtedy Noách postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Genesis, 8. kapitola, 21. a 22. verš. Adamov pád ovplynil celú ľudskú rasu, pretože bol naším spoločným reprezentantom pred Bohom. Čo urobil Adam, je Bohom považované, ako by sme to urobili my všetci. Adam bol totiž vybraný, aby stál v Édene pred Stvoriteľom na našom mieste. Jeho vina je teda pripísaná všetkým jeho nasledovníkom. A jediným spôsobom, ako sa z tohto hriešného stavu vymaniť, je cez ďalšieho ustanoveného reprezentanta, ktorý bude poslúchať Boha Otca na našom mieste a zaplatí za naše hriechy. Tým reprezentantom je samozrejme Ježiš Kristus, Boh a človek, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby zmiel našu vinu a zabezpečil nám spravodlivé postavenie pred našim Tvorcom. Tento Adamov hriech si vyžaduje božské riešenie, ktoré je zjavné v príbehu Noácha. V generáciách po Adamovi a Eve sa ľudstvo ponára hlbšie a hlbšie do skazenosti. Vražda bola pravdepodobne tým najviac do očí bijúcim úpadkom, ale bezočivosť voči Pánovi bola preukázaná aj tým, keď ho muži opúšťali a brali si za ženy pohanky. Náš Stvoriteľ videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca bolo ústavične zlé. Ľudia sa túto situáciu nielenže nesnažili napraviť, ale ďalej sa posúvali vo svojej skazenosti. Pán začal konať a vyhladil všetko živé, okrem Noácha a jeho rodiny. Ale potopa nebola tým Božím finálnym riešením problému zla. Keď Noách so svojou rodinou vystúpili z korábu, Boh opäť zhodnotil situáciu a videl, že ľudské duše sa vôbec nezmenili. Stále platilo, že zmýšľanie ľudí je zlé od mladosti. Aby dodržal svoj sľub, že cez semeno ženy porazí hriech a Satana raz a navždy, Pán neukončil príbeh ľudstva potopou. Boh preto uzatvára zmluvu s Noáchom o tom, že už nikdy viac nezničí zem potopou. V tejto zmluve sa zaväzuje, že zachová zem a ročné obdobia spolu so stabilným prostredím, v ktorom by ľudia mohli žiť a obracať sa na neho. Noáchova zmluva taktiež zahŕňa zákony platné do konca vekov. Popredný medzi nimi je prikázanie ustanovujúce kapitálne potrestanie vraždy prvého stupňa. Takýto príkaz poukazuje na vysokú hodnotu, ktorú Boh vložil do životov stvorených na svoj obraz. Taktiež nám to pripomína závažnosť hriechu. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a požaduje od ľudskej spoločnosti, aby sa rovnako postavila na odpor voči zlu. Rimanom 13, 1 až 7 nám hovorí, že Boh vložil meč do rúk vladárom, aby trestali páchateľov neprávosti. Je to dobré pre stabilitu spoločnosti a aj kvôli tomu, aby mohla cirkev fungovať a volať ľudí do viery a pokánia. Modlíme sa pravidelne za našich štátnych predstaviteľov, aby dokázali držať Božie štandardy zjavené vo stvorení. Keď si štát robí svoju prácu,
Cirkev je lepšie schopná priniesť evanjelium padlým ľuďom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba je založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom ako kresťania stojíme. Čelíme pokušeniam i pokušiteľovi. Nemôžeme sa vyhnúť jednému ani druhému. Čo má však s našimi pokušeniami spoločné Boh? Ježiš nás učí prosiť a neuved nás do pokušenia. Varí nás Boh uvádza do pokušenia? Nie. Biblia jednoznačne hovorí, že On sám nikoho nepokúša, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 13. Boh nie je autorom pokušenia. On skúša, ale nepokúša. Veď pokúšať znamená zvádzať na zlé do hriechu. A to Boh nerobí. S tým nemá nič spoločné. Tak kto potom? Ten zlý, ktorý je v Biblii nazývaný pokušiteľom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, v 4. kapitole vo verši 3. On je autor pokušenia. On je ten, ktorý prišiel za našimi prarodičmi do raja, aby ich pokúšal. On je ten, ktorý prišiel aj za Ježišom na púšť, aby ho pokúšal. A on je ten, ktorý prichádza aj za nami, aby nás pokúšaním zvádzal do hriechu. Boh skúša, aby sa naša viera prečistila a zocelila. Satan pokúša, aby naša viera zlyhala a my sme padli. Biblia pozná i ďalšie zdroje pokušenia. Jedným z nich je naše srdce, v ktorom sa rodia porušené túžby, žiadostivosti, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 14. Ďalším je okolitý svet, v ktorom sme vystavení pokušeniam rôzneho druhu. Satan usilovne využíva jeden i druhý zdroj v boji proti nám. O čo teda prosíme, keď sa modlíme, a neuved nás do pokušenia? Aby sa nič v našom živote nestalo pre nás pokušením, ktorému by sme podľahli. Lebo pokušením sa môže pre nás stať všetko, doslova všetko. Nielen zlé veci, ale i dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale i vznešené veci, naše ideály, naša rodina, naša práca. Všetko, čo nás chce vzdialiť od Boha, čo nás zvádza k nevere, k neposlušnosti, do hriechu, sa stáva pre nás pokušením. Preto prosíme, nevydaj nás na pospas moci pokušenia. A ako znie odpoveď na našu prosbu? Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 10. kapitole vo verši 13. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbenú odpoveď.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba nasleduje hneď po prosbe o odpustenie našich vín. Ale čo viac môže človek od Boha prijať, ako práve odpustenie? Aký väčší dar si môže predstaviť ako plnosť Božej odpúšťajúcej milosti? Ako istotu, že medzi nami a Bohom je to dané do poriadku. Že Boh už proti nám nič nemá. Právom by sme mohli čakať, že práve prosba o odpustenie bude vyvrcholením a zároveň završením našich prosieb. Že ňou budú naše potreby naplnené. Ale po piatej prosbe nasleduje šiesta. Po prosbe o odpustenie nasleduje prosba o duchovnú ochranu. Ale ako tieto dve prosby spolu súvisia? Obidve riešia otázku hriechu. Hriech je vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Ale hriech je aj moc, strašná moc, ktorá sa k nám zakráda v podobe pokušenia. Sotva sme boli prosbou o odpustenie zbavení starých vín, už sme ohrození ďalšími vinami. Preto nám Ježiš do úst vkladá prosbu. Chráň nás a zachráň nás. Prosba o odpustenie je odpoveďou na viny, ktoré sa už stali. Prosba o pomoc v zápase s pokušením a pokušiteľom je odpoveďou na viny, ktoré sa síce ešte nestali, ale sa stať môžu. Prosbou o ochranu pred pokušením sa rieši naša budúcnosť. Nemôžeme prosiť len o odpustenie toho, čo je za nami. Musíme prosiť i o zmocnenie pre to, čo je ešte len pred nami. Je tu totiž nový, dennodenný, neustály zápas s pokušením a pokušiteľom. Keď sa obzrieme dozadu, voláme: odpusť nám. Keď sa pozeráme dopredu, voláme: pomôž nám. A môžeme z istotou vedieť, že jedna i druhá prosba bude vypočutá. Veď prečo inak by nám Ježiš vkladal tieto prosby do našich úst? Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa pamätá na všetky naše potreby.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba vyplýva okrem iného i z duchovnej slabosti kresťana. Ježiš vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. My nie sme rovnocenní súperi nepriateľa našich duší. Veď diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ako je napísané v prvom liste Petra v 5. kapitole vo verši 8. My na neho nestačíme, ale Boh áno. Preto ho prosíme, zbav nás zlého. Ako je naša prosba vypočutá? Jej vypočutie berie na seba sám Ježiš. Veď Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ako je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 8. Ježiš začína tým, že po svojom krste ide na púšť, kde čelí pokušiteľovi a svojou poslušnosťou Otcovi nad ním víťazí. Vďaka tomu máme víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach. Ako je napísané v liste Hebrejom v 4. kapitole vo veršoch 15 a 16. Potom ide Ježiš na kríž, kde diablovi zasadí smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy nevylíže. Lebo na kríži sa naplní predpoveď z raja o potomstve ženy, ktoré rozšliape hlavu hadovi. Ako je napísané v 1. knihe Mojžišovej v 3. kapitole vo verši 15. Po svojom vzkriesení Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho ducha. Aby nás jeho mocou vystrojil k zápasom s pokušením a pokušiteľom. Čo však vtedy, keď predsa len zlyháme a prehráme? Vtedy nás Ježiš odkazuje späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme. Odpusť nám naše viny. A my v sile tohto odpustenia a v moci ducha ideme ďalej, aby sme odolávali zvádzajúcej moci zla. Posledná prosba modlitby Otče náš však bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení toho zlého, diabla, ktorý bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Ako je napísané v zjavení Jána v 20. kapitole, vo verši 10. Všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, bude minulosťou. Ale dovtedy sa ešte musíme modliť. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Chráň nás, aby sa pre nás v živote niečo nestalo takým pokušením, že by sme tomu podľahli. Chráň nás a zachráň nás. Ten, kto sa takto modlí, sa sám chráni, lebo vie, že v Ježišovom víťazstve je zasľúbené víťazstvo. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Práca. Zasa písmeno P, teda heslo práca, a téma, ktorá nám je každodenne blízka, bez ktorej ani nevieme žiť. A predsa je to téma, ktorá je nám pokročilým dôchodcom viac menej spomienkou. Už nemáme ani síl, ani zdravia, ani možnosti konať to, čo sme v minulosti hravo dokázali. Práca. Veď nám už neslúži dobre zrak ani cit prstov, schopnosť rýchleho úsudku a rozhodovania sa. No napriek tomu všetkému zostáva pravdou, že sme hrdí na svoje pracovné úspechy. Pozrime sa, čo hovorí o práci Šalamún v knihe Kazateľ. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Predsavzal som si, že budem múdro hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Videl som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom a hľa, všetko je márnosť a honba za vetrom. Videl som všetku námahu a všetku vydarenú prácu, ako vzbudzuje vzájomnú závisť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže upokojiť. Kazateľ, 1. kapitola. Každá vláda vyzýva a volá ľudí k práci a odriekaniu, budiac v nich nádej, že už o chvíľu sa budú mať lepšie. Tieto metódy sa nezmenili žiadnou politickou či spoločenskou zmenou. Ideálom bol a ešte stále pretrváva stav blahobytu bez práce. Mať všetko a nemusieť nič robiť. Ani hinduizmus, ani buddhizmus si necenia fyzickú prácu, ale kontemplatívny život. V meditácii a rozjímaní vidia ideál ľudského bytia. Islám zase očakáva po smrti rajské nič nerobenie. Žiaľ, že aj stredoveká cirkev podľahla antickému názoru, že fyzická práca nie je pre človeka dôstojná. Tá prináleží len otrokom, nevoľníkom a zvieratám. Biblia má úplne iný názor. Počujme, čo sa píše v zjavení Jána v 7. kapitole o vykúpených a o ich účasti na nebeskom blahu. Tí, čo prichádzajú a oprali si rúcha, zbielili ich v krvi baránkovej. Sú pred trónom Boha a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Už nebudú lačnieť ani žízniť. A Boh im zotrie z očí každú slzu. Boží služobníci, ktorí slúžia Bohu a budú mu slúžiť večne. Boh im poskytuje všetko potrebné. Apoštol Ján vidí, že oslavujú svojho Boha a pána, ale vidí aj to, že pánovi slúžia dňom i nocou. Je to zvláštny obraz. Aj v nebesiach je potrebné pracovať, slúžiť, ale nie kvôli svojej obžive ani za finančnú odmenu. Táto práca je naplnenie nášho nebeského poslania, nášho nebeského určenia. Biblický ideál neba nie je v nič nerobení, ale v zmysluplnej činnosti pre Boha a spoločenstvo jeho ľudu. To si pripomíname ako starší či starnúci ľudia, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Smieme si to pripomínať napriek svojej rôznej slabosti tela i duše. Môžeme myslieť na večnosť, na svoju aktívnu účasť na nej. Môžeme s radosťou očakávať svoj podiel služby pred trónom Božím a Baránkovým. Samozrejme, že v nebi nebudeme konať činnosti, ktoré nám boli tu v časnosti milé a blízke a možno aj nepríjemné a ťažké. Ten náš druh práce a zamestnania, ktoré konáme alebo sme konali počas pozemského života, tam nebude. Ale nebude tam ani leňošenie. Teda práca v nebi bez nudy a bez vyčerpania. Nebesia sú plné služby a činnosti pre Najvyššieho. Nebesia nie sú domovom dôchodcov, kde nám všetko pripravia iní a my budeme len prijímať, užívať si a spotrebovávať. Nie, nebesia očakávajú našu ochotnú službu. Práca bola človeku určená Najvyšším, našim stvoriteľom už od počiatku ľudských dejín. Pozrieme sa do Biblie. Hospodín, Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliata pôda. Z námahu sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 2. kapitola. Treba pracovať, treba vynaložiť námahu, ale jej ukončenie neprinesie vždy očakávaný výsledok.
Nebýva to len požehnanie a radosť, ale neraz prináša aj zármutok a mnoho zla. Vynára sa mi tu obraz veľkého génia konca 19. storočia Alfreda Nobela. Jeho túžbou bolo pomôcť pracovníkom v lomoch a baniach. Vynašiel dynamit. Keď zistil, že tento jeho vynález sa viac využíva na zabíjanie ako na pomoc pri práci, rozhodol sa výnosy zo svojho majetku venovať na mierové a vedecké účely. Napriek tomu sa až do dnešných dní využíva dynamit mnohonásobne viac v zbrojárskom priemysle a vo vojnách, než na pracovné účely. Náboje, broky, strely, bomby, rakety, míny a všeličo iné sa častejšie používa na zabíjanie, než v nich použitý dynamit na priemyselné využitie. A či Albert Einstein nebol nešťastný, keď zistil, že jeho poznatky z teórie fyziky a matematiky napomohli Oppenheimerovi k zostrojeniu atomovej bomby? Výsledok práce a bádania im nezabezpečil pokoj svedomia. Ani my sme sa vždy neradovali z výsledkov a ovocia svojej práce. Či neboli chvíle, keď sme ľutovali, že sme sa do toho či onoho diela pustili? Nie, nemuseli sme nikomu uškodiť, ale naše srdce zostalo predsa nepokojné. Pri práci je dôležité, aby sme vedeli, že to, čo konáme, má zmysel, že to niekomu prospeje a nielen nás obohatí či preslávi. Dokážeme nad svojou prácou premýšľať, dokážeme o nej mnoho hovoriť, ale máme pokoj a radosť v srdci z vykonaného diela? Je pre nás dielo, ktoré konáme, aj požehnaním? Ako veriaci ľudia myslíme na svoje dielo, svoju prácu, nielen ako na obživu. Počujme, čo hovorí Pán Ježiš tým, ktorí sú zmorení mnohou prácou. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola. Náš Spasiteľ chce dať nášmu životu to, čo nám nikto iný neposkytne. Preto nás volá, aby sme sa u Neho učili a od Neho získavali poznanie, mnohú radosť a uspokojenie. On to označuje slovom odpočinok. Uštvaných, zmorených z práce pozýva, aby vzali na seba jeho jarmo, bremeno jeho služby. Pritom ponúka odpočinutie, pokoj, áno, požehnanie a radosť. Túto zmenu otrockej driny na radostnú službu dáva jedine Pán Ježiš. Dôverujme jeho slovám, jeho zasľúbeniu, aby sa úplne zmenil aj náš život, naša práca, naše povinnosti, ale aj nádej na nebesia. Počítajme s Pánom Ježišom vo svojej činnosti. Vezmime na seba jeho jarmo a spolu s ním konajme svoje povinnosti. Dobrý a láskavý Otče nebeský, ďakujeme Ti za silu a možnosť práce. Ďakujeme Ti za všetko, čo sme mohli robiť pre iných a pre Teba. Očakávame, že Ti budeme slúžiť aj v nebesiach tam, kde si Ty. Prosíme ťa, aby si nám svojim duchom pripomínal ponuku Pána Ježiša, Tvojho Syna, že môžeme s ním spolupracovať a počítať s jeho účasťou v našom živote. Potrebujeme Tvoju milosť a požehnanie, lebo inak je život len trápením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Nech je česť i sláva Tebe, Bože, náš Otče, Tebe, Synu Boží, i Tebe, Duchu Svätý. Amen.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Čím je Ježiš bližšie k Jairovmu domu, tým viac rastie napätie očakávania. Vo vzduchu visí otázka. Bude Ježiš schopný pomôcť aj v tejto situácii? Pôvodne bol zavolaný k chorému dieťaťu, ale kvôli zdržaniu na ceste sa situácia dramaticky zmení. V dome ho nečaká choré, ale mŕtve dieťa. Z pohľadu Jairových sluhov aj plačúcich v dome je už všetko jasné. Ježiš prišiel neskoro. Ale Jairo spozná, že v Ježišovi prišiel niekto mocnejší ako smrť. Ježiš najprv prinesie úplne nový, prevratný pohľad na smrť, keď ju nazve spánkom. Hovorí, neplačte, neumrela, ale spí. To znamená, že so smrťou je to ako so spánkom. Každý spánok je dočasný, lebo sa z neho zobudíme. Tak je to aj so smrťou, z ktorej budeme zobudení pri vzkriesení. Označením smrti za spánok Ježiš zrelativizuje moc smrti, ktorá do jeho príchodu mala absolútnu moc. Jeho slovo sa však stretne s výsmechom nevery. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Všeobecná ľudská skúsenosť totiž protirečí označeniu smrti za spánok. A tak tu proti sebe stojí Ježišovo slovo proti ľudskej skúsenosti. Čo urobí Ježiš? Ako my ráno zobúdzame deti zo spánku, tak Ježiš mocou svojho slova zobudí dievča zo spánku smrti. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň! Pred Ježišovým veliteľským povelom smrť kapituluje. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Tento mocný úder do ríše smrti vyrazí rodičom dých. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. Vtedy Ježiš pripomenie potreby ich dieťaťa. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Ježiš síce priviedol ich dcéru k životu, ale ďalej sa už o ňu musia starať oni. Táto udalosť tak ukázala, ako veľmi sa Jairov sluha mýlil, keď po oznámení smrti dieťaťa povedal neunúvaj učiteľa. Verš 49. Už je neskoro. Všetko je to už zbytočné. Nie je, keď ide o Ježiša. Lebo on je ten, ktorého moc siaha nielen po hrob, ale aj za hrob. O tom sa raz v deň vzkriesenia presvedčíme aj my sami. Preto platí neboj sa. Len ver. Pane, ďakujeme, že ty nikdy neprichádzaš neskoro.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som utvoril, bude ohlasovať moju chválu.

svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravosťami.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. V dome predstaveného synagógy Jaira sa stane neslýchaná udalosť. Dovtedy neotrasiteľná vláda smrti nájde v Ježišovi svojho premožiteľa. Moc smrti bola síce definitívne zlomená až vzkriesením Ježiša Krista, ale aj táto udalosť je znamením a predzvesťou konečného Božieho víťazstva nad smrťou, keď sa naplnia slová a smrť už viac nebude. Zjavenie 21.4. Jairu spozná, že Ježiš nikdy nepožehná niekoho na úkor druhého. Keď pomohol žene, nebolo to na úkor jeho céry. Spozná, že Ježišova moc stačí na každú situáciu, aj keby sa tá akokoľvek zhoršila. Na začiatku prišiel k Ježišovi s vierou, že môže uzdraviť jeho dieťa. Ale keď prišla správa o smrti dieťaťa, Ježiš ho volá k väčšej viere. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Verš 50. Ako keby mu tým povedal, dôveroval si mi, keď šlo o súrnu záležitosť. Teraz mi dôveruj, keď ide o beznádejnú záležitosť. Veril si, že stačím na chorobu tvojho dieťaťa. Veríš mi, že stačím aj na smrť tvojho dieťaťa? A tak sa aj stalo. Z očakávaného uzdravenia sa stalo neočakávané a oveľa slávnejšie privedenie späť k životu zo spánku smrti. Lebo Ježiš je vždy väčší, než sú akékoľvek naše predstavy o ňom. Udalosť však končí prekvapujúco. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Ale prečo? Veď akú reklamu by tým Ježišovi urobili, keby o tom hovorili? Tak rozmýšľal aj boháč v podobenstve. Ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Ale dostane odpoveď, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Lukáš 17, 30 až 31. Kto nepríjme slovo, toho nepresvedčí ani zázrak. Plačúci v dome vysmiali Ježiša, keď im povedal, že dieťa neumrelo, ale spí. Preto teraz nedostanú svedectvo o jeho vzkriesení. Keď na druhý deň susedia stretli Jairovu dcéru, asi si povedali, ten Ježiš mal nakoniec predsa pravdu. Ona nebola mŕtva, len spala. Nevera si vždy nájde nejaké vysvetlenie, len aby nemusela kapitulovať pred Ježišom. Ale rodičia dievčaťa vedeli svoje. A aj my spolu s nimi. Pane, posilni aj našu vieru, keď čelíme beznádejným situáciám.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili tretiu, poslednú časť čítania na pokračovanie osobného svedectva pani Andrei z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej príbehu nájdete niečo aj z vášho vlastného hľadania Boha, budeme radi, ak nám o tom napíšete. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

Milujem svoju prácu a keď niečo robím, naplno ma to pohlcuje. Som tvorivý človek a veľmi som túžila niečo vymyslieť, čo by sa ľuďom páčilo alebo bolo pre nich užitočné a hlavne preto, aby som získala uznanie, ktoré som nikdy nemala. V knižnici je na to milión možností. Spolupracujeme s mnohými ľuďmi, vzdelávame, poskytujeme odpočinok a samozrejme pracujeme s informáciami. Za takýchto okolností pri jednej akcii som sa stretla s Timoteou. Timotea je mimoriadne aktívny človek s nadpriemernou inteligenciou a doteraz ju považujem za jedného z najmúdrejších ľudí, s akými som sa stretla. Zhodou okolností ma poprosila, či by som jej nepomohla spravovať web stránku, ktorú k svojej práci potrebovala. Keďže žije v Bratislave, komunikovali sme spolu najmä cez internet. Je to človek nielen múdry, ale vidno na nej jej život s Bohom. Celá jej osobnosť vyžaruje Kristovu lásku a keď som sa dozvedela, že je človekom so živou vierou a nasledovníčkou Krista, veľmi som sa chcela s ňou o Bohu rozprávať. Najskôr cez e-maily a neskôr sme sa stretli osobne. Môj život sa začínal meniť, ale ja som stále nedokázala prijať Božiu lásku, nech som sa akokoľvek snažila. To som nevedela, že sa za mňa modlí množstvo ľudí. Ja som sa vtedy veľmi duchovne trápila a stále som prosila Pána, aby prišiel, aby na mňa vylial svoju milosť a aby som mohla uveriť v Ježiša Krista. Neverila som. Cítila som sa sama a prázdna. Ale Boh bojoval o mňa stále a nikdy ma neopustil.

V rámci jednej veľkej akcie, ktorú sme v knižnici organizovali, pricestovala Timotea aj so svojím priateľom Dávidom a hoci bolo okolo nás veľmi veľa ľudí, zašli sme do jednej prázdnej miestnosti v knižnici a spoločne sme sa modlili. Timotea s Dávidom prosili Pána o milosť pre moju dušu a mojou jedinou modlitbou bolo: Pane, ak si, drž ma za ruku, stoj pri mne, nikdy ma neopúšťaj, daj sa mi poznať a vstúp do môjho života. Slzy sa mi rinuli potokom a ja som túžila prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Bola som síce bližšie k Bohu, ale niečo ma stále zväzovalo a ja som stále nedokázala prežiť a pocítiť jeho lásku. Pamätám si na deň, kedy Timotea prišla ku mne na návštevu a povedala: Môžeš sa ma opýtať, na čo len chceš, a ja sa ti pokúsim zodpovedať všetky tvoje otázky. Rozprávali sme sa takmer 12 hodín v kuse a mne sa pomaly začínali otvárať oči. Bolo to, ako by niekto zažal svetlo. Celé nebo plesalo a otec sa tešil, lebo som konečne prijala Ježiša za svojho spasiteľa. Po ťažkom boji, kedy za moju dušu bojovala armáda anielov, som uvidela a pocítila Božiu lásku. On ma naozaj miluje až tak, že poslal svojho syna, aby bol umučený na kríži za moje hriechy. Cítila som ľútosť a šťastie zároveň. Netušila som však, že toto bol iba začiatok cesty po boku môjho Pána. Nechodila som do žiadného spoločenstva. Timotea so svojimi bratmi a sestrami bola ďaleko a ja som tvrdila, že som šťastná s Pánom, tak ako nikdy a v podstate žiadne spoločenstvo nepotrebujem. Samozrejme, bol to klam, pretože sme údy jedného tela a nikto nemôže žiť oddelene. Ale zo začiatku som sa cítila naplnená. Ale diabol svoj boj o moju dušu nevzdával a ja som zažila najhoršie obdobie vo svojom manželstve a v rodine. Netýkalo sa to môjho obrátenia. Manžel bol v tomto tolerantný, ale ako slabý človek, bez viery, podľahol svetským lákadlám, ktoré rozbíjali našu rodinu. Prišli sme o množstvo peňazí, alkohol hral v našom manželstve hlavnú úlohu, hádky boli na dennom poriadku a ja som si nevedela poradiť. Bola som sama, bez spoločenstva, ktoré by ma podporilo. Utiekala som sa k práci a keď som mohla, ostávala som v knižnici dlho do noci. Neznášala som víkendy. A aby som zabudla na situáciu v rodine, pracovala som aj doma, pretože som sa musela postarať aj o deti. Kreativita mi nechýbala a ja som bola zapojená do množstva projektov. Potláčala som v svojich myšlienkach všetko zlé, ale aj napriek tomu sme sa s manželom veľmi odcudzili. Žili sme spolu, ale boli sme viac menej spolubývajúci. Cítila som, že by mi bolo lepšie bez manžela. Jeho prítomnosť som pociťovala ako balvan na krku. Môj život s ním bol ako na hojdačke.

Raz som našla v našej schránke krásny pozdrav. Bolo to želanie k Medzinárodnému dňu susedov. V obálke bolo pridané kapučíno a podpis. Vaši susedia z prvého poschodia. Vôbec som ich nepoznala, ale zdalo sa mi veľmi milé, že nám vložili pozdrav do schránky a považovala som za slušnosť odpísať im. Tak som napísala pozdrav tiež s prísľubom, že by sme sa mohli stretnúť niekedy na kofole. Stretli sme sa skoro o rok. Nikdy na to nebol čas. Zoznámili sme sa a veľmi dobre sme sa spolu bavili. Milka s Michalom sú veľmi príjemní manželia, ale najdôležitejšia informácia pre mňa bola, že sú znovuzrodení kresťania, dokonca vedú malý baptistický zbor v Prešove. Ten zbor ma nejako nezaujal, veď keď som chcela počuť Božie slovo, občas som niekam zašla, hoci vždy inam. Nikde som sa necítila ako doma, ale veľmi som sa netrápila. Časom som prestala chodiť na bohoslužby úplne, pretože v nedeľu som odpadávala od únavy. Odvtedy Milka občas u nás zazvonila, vždy mi niečo priniesla, navrhla, ale väčšinou stála len vo dverách, pretože ja som nikdy nemala čas na to, aby som ju pozvala ďalej. Sedávala som za počítačom, doma som dlho do noci pracovala a moja únava sa stupňovala. Milka je tiež veľmi činorodý človek a raz sme sa pri takomto našom rýchlom rozhovore dohodli, že spolu zrealizujeme jednu akciu pre verejnosť. Boli sme nútené stretávať sa viac. Spoločne sme plánovali, viedli rozhovory, pokiaľ mi to moja zanepráznenosť dovoľovala. Dokonca niekoľkokrát sme zakončili náš rozhovor modlitbou. Pomaly sa z nás stávali priateľky a ja viem, že to, čo nás spájalo, bol Boh. Prišiel deň D a nastal čas nášho dlho pripravovaného podujatia, ale Pán Boh mal iné plány. Skoro celý deň pršalo a my sme všetko naplánovali tak, že sa to malo uskutočniť pod holým nebom. Program bol pripravený a my sme napäto čakali, či nevyjde slnko. Vyšlo. Veľmi sme sa potešili, ale skoro o hodinu nám všetko prekazil taký lejak, že už nemalo zmysel v niečom pokračovať. Ja ako hlavný organizátor som plakala ako dážď, čo sa valil z neba. Považovala som to za veľký neúspech. Nevedela ma upokojiť ani moja milovaná Timotea. Akcia sa síce nevydarila, ale my sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po daždi sa každému žiadal aspoň pohár teplého čaju a tak sme všetci, čo sme boli do akcie zapojení, zašli do klubu. Konečne sme si vydýchli a v príjemnej atmosfére sme viedli rozličné rozhovory. Sedeli sme dlho do noci a s pokročilejším časom naše debaty naberali na vážnosti. Mala som pocit, že tých ľudí poznám už celé roky, že sú mi veľmi blízki. Vedela som, že sú kresťania a cítila som, že im môžem dôverovať. V uvoľnenej atmosfére som sa zverila so svojím problémom, ktorý som mala s manželom a prosila som o ich modlitby. Poprvýkrát som sa modlila v takomto spoločenstve kresťanov. Poprvýkrát sa spolu so mnou a za mňa modlilo toľko ľudí. Vtedy som pocítila silu spoločenstva kresťanov. A Boh mi to nakoniec potvrdil cez brata Ľuba, ktorý mi povedal: "Vieš, nemôžeš len tak poletovať vo vetre, ale mala by si konečne urobiť ďalší krok a pridať sa do rodiny, ktorá ťa bude podporovať. Kresťanstvo nie je o živote o samote. Sme údy Kristovho tela." To boli slová, ktoré som potrebovala počuť a akcia, ktorú som považovala za svoj osobný neúspech, sa stala obrovským úspechom. Celé podujatie bolo naplánované pre túto jedinú chvíľu. V nedeľu ráno som vstala a vybrala som sa na bohoslužbu. Odvtedy chodím do spoločenstva pravidelne, stretávame sa na biblických skupinkách a spoločne slúžime nášmu Bohu. Sme ako jedna rodina. Spoločne chválime Ježiša, modlievame sa, podporujeme sa a vzájomne prežívame svoje problémy. Ježiš sa stal mojou najväčšou inšpiráciou
a mojím jediným cieľom je slúžiť mu a svedčiť o ňom každému, kto o to stojí.

Môj život sa zmenil. Mám čas na bohoslúžby aj na skupinky, na priateľov aj na deti, hoci stále veľa pracujem. S manželom sme stále spolu a ja viem, že bez modlitebnej podpory môjho spoločenstva by to bolo veľmi zlé. Manžel bol dokonca niekoľkokrát so mnou na zhromaždení, čo považujem za veľký úspech. O mojom obrátení vie aj moja mama a aj keď počase, ale akceptuje to. Dokonca ma niekedy poprosí o modlitbu. Doma aj v práci sa snažím zasievať ako dobrý hospodár, ale v prvom rade chodím s Bohom každý deň. Viem, že je Boh stále so mnou a ja ho už nemusím prosiť, aby bol pri mne, pretože Ježiš vstúpil do môjho srdca a stále tam je. Mám veľa slabostí, stále robím veľa chýb. Nevždy sa rozhodnem správne, ale svoju vôľu každý deň odovzdávam Bohu. Viem, že jedine s ním má môj život zmysel.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Veľmi srdečne ďakujem za milé privítanie. Vôbec to nie je samozrejme. A modlím sa, aby z tej ľudskej príjemnej roviny sme mohli prejsť do tej nebeskej, ktorú Boh nám môže darovať uprostred toho, čo sme počuli, že čo Pavol bol vytrhnutý do tretieho neba, ale chválil sa problémami a rôznymi slabosťami, aby bolo jasné, že tie veľkolepé skúsenosti a veľkolepé veci, ktoré v duchu môžeme prežívať a ktoré Boh dáva svojej cirkvi, sú v kontraste s našimi schopnosťami a s našou bežnou existenciou. To je paradox kresťanstva, veľké také, pre mnohých veľké pohoršenie. A žiaľ, treba povedať, že mnohí takí nádejní kresťania odpadnú od viery kvôli tomu, že tá sláva je v duchovnej oblasti, ale v realite často je chudoba, slabosť, prenasledovanie a rôzne veci, ktoré sme počuli, že tam sú. Ja som rozmýšľal, vždy keď idem k vám, tak hľadám tému od Pána. Netrúfam si povedať, tak hovorí Pán, aby to bolo jasné. Že to nechávam na vás, aby ste skúmali, rozmýšľali, že či to je použiteľné, čo hovorím pre vás, či to je od Pána slovo, alebo časť z toho. Takže toto ja takto nemyslím, ale snažím sa o to a modlím sa, aby to nebolo niečo, čo je len akási úvaha, aby sa vyplnila nedeľná bohoslužba. A dnes žijeme v období vážnych konfliktov, nakoniec, kedy svet bol bez konfliktov. Hej. Takže vždy súčasnosť si nejak myslí, že je najproblematickejšia, to je pravda. Hej. Takže musíme byť opatrní, aby sme nepreháňali. Ale na druhej strane ten strach a konflikt a problémy, násilie je tak nejak v atmosfére, že aj kresťania sme tým často vážne ovplyvnení a pôsobí to akúsi, takú by som povedal, nezdravú atmosféru alebo napätie a často aj problém pochybností, málo viery a tak ďalej. Takže pri čítaní Božieho slova mi prišla taká myšlienka, ktorú chcem dnes tu ako predniesť a nazval som to skutočný problém za našimi problémami. A prv ako budem čítať Božie slovo, samozrejme je to založené na výklade textu z Evanjelia, slova Pánovho, ale prv ako budem čítať to slovo, ktoré je základ, takže pozor, keď budem hovoriť teraz niečo iné, tak to neznamená, že základ mojich úvah je nejaká filozofia alebo niečo iné, ale chcem, aby sme prišli k tomu slovu s akousi sviežou otázkou. To, čo budem čítať z Božieho slova. Takže začnem trošku tak ako možno humorne. Otázka je, asi sme tu väčšinou Slováci, viem, že sú to nejakí obyvateľia Čiech, Česi, alebo Moraváci, neviem, či sa, aj Ukrajinci sú tu. No. Takže potom nie všetci to poznáte, ale predpokladám, že všetci Slováci poznajú rozprávku Ďuro Trúľo. Ďuro Trúľo je satirická rozprávka o synčekovi mamičky, ktorý plnil dôsledne jej rady, ale vždy tam, kde už sa tie rady nehodili. Ne? Takže, ja neviem, vybral som jedno krátky úryvok. Mama mu hovorí, mamička, ach ti, Ďuro Truľo, veď si tie vajíčka mal pekne obieliť, každé na štvor rozkrojiť, každý kúsok na koniec noža napichnúť a tak do úsklás a jesť. Tak by to bolo pekne. Dobre, dobre, hovoril Ďuro, veď ja na druhý raz už budem vedieť. Na druhý raz, keď išiel na tie vohľady, navarili mu tam hrachu, len tak na zobky, aby predložili. Ďuro bral si po jednom hrášku z misy, každý pred seba položil, pekne z lupiny obielil, nožom vo štvoro krájal a keď nakoniec noža zapíchať chcel, rozmrvil sa mu na obrusku každý kúsok. No, tak všetci sa zasmejeme. Problém je, že mám dojem, že my ako cirkev, a to nehovorím o vás, ale o sebe a tak, často sme ako taký Ďuro Truľo, ktorý rieši problém dôsledne, ale inde. Takže proste máme pred sebou problém a chceme ho, povedzme, biblicky alebo správne riešiť, ale ten problém je nie ten skutočný problém. Ne? Často máme proste konflikty, no tak konflikty vo svete sú aké? No, politické. Tak rozmýšľame o politike. Sú národnostné. Tak rozmýšľame o národnosti, o reči, o kultúre. Sú sociálne problémy. Kto je aký bohatý, kto ako je zamestnaný. Sú problémy psychologické, sú problémy sexuálne. No proste mohli by sme pokračovať. A predkladajú sa nám neustále, že toto treba vyriešiť. Treba to takto urobiť. A mám obavy, že my, kresťania, často sa dostaneme k tomu, že keď premýšľame a chceli by sme sa za niečo, povedzme, modliť alebo niečo sa bojíme, tak si necháme definovať ten problém tak, ako prichádza, ja neviem, z médií alebo z rozhovorov alebo z nejakých kníh alebo z niekadiaľ a zabudneme, že ten problém musí, ak ho máme vidieť reálne a nebyť ako ten Ďuro Truľo, že aplikuje jednu radu na niečo, kam tá rada nepatrí, tak potrebujeme, aby nám to Duch Svätý ukázal, že o čom máme rozmýšľať, čoho sa máme báť a za čo sa máme ako modliť. Pretože môžeme proste, ja neviem, či to nemáte ten dojem. Ja zo svojho života už mám 70, ako viete, minule ste mi tak krásne blahoželali. Ďakujem. Tak mám dojem, že som bol vo veľkej časti svojom živote taký Ďuro Truľo. Že som veľa vecí riešil, učil sa, namáhal sa a výsledok bol taký, že som hrach štortil ako vajíčko. No. Alebo rozumiete, proste, že mnoho vecí vyšlo na vnívoč a my nemáme toľko času, nikto z nás, aj keď ste mladí, neskôr zistíte, že toho času nie je až tak veľa, aby sme márnili čas a ešte k tomu mohli by sme povedať Boží čas. Lebo ten čas, ktorý sme dostali, je od Boha a je rozumné ho teda tráviť myslením, modlením a povedzme aj prácou, rozhovormi, keď diskutujeme o tom, čo by bolo treba urobiť. No neviem, či máte takú skúsenosť, ale ja mám často skúsenosť, že rozhovory sú takmer nekonečné. Takmer nekonečné. No proste, samozrejme, vždy sú konečné, lebo tak potrebujeme ísť spať, alebo do roboty, alebo niečo. Ale myslím, tak vnútorne rozpráva sa zase a zase a zase taký návrh no, a dookola a nikam to nevedie. No, takže aby som už vás nenaťahoval, tak ten text, ktorý toto spustil vo mne, túto úvahu, je Pánov text o Duchu Svätom zo 16. kapitoly Evanjelia Jána, kde Pán hovorí, že pošle tešiteľa a že ten bude usvedčovať svet. Hej. Tak samozrejme, my, ak sme kresťania, nie sme svet. Ale svet znamená tí, ktorí neveria. A asi si priznáme, že nie všetko, čo my rozmýšľame, aj keď sme už veriaci, je z viery. Hej. Súhlasíte s tým? Predpokladám, že normálny kresťan vie, že ešte v jeho živote nejaké oblasti nepodliehajú úplne viere. No, proste to je. Takže keď pán to hovorí o svete, áno, je to ľudí neveriacich, ale my veriaci, ak máme byť veriaci, tak si tiež musíme z toho zobrať poučenie, aby sme sa pozerali na skutočný problém za našimi problémami a nechali si to zjaviť od Ducha Božieho. Takže to je 16. kapitola, ako som povedal, môžeme od 6. verša, lebo pán hovorí, že odíde a učeníci sú smutní, pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ, to je Duch Svätý, k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. A teraz tu je 8. až 11. verš, kde sú tie tri veci, na ktorým sa dneska chcem venovať. Keď príde, tu máme preklad ukáže svetu, ale tam je slovo, že bude dokazovať svetu, usvedčovať. Myslím, Roháček tam má, že bude usvedčovať. Má niekto Roháčka? Je tam, aké je tam slovo? Usvedčovať. Hej. To je právnické slovo, ktoré hovorí o argumentácii právnej. No, že to dokáže. Hej. Že ho presvedčí usvedčením, argumentami, že sa proti tomu nedá nič povedať. K tomu dá pán ešte prídeme. Takže, aby sme boli, že nie len ukáže, ale presvedčí svet, alebo bude presvedčať svet, že bude o hriechu, alebo čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. To sú tri pojmy, ktoré hovoria o skutočnom probléme za našimi problémami. Hriech, spravodlivosť a súd, Boží súd. Ak neprevedieme svoje bežné problémy na tieto tri pojmy, tak môžeme byť, prepáčte, ako ten Ďuro Trúľa. Že bojujeme z niečo, alebo ak chcete, Don Kichot. Hej, kto ste literatúru poznáte, tak viete, že Don Kichot bol pobláznený rytier zo 16. storočia, ktorý si namyslel, že teda žije v rytierských časoch a obliekol sa do brnenia, kopiu, no a jeden známy príklad je, že si myslel, že veterný mlyn je nejaký začarovaný bojovník proti nemu, tak zaútočil na to. A tak nemusíte mať Ďura Trúľa, môžete mať Dona Kichota, ak chcete niečo. Takže tu sú tri pojmy a potom pán vysvetľuje, hej, teda ten duch bude hovoriť o tom, alebo usvedčovať, čo je hriech, spravodlivá súd. Hriechom je, že neveria vo mňa. To je mimoriadne dôležitý výrok. Čo je podstata hriechu? Neviera v Krista, neviera v Mesiáša, neviera v Ježiša. Hej. Spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. V čom je spravodlivosť? Vidieť Krista. Hej. Duch Svätý nám zjavuje Krista, aby sme si vedeli predstaviť, čo je spravodlivosť. Predstava spravodlivosti je mimoriadne problematická dnes. Keď sa spýtate ľudí, že čo je spravodlivosť, tak sa dozviete veľmi zaujímavé veci. Od pomsty, cez rovnostárstvo, no, proste všeličo. A posledná vec je súd. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi, viac ma neuvidíte. Súd v tom, že knieža tohto sveta, čo je Satan, je už odsúdené, sláva Bohu. To znamená, právne je vec vyriešená. Tento svet je už odsúdený, nemá budúcnosť. To znamená, ak my tu chceme riešiť rôzne veci, tak si musíme uvedomovať, že všetko riešime dočasne. Tento svet sa nedá opraviť na veky. To neznamená, že nechceme mať dobrú ekonomiku, nechceme mať dobrú vládu, nechceme mať zdravie. To je falošné, ak by som povedal, učenie, že kašlíme na svet. Pozor, toto nechcem povedať. Ale je veľký rozdiel, či vieme, že slúžime tomuto svetu preto, aby tu mohlo znieť evanjelium, a aby to bolo pripravené pre večnosť, alebo si myslíme, že nejakým spôsobom, už či ekonomickým, medicínskym, alebo politickým, alebo aj filozofickým, opravíme tento svet, aby tu mohlo sa šťastne žiť na veky vekovane. To je už skončené. Kríž toto proste prečiarkol, ak to znamenie kríža v istom zmysle môžeme chápať ako prečiarknutie. To samozrejme, to je symbolizmus a určite, že toto nie je o tom. Ale mnemotechnická pomôcka hovorí, že kríž prečiarkol tento svet. A povedal, toto nemá budúcnosť. Prebieha záchranná operácia, aby čo najviac ľudí z potápajúcej lodi bolo zachránených. Tento svet je odsúdený. Takže tieto tri pojmy dnes chcem, aby sme rozmýšľali, aby nám Duch Boží, ak to je teda od Boha, čo sa modlím, aby bolo, aby nám Duch Boží pripomínal pri modlitbách, pri rozhovoroch a pri rôznych, povedzme, strachoch, keď nás niečo straší, že sa bojíme, aby sme si pripomenuli, že skutočný problém, skutočné riešenie a skutočná budúcnosť je v týchto troch pojmoch, ktoré Duch Svätý musí zjavovať. Lebo všimnime si, že bežný človek, a to ani veriaci, bez zjavenia Ducha Svätého nevie nahliadnúť, aký hriech je za našimi problémami, aká spravodlivosť, čo správne sa má aplikovať a to nahliadnúť, že odsúdenie diabla na kríži a po vzkriesení je skutočným vyriešením našich problémov pre našu vieru, to chce zjavenie Ducha Svätého. A o to potrebujeme sa modliť, čakať na to a neskákať do veci, pretože naposledy fungovalo takáto metóda alebo takýto postup, tak na budúce zase to isté aplikovať. Ne? To je ten Duro Trullo, ktorý, keď mu mamička poradila, no to si mal takto robiť, no tak to aplikoval, ale ne? No, ak tú rozprávku poznáte, tak tam ich je viac. Ne? Proste ten ľudový rozprávač si dal prácu, aby sa vysmial týmto takémuto spôsobu života a myslenia. Takže rozmýšľame o prvej veci. O čom je hriech? Ten taký slovenský prístup k hriechu je, že hriech je niečo ako nepríjemnosti alebo mrzutosti. Ak robíte v dome hriech, tak používa sa to, nie? V slovenčine. Taký hriech narobil niekto. No tým nemyslí, že nahneval Boha, ani nemyslí tým, že to má nejaký náboženský zmysel, ale chce povedať, že tu sú nejaké nepríjemnosti. V skutočnosti hriech je v základe problém medzi Bohom a Satanom. Keď chceme poznať podstatu hriechu, tak potrebujeme vedieť, že to, že ja a ty sme pokúšaní k hriechu, alebo ľudia hrešia, to je program tohto kniežaťa sveta, ktorý sa volá Satan. A u Joba to pekne vidno, že vlastne Jobovo pokušenie na začiatku, dá sa povedať, je ako bolo pokušenie v Édene, ako bolo prvého človeka. Viem si predstaviť, že toto isté Satan rozprával s Hospodinom prv ako pokúšal Adama a Evu. Lebo o Jobovi hovorí, varí sa Job zadarmo, bojí Boha. Toto slovo zadarmo je kľúčom k hriechu. Božia, neviem, či môžem povedať, predstava, alebo Božie očakávanie od teba a odo mňa je, že ho budem uctievať zadarmo. Nie za to, čo od neho dostanem, ale preto, kto on je. Ťažká norma. My žijeme pohanským spôsobom, teraz nehovorím, že všetci vždy, ale sme zvyknutí na ten pohanský spôsob, ktorý sa vyjadruje odborne do ut des, to je v latinčine, že dávam ti, aby som dostal, aby si dal. Hej. Pohania Bohom slúžia preto, aby od nich dostali odmenu. No. To znamená, slúžim Bohu počasia alebo úrody, aby som mal úrodu, slúžim Bohu alebo bohyni plodnosti, aby som mal deti, slúžim bohyni zdravia, aby som bol zdravý a tak ďalej. Hej. Proste dávam, aby som dostal. Norma, ktorú Boh čaká od nás, a je to, ja neviem, pre hriešníka je to šialená norma. Hej. Boh chce, aby sme ho tak milovali, že keď nám nič nedá, tak nám on stojí za to. Chcete byť takýto kresťania? No, ja sa musím nadýchnuť a povedať, Pane, keď mi pomôžeš, tak áno. Ale v sebe to určite nemám. Podstata hriechu je, že nevieme, nechceme uctievať Boha a diabol to vie. A Job na začiatku veľmi pekne reagoval, hej, bol trpezlivý a povedal, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. No ale ku koncu musel robiť pokánie z toho, čo tam potom navravel. Viete o Jobovi. Hej. Takže ani on to dokonca nevydržal. Jediný, ktorý naozaj uctieval Boha dokonca na kríži, bol Syn Boží. Miloval Boha až na smrť, aj keď už to znamenalo totálne zničenie, odmietnutie a tak ďalej. Čo je podstata hriechu? Čo je podstata nášho problému? Vždy od Boha niečo chceme a zabúdame, že ide o ňoho. Iný spôsob, ako sa dá povedať podstata hriechu, je, že je to nezávislosť na Bohu. Že chceme žiť tak, ako keby Boh do toho nemal čo zasahovať. Nezávislosť. A to asi veľakrát počuli, ale dobre je si to stále pripomenúť, že a keď robíme pokánie, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že pokánie nie je len zo zlých skutkov, ale aj z dobrých skutkov. Dobré skutky, ktoré máme pocit, že môžeme Bohu priniesť na uznanie, z tých treba robiť pokánie. Pretože jedine to je dobrý skutok, ktorý je vykonaný v moci Božej a o ktorom vieme, že to nie my sme urobili, ale že to Boh cez nás urobil. Ako Izajáš hovorí, aj všetky naše skutky si ty urobil za nás. To je slovo Izajášovo. Všetky naše skutky si ty urobil za nás. To znamená, ja ti nemám čo priniesť. Ak je tam niečo dobré, tak musím ti poďakovať, že to dobré si urobil a že si ochotný z milosti to pripísať mne. Ale v momente, keď si myslím, ja som niečo dobré urobil, Pane, uznaj to, tak z toho treba robiť pokánie. To je hriech. Hriech je nezávislosť. My môžeme mať pocit, že hriech je nejaké zlo, nejaké násilie, nejaká lož, nejaká cudzoložstvo, ja neviem, proste zlé veci, krádež. Hej? Proste áno, to je hriech. Problém nábožných ľudí, ako boli farizei, boli, že oni robili dobré skutky a nešlo im do hlavy, že to nestačí. Že dobré skutky nie sú, nevedú k spáse, ale k spáse vedie absolútna závislosť na Bohu, uctievanie také, ktoré za to nič nechce. To je ten Job. Hej. Satan, aj Boh sa pýta, pamätáte si na to, hej? Satan prišiel pred Boha, hovorí, videl si môjho služobníku Joba, aký je? Hovorí sa zadarmo, ťa bojí. Hej. Skús mu všetko zobrať, že ako do očí sa ti bude rúhať. No, v tých prvých dňoch to vydržal Job, ale neskôr. Takže, aby sme to preniesli, skutočný problém za našimi problémami, už či sú to osobné problémy, alebo politické, alebo iné, je odhaliť, a teraz ja vám nemôžem sľúbiť, že ja vám poviem, ktoré to sú problémy, pretože každý z vás, každý z nás, ak sa necháme osloviť Duchom Svätým, tak dostane nejaké špecifické, dovolte mi povedať slovo zjavenie, na základe ktorého môže použiť modlitbu viery za problém, ktorý vidí ako problém. Len dôležité je, aby si nechal odhaliť, aký hriech je za tým problémom. A aby to nebolo z toho, že mňa to rozčuluje, alebo ja sa toho bojím, alebo mi hrozí nejaká újma. Proste, ak mám modlitbu motivovanú tým, že sa len bojím a nechcem, aby bola vojna, no tak sa modlím, aby bol mier. Prečo chcem mier? Prečo chcem mier? No tak, aby som kľudne mohol žiť, aby som si mohol robiť. Kľudne tento motív, mať pokoj, môže byť ako Jeremiáš na dvoch miestach hovorí, že proroci liečia ranu môjho ľudu lacno, ľahko, rýchlo. A hlásajú šalom, šalom. To je také psychologické riešenie. Nemyslí na to, čo je zlé, zabudni, uvoľni sa, zabávaj sa, zapni si video, zapni si hudbu, zapni si, ja neviem čo, choď niekde, kde na to nebudeš myslieť. No a takéto uvoľnenie, žiaľ, môže byť aj modlitba. Už som sa modlil. Proste modlitba môže byť niečo ako umelecký výkon. Proste rád sa modlím, lebo mi to vytvára pocit, že som nábožný. No ale ak som nekontaktoval Boha, neviem, že Duch Svätý mi ukázal zaútoč na tento konkrétny hriech, ktorý za tým je, už či je to u mňa, alebo v prostredí, za ktoré sa modlím, nevždy nám Duch Svätý zjaví hriech, pretože viete, to je citlivá vec. Ja nemám čo vedieť o vašich hriechoch. To nie je moja záležitosť. Takže ja tým nechcem povedať, že máme nejaké konkrétnosti mať, ale dôležité je, aby sme vedeli, že problém politický, sociálny, národnostný, ekonomický, ja neviem, aký problém môže byť hospodársky, ako chceme naozaj riešiť, tak potrebujeme sa modliť proti nejakému hriechu, báť sa nejakého hriechu a hľadať spravodlivosť, o ktorej tu hovorí. Pán tam hovorí, že hriech je v tom, že neveria vo mňa. Veriť v Krista znamená angažovať ho. To znamená, že keď sa modlím, ja potrebujem vidieť nie len to, aký je to hriech, ale aj ako Kristus na to reaguje v Duchu Svätom a čo ja s tým môžem robiť. Môže mám niekoho kontaktovať, povedať niečo. Môže, no väčšinou si myslím, to je samozrejme otázka môjho názoru, ale myslím si, že väčšinou ten proces, keď sa modlíme za niečo, keď niečo chceme riešiť, je modlitba. Keď v modlitbe prežijeme, že čo Boh od nás chce, tak môže sa stať, že mám za niekým ísť, alebo niečo povedať, možno niečo napísať, alebo niečo inak riešiť. Ale ja mám taký dojem z toho, že proste kresťanová práca, podstata jeho práce spočíva v modlitbe. Hej. Tým nechcem povedať, že nemáme fyzicky pracovať. Zase to sú riskantné veci, lebo keď poviete modlitbe, tak to niekto si môže myslieť, že no tak kresťané mali ísť do kláštorov a ja neviem, venovať sa niečomu. No tak to som vôbec nepovedal. A ani si to nemyslím, že nemáme fyzicky pracovať. Pavol staval stany. Ježiš bol 30 rokov, teda kým bol mladý, no netvrdím, že 30 rokov bol tesárom, ale proste kým vystúpil, tak bol tesár. Aj? Takže fyzická práca je Bohom požehnaná, takže toto ja nechcem povedať. Ale keď hovoríme o svete a jeho problémoch, tak tie nemôžeme inak riešiť ako tým, že angažujeme do riešenia Ježiša Krista. No. To je hriech, že neveria vo mňa, nespoliehajú na mňa, nečakajú na mňa. A môže sa nám, kresťanom, ľahko stať, že riešime problém bez toho, aby sme čakali na Mesiáš. Aby sme čakali na to, že čo on na to povie, čo on na to urobí, čo, o čo ho máme požiadať a čo máme čakať. A to chce, tak by som povedal, živý kontakt. A Ježiš nám toto sľubuje, že keď odíde, že ho pošle a bude toto robiť. Dokonca svetu to bude robiť. No tak, ak to pre svet platí, tak určite to platí pre cirkev. Takže to je, tak by som bola podstata hriechu a to, čo by som rád, aby Duch Boží použil v našej ďalšej, v našom ďalšom živote a riešení konfliktov, lebo sme v príšerných konfliktoch, aby sme rozmýšľali o tom, že kde je hriech a ako ho Ježiš chce riešiť. A do akej miery nám ktorý hriech zjaví, či už v našom živote alebo niekde inde, to musíme nechať na neho, pretože to je práve to, čo tu pán hovorí. Že on príde a bude to robiť. Ďalší pojem je tam spravodlivosť. A toto slovo spravodlivosť je ďalšia mimoriadne citlivá téma. Čo je spravodlivosť? No, moderný bežný človek, tak by som povedal politicky korektný, si myslí, že spravodlivosť je to, čo sa nazýva sociálna spravodlivosť. To znamená prerozdelenie štátneho, či národného, či akého majetku, tak, aby každý mal. No. Tak určite do nejakej miery to nakoniec vyšlo z kresťanstva, že treba sa podeliť. Hej. Toto by nebolo napadlo rímskym vládcom alebo niekomu, že teda chudobným žobrákom sa štát má o nich starať. Takže to je vlastne to má kresťanský pôvod. Len problém tej sociálnej spravodlivosti je, že každý z nás, už či sme chudobní alebo nechudobní, si myslí, že na to má právo. No. A keď Ježiš hovorí o tom, že robte svoju spravodlivosť tak, aby vás ľudia nevideli, alebo nerobte to tak, aby vás videli, tak tým nechce povedať, že tá spravodlivosť je o tom, že tí ľudia, ktorým to dávate, na to majú nárok. To je spravodlivosť, že Boh chce, aby ste sa podelili. A je veľký rozdiel, či proletariát má nárok na bohatstvo štátu, lebo je proletariát, alebo bohatý majú sa podeliť, lebo to Boh chce. Rozumiete to? Ten motív je ako nebe a peklo. Ak som bohatý a viem, že Boh chce, aby som sa podelil, tak robím spravodlivosť nie preto, že tí ľudia na to majú nárok, ale preto, že Boh mi daroval možnosti, som bohatý a môžem sa podeliť. A my sme to obrátili v dejinách a sme povedali, proletariát, každý, kto je chudobný, je spravodlivý. To je marxizmus v podstate. Proste proletariát je spravodlivý, lebo je chudobný. No. A tento marxistický názor prežil. Žiaľ. Darmo my sme prešli do kapitalistického spôsobu ekonomického podnikania a tak ďalej. Naďalej tu platí tento pocit sociálnej spravodlivosti. No ak si toto myslíme, lebo sme týmto nasiakli, tak veľmi ťažko môžeme potom počúvať Ducha Svätého, ktorý hovorí o spravodlivosti, že spravodlivosť je zjavenie Krista do situácie. Prečo o spravodlivosti? Lebo ja idem k svojmu otcovi a už ma viac neuvidíte. To znamená, že my keď chceme hľadať spravodlivosť, tak sa potrebujeme pýtať na zjavenie Ježiša a to, čo on by robil v danej situácii. Pozor, nemyslím, what would Jesus do? Hej, to už asi ste odo mňa počuli viackrát, ale tuto to stojí za zopakovanie, lebo existuje také hnutie, že čo by robil Ježiš? Hej, to je v jeho šlepie, voľa kedy vyšla tá kniha. Ja som bol veľmi sklamaný a dá sa povedať naštvatý, keď som zistil, že to je román a nie realita v jeho šlepie. Poznáte to? Niektorí starší viete, hej? No. Tak to je kniha, ktorú si niekto vymyslel. Ja som to čítal, ako keby to bola realita. Niekto si to vymyslel a niektorí, myslím, že zlá v Spojených štátoch, mávajú také náramky WWJD. What would Jesus do? Čo by robil Ježiš? No. Tak to síce pekne znie, ale je to veľmi nebezpečné, pretože Ježiš by robil to, čo robil Syn Boží, a nie vždy odo mňa chce to, čo by on robil, lebo ja by som to nebol schopný. Takže Ježiš, keď bol medzi svojimi nepriateľmi v Nazarete a chceli ho zabiť, tak prešiel pomedzi nich a oni neboli schopní sa ho dotknúť. Prečo? Tak lebo bola na ňom Božia moc. No, ale je na tebe takáto Božia moc, že keď ťa ide nejaký zurvalec byť, tak sa ti nič nestane. No, môže byť, hej? Ak ti to Pán Boh daruje, ale neradil by som ti, aby si čakal, že to bude presne tak, ako bolo v živote Ježišom. Proste Ježiš je unikát, Syn Boží, a čo by robil Ježiš, je pekná idea, ale tam sa musíme spýtať, nie čo by robil Ježiš, ale čo mi Duch Svätý radí, aby som urobil. To je závažný rozdiel. Lebo ja nežijem v takej dobe ani v takej moci ako Ježiš, a Ježiš môže mi poradiť niečo, čo o ňom ani neviem, čo by robil. Takže pozor na takéto skratky. A spravodlivosť teda je zjavenie Ježiša do situácie s tým, že tú spravodlivosť nejakým spôsobom mi dáva prežívať. Takže ja môžem vidieť jeho víťazstvo. To k tomu ešte prídeme, že ten súd už bol vykonaný, ale tá spravodlivosť je práca Ducha Svätého. No, takže dva pojmy zatiaľ máme. Prvý je zjavenie hriechu, čo je hriech. A druhý, veľmi dôležitý, je, čo je spravodlivosť. Spravodlivosť nebude to, čo my sme na to zvyknutí. Ľudské práva, sociálna spravodlivosť, egalitarianizmus, humanizmus a tak ďalej. Určite tieto veci, netvrdím, že my ich máme zahodiť a že to je všetko zlé. Už na začiatku som povedal, neurobme z toho nejaký radikálny nezmysel, že sa nebudeme o tento svet starať, nebudeme pracovať, povedzme, v dobročinných organizáciách. Nemyslím si, že kresťan sa nemá zúčastňovať na sekulárnych, povedzme, misiách lekárov alebo niečo. Rozumiete to? Ale ak chceme do situácie vstupovať ako kresťania, tak musíme počítať s tým, že spravodlivosť, ktorú tento svet môže dosiahnuť politicky, ekonomicky alebo nejakými inými opatreniami, nikdy nie je úroveň Božej spravodlivosti, o ktorú nám má ísť. Rozumieme to? Nezavrhujme čiastkovú nejakú pomoc, spravodlivosť, alebo ja už neviem, ako to nazvať, súcit, hej? Compassion, proste ľudí, ktorí sú neveriaci, a keď môžeme, tak im pomôžeme. Ale dôležité je, že náš cieľ je oveľa vyšší. A to je zjavenie Ježiša Krista, ktorý je jediný spravodlivý a jediný vie, že spravodlivosť, a vedie k tomu, že spravodlivosť je k uctievaniu živého Boha. Lebo ak my dosiahneme pokoj na zemi bez toho, aby sme uctievali Boha, tak sme modlári. A v skutočnosti ideme do pekla. V istom zmysle, a toto je veľmi nebezpečné konštatovanie, ľudia, ktorí nemajú žiadne problémy a nemusia sa obracať k Bohu o pomoc, sú na tom horšie ako tí, ktorí neustále musia hľadať Boha, lebo majú problém. Proste to niekto aj tak konštatoval, že Satan veľmi rád ti dá úspech, zdravie, pokoj, len neúctievaj Boha. Proste nestarej sa o Boha, lebo keď príde tvoj koniec a každý vie, že sa stretneme s Bohom a že zomrieme, tak už bude pozde. Takže v tomto zmysle ja osobne poviem vďaka ti, Pane, za problémy, ktoré ma nútili ťa hľadať. Lebo keby som ich nemal, tak sa uvarím vo vlastnom mlieku. Proste príjemných veciach. Takže spravodlivosť je uctievanie Boha, je poznanie Boha, je vďačnosť Bohu a túto môže dať len kontakt cez Ježiša Krista. Takže preto Ježiš hovorí, že o spravodlivosti bude Duch Svätý usvedčovať tak, alebo dokazovať ju bude tak, že zjaví Ježiša. Lebo my ho už nevidíme, fyzicky ho nevidíme. Ale Duch Svätý nám dáva predstavu a usvedčuje. To slovo usvedčovať som povedal, že ešte sa k tomu vrátim. Toto isté slovo je u Izaiáša v 1. kapitole, 18. kapitole, kde je veľmi zaujímavý verš. Neviem, či poznáte Izaiáša 1. kapitolu, ale tá kapitola je veľkým silným obvinením Izraela. O tom, že namiesto uctievania Boha si robia, čo chcú. A v 18. verši tento prorok, teda Hospodín skrze proroka, hovorí, že poďte a pravoďme sa spolu, hej, súďme sa. Hej. A tam je toto slovo v hebrejčine, ale do gréčtiny je potom preložené slovom týmto, ktoré tu je v gréčtine. To súdenie je argumentácia, dokazovanie. Hej. Súďme sa navzájom, Izaiáš 1.18. A výsledok toho súdu je veľmi paradoxný. Ak sa súdite s Bohom, čo myslíte? Vyhráte či prehráte? Tak nemôžeme vyhrať, ak nám Boh niečo začne dokazovať, tak môžete si písať, že pravdu bude mať on. Ale výsledkom mojej prehry, poďme, súďme sa spolu, ak vaše hriechy sú ako šarlát, budú ako sneh. To je, slzy vám vojdu do očí. Keď prehráš s Bohom, tak si vyhral. Keď prehráš s Bohom, tak si vyhral. To je súd. Úžasné. Duch Svätý nám dokazuje, čo je spravodlivosť. A my, keď vzdáme svoju spravodlivosť, že to prehráme, tak vtedy konečne vieme, čo je skutočná spravodlivosť. A ja si myslím, že to potrebujem nie len svet, ale aj ja to potrebujem. Lebo u nás je neustále zvyšok nejakej túžby po spravodlivosti, ktorá vyhovuje telu. Ktorá vyhovuje telesnosti. Rozumiete to? Ktorá nejakým spôsobom je milosrdná k hriechu. Proste ja mám nejaké, ja to nazývam idiotsynkracie, znamená vlastnosti, ktoré robia mňa mnou, hej, teda mi zabezpečujú identitu. A ja by som chcel, aby Božia spravodlivosť bola, že k týmto mojim hrieškom je on milosrdný. No, ale spravodlivosť Božia je radikálna a je na smrť. Takže my naozaj, ja na čele potrebujem zjavenie Ducha Božieho, čo je spravodlivosť. Čo je naozaj spravodlivosť a ten Izaiáš si myslím, že je úžasné slovo. Poďte, vstúpme do pravoty, hej, argumentácie, skús vyargumentovať svoju vec s Bohom, zaručenie to prehráš, ale keď to prehráš, budeš očistený. Sláva Bohu. Lebo my to dnes prehrávame skrze Krista. Tak Izaiáš ešte nemal o ukrižovaní. No a ten posledný pojem je asi najproblematickejší, ak to tak môžem nazvať, pre vieru. Lebo Ježiš hovorí, že o súde bude usvedčovať Duch Svätý preto, lebo knieža tohto sveta je už odsúdené. Čo to znamená? No, že Satan je už odsúdený. S ním je to už vybavené. Tam už netreba nič dosiahnuť, len realizovať tú, čo som nazval, záchranná akcia. Hej. Tu je záchranárska akcia, ktorá beží približne 2000 rokov a stále beží, vďaka Bohu. Ale už netreba nič urobiť z Božej strany v tom zmysle, že diabol to prehral. Hej. Keď Ježiš bol ukrižovaný, tak jedno z posledných slov, možno posledné slovo, je dokonané je, hej, dokončené. Ste hotovo. Hej. Hotovo. Vzkriesenie je potvrdenie toho, že to je pravda, ale Ježiš porazil diabla právne na kríži. Totiž diabol má na nás nárok, kým mu patríme. Tak to je veľmi zaujímavý proces a tam si treba uvedomiť, že ten boj medzi Dávidom a Goliášom je v zísom zmysle metaforou boja medzi Satanom a Kristom. Všimnite si, tam je veľká filištínska armáda a veľká izraelská armáda. Ale boj sa vyrieši dvomi reprezentantmi. Najskôr Goliáš sa vysmieva Izrael. Poďte, ja to zvíťazím. Potom príde Dávid, ktorý paradoxne ani si nezoberie brnenie, zoberie kameň a Goliáš je po smrti a všetci ujdu. A to je metafora na to, ako to funguje v duchovnom svete. Diabol je porazený a s ním sú porazení všetky jeho sily. Toto si treba uvedomiť pre vieru. Lebo my, ak vidíme problémy v množstve rôznych parciálnych problémov a neuvedomujeme si, že základný problém je diablova vláda. To je základný problém sveta, základný problém hriechu, základný problém spravodlivosti. Spravodlivosť je, že diabol je porazený. Žalm 110, prvý verš hovorí: seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Proste Ježiš sedí po Božej pravici, zvíťazil, čaká, kým sa to neuskutoční v realite. Tá de jure, podľa práva, vec je vybavená a my hľadáme faktickú, čakáme na faktické vyriešenie, čo je milosť pre nás, pretože keby Boh toto neurobil, no tak svet by stále patril diablovi, pretože my sa potrebujeme pridať ku Kristovi. Proste to nie je automatické. Tak ako sme prijali diablovú vládu a odovzdali sme sa mu, tak sa potrebujeme odovzdať Kristovi. Takže ten súd je v tom, že Ježiš vyhral nad diablom. Všetky jeho mocnosti, to je Kolosanom 2:14-15, viedol v triumfálnom pochode. A my potrebujeme vierou toto nahliadnúť a na to je tu Duch Svätý, aby nám to zjavoval, že toto platí. Že sa nemusíme báť. Že kresťan sa nemusí báť toho, čo sa deje vo svete, pretože tento svet nemôže inak skončiť ako pod vládou Božou. A tým zase nechcem povedať, že sa nestaráme o ekológiu alebo nesnažíme sa o recykláciu odpadu. To som nepovedal. Ale tento svet sa nedá zachrániť ani ekologicky, ani recykláciou odpadu, ani medicínsky, že predlžíme život. Tento svet má program v Božom programe a kresťan sa nemusí báť, pretože vládca sveta darmo sa vysmieva ako Goliáš, posmieva sa Božiemu ľudu. Pozrite sa, koľko vás je málo. Zoberme len dnes, koľko veriacich sa schádza v šťavnici. To nemyslím len nás, vás, ale oproti všetkým. Ne? V Slovenskej republike. Na svete. Ne? Posmech. Ne? No ale ak sa necháme zastrašiť posmechom, no tak neveríme v to, že knieža tohto sveta je odsúdené. Vec je vybavená. A keď máte túto vieru, tak môžete vstúpiť do riešenia skutočného problému za našimi problémami. Hriech, spravodlivosť a súd. Súd je vybavený. Ten súd je samozrejme aj nado mnou, pretože aj môj hriech je odsúdený v Kristovi. Ale ja môžem byť znovu zrodený novým človekom. Takže samozrejme, že to neznamená, že my sme nejakí spravodliví alebo čo. Ja som ešte mal na mysli, že by bolo dobre si pozrieť, ale to by bolo veľmi dlhé, ale upozorním vás aspoň na Efezanom 1. kapitolu. Že čo je zjavenie pre veriacich? Pre nevieru sú tieto tri veci dôležitým zjavením. Hriech, podstata problému, spravodlivosť, aké je Božie riešenie a súd. Že už máme hlavný problém za sebou. Čakáme len na jeho uskutočnenie. Efezanom Pavol sa modlí za veriacich, aby im Boh zjavoval, aká je to nádej v Kristovi, aká je sláva toho dedičstva a aká je Božia moc. Takže tieto tri pojmy, ak si dáte tú námahu v Efezanom v 1. kapitole od 18. verša do konca, tam Pavol hovorí, čo veriaci potrebujú. To sú veriaci, to nie sú neveriaci. Potrebujú silnejšie, väčšie zjavenie Božej slávy, nádeje, kam to vlastne ideme, a presvedčenie o Božej moci. Neexistuje na svete ani fyzická, ani psychologická, ani démonická sila, ktorá by ťa mohla vystrašiť, keď si v Kristovi. Neexistuje. Ale potrebuješ zjavenie Ducha Svätého, že knieža tohto sveta, nech má akúkoľvek silu, je porazený. A tebe a mne sa nemôže nič stať, keď si v Kristovi. Nič. Samozrejme, Ježiš hovorí, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a nič viac nemôžu urobiť. Nádhera, nie? Neboj sa, najviac, čo ti môžu urobiť, že ťa zabijú. No. Mám takúto vieru, ale to je. Kajú telo a nič viac nemôžu urobiť. Nádhera, nie? Neboj sa, najviac, čo ti môžu urobiť, že ťa zabijú. No. Mám takúto vieru, ale to je kresťanská viera, ktorú mi Pán po

0: strachoch alebo nádejach. Aby sme sa zbytočne nebáli, nepanikárili, nešírili zbytočne zlé správy, pretože v tomto svete napriek diablovej moci posledné slovo má Boh. Posledné slovo má Boh. Tak nech nám to Pán dá skrze Ducha Svätého, na čo ho on poslal. Pane, ďakujeme za to, že si poslal tešiteľa, aby sme realitu problému poznali a nenechali sa miasť všetkými možnými strachmi a riešeniami, ktoré nevedú k skutočnému riešeniu, ktoré si ty vykonala po núkolu v Kristovi. Amen.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Ježiš nám dal slobodu, tak kráčajme v slobode, ktorú nám dal.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 46. kapitola.
2: Bél sa zrútil, nakláňa sa nebo, ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj sami putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Ku komu ma pripodobníte a prirovnáte? Ku komu primeriate, aby sme si boli podobní? Tí, čo zlato sypú z mešca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka, aby im spravil Boha, padajú na kolená a klaňajú sa. Zdvihnú ho na plecia a odnesú, zložia ho na jeho miesto a on zostane stáť, nepohne sa zo svojho miesta. A možno i kričať naň, on neodpovie, zo súženia ho nezachránia. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu, vy odpadlíci. Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja vravím, môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Ja privolávam orla z východu, muža môjho zámeru z ďalekej krajiny. Ako som povedal, tak ho privediem. Ako som si umienil, tak to uskutočním. Počúvajte ma, vy zatvrdili srdcom, ktorý ste ďaleko od spásy. Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Dám spásu Sionu a svoju slávu Izraelu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 47. kapitola.
1: Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra babylonská. Sadni si na zem bez trónu, dcéra chaldejská. Lebo už ťa viac nebudú volať jemnou a nežnou. Vezmi si mlynček, meli múku, odhali svoj závoj, zdvihni si vlečku šiat, odhali lítka, broď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja nahota, ukáže sa tvoja potupa. Pomstím sa a nikomu nedám sa uprosiť, hovorí náš vykupiteľ. Jeho meno je Hospodin mocností, svätý Izraela. Seď ticho a vstúp do temnoty, dcéra chaldejská, lebo viac ťa nepomenujú vládkyňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a vydal som ich do tvojej moci. Nemala si k ním milosrdenstva, starca si veľmi zaťažovala svojim jarmom. Povedala si, na veky ostanem večnou vládkyňou. Nevzala si to k srdcu, nepomyslela si na koniec. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí a myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu, a to naraz, v jeden deň, bezdetnosť i vdovstvo naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli a myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Vystúp teda so svojím bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, a zda si spomôžeš, a zda naženieš strachu. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa, budú ako slama. Oheň ich spáli. Nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Tak pochodíš s tými, o ktorých si sa usilovala a ktorí sa s tebou stýkali od tvojej mladosti. Každý sa bude potácať svojou stranou, nikto ťa nezachráni.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 48. kapitola.
1: Počúvajte to, dom Jákobov, i tí, čo nosia meno Izrael a pochádzajú z tela Júdovho. Tí, čo prisahajú na meno Hospodinovo a vyznávajú Boha Izraelského, no nie úprimne a opravdové. Lebo menujú sa podľa svätého mesta a v Bohu Izraela majú oporu. Jeho meno je Hospodin mocností. Prvotné veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz som to urobil a splnilo sa, lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šia je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to prv, než sa splnilo, aby si nepovedal, moja modla to spravila, moja rezba a zliatina to rozkázala. Počul si to? Hľaď na to všetko. Nemusíte to sami hlásať? Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel. Stvorené boli teraz a nie dávno. Za prvších čias si o nich nepočul, aby si nemohol povedať, aj hľa, vedel som to. Ani si to nepočul, ani si nevedel. Ani tvoje ucho nebolo prv stvorené. Vedel som, že si bol veľmi neverný a že ťa volali odpadlíkom od narodenia. Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil. Aj hľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro. Skúšal som ťa v peci biedy. Kvôli sebe to robím. Veď ako by mohlo byť znesvetené moje meno? Svoju slávu inému nedám. Počuj ma, Jákob, aj Izrael, ktorého som povolal. Ja som to. Ja som prvý, ja som i posledný. Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá. Zavolal som na ne, i hneď sa postavili. Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich to predpovedal. Hospodinom milovaný vyplní v Bábeli jeho vôľu a jeho rameno doľahne na Chaldejcov. Ja som hovoril, aj povolal som ho, priviedol som ho a jeho cesta je úspešná. Priblížte sa ku mne, počujte toto. Nehovoril som od počiatku utajene, od vtedy, čo sa to deje, som pri tom. Ale teraz Hospodin, Pán, poslal mňa i svojho ducha. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným. Viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. Kiež by si bol poslúchal moje príkazy. Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Tvoje potomstvo by bolo ako piesok a výhonky tvojho tela ako zrnká piesku. Ich meno by nebolo vyhladené ani zničené spredo mňa. Výjdite z Bábela, utečte spomedzi Chaldejcov, oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to. Rozneste to až po koniec zeme. Hovorte, Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvírať vodu, kvôli nim rozkálal skalu, takže vody prúdili. Neverní nemajú pokoja, vraví Hospodin.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako mám iným hovoriť o Kristovi, aby som bol prirodzený a nevyvíjal nátlak, ale zároveň bol presvedčivý?
2: Prvé, čo mi napadá, je taká skrátka, že, hovoriť prirodzený. A to je človek prirodzený. Ale tá otázka v sebe už nesie podľa mňa jedno dôležité také posolstvo, že nakoniec nie je nám vždy úplne v cirkvi prirodzené byť prirodzený. Že ako keby sme sa to potrebovali učiť. A mne sa zdá, že to spôsobuje niekoľko vecí, alebo niekoľko vecí nám to komplikuje byť prirodzený. Jednak si myslím, že až príliš často niekedy hľadáme niečo ako know-how. Že ako niečo robiť, ako robiť svedectvo, že ako sa to má, ktoré sú tie body za A, za B, za C. Druhá vec, ktorá nám komplikuje byť prirodzený, je to, že niekedy ako keby nás to prostredie tlačilo do nejakej pozaj silné slovo, ale ako by sme sa mali nejako správne, že takto by to malo byť správne. Hej. A to nás často vedie potom k niečomu, no k predstieraniu, ktoré niekedy nie je úprimné a niekedy je to aj predstieranie v dobrej snahe. Hej, že niekedy predstieram priateľstvo preto, aby som sa niekoho nedotkol a podobne. Hej, že chcem byť dobrý svedectvo a niekedy predstieram. A ja si myslím, že toto rozbíja prírodzenosť a rozbíja autentickosť. A že my sa potrebujeme učiť byť prírodzený, autentický. A prírodzenosť veľmi súvisí že s tým, že sme pravdiví. A že nepredstierame nič. Že sa nehráme na nič. Že nepostupujeme v živote podľa nejakých bodov. Ale že to, čo hovoríme, to, čo myslíme, je natoľko úprimné, ako to je len možné. Hej. A myslím si, že existuje teda súvislosť medzi tou prírodzenosťou a presvedčivosťou, lebo ja si myslím, že prírodzenosť je presvedčivá. A naopak, že to predstieranie alebo nejaké pozerstvo tak je nepresvedčivé. A znovu, že niekedy sa nám to zahmlieva, alebo aj v tej otázke to je, že ako byť prírodzený, nevyvíjať nátlak a zároveň byť presvedčivý. No, ja si myslím, že človek je presvedčivý, keď je prirodzený a nevyvíja nátlak. Hej, že niekedy veríme tomu, že treba pritlačiť na ľudí, ale to, ja si myslím, že to tak vôbec nie je, že naopak. K tomu, aby sme boli prirodzení, potrebujeme Božiu pomoc. K tomu, aby sme boli pravdiví, tak potrebujeme Pán Boh nás vyučuje k pravdivosti a potrebujeme nadprirodzený zásah, aby sme mohli byť prirodzení. To si ešte myslím a...
1: Ale kde sa v nás berie tá pouza, alebo ten sklon k pouze? Prečo to v nás je? Odkiaľ to v nás je?
2: Ja si myslím, že to je tým, že chceme vyzerať lepšie ako v skutočnosti sme, že chceme vyzerať dobre. Že tým je to. Takže veľa vecí predstierame. No a podľa mňa toto je hriešná prírodzenosť. Že to, že človek sa hrá na lepšie, ako reálne je, tak to je ťah tej padlej prírodzenosti. A pomerne rozšírený.
1: Takže je to niečo, čo by sme mali byť oslobodení alebo vyslobodení.
2: Pravda oslobodzuje. A súčasť pravdy je to, že sa snažíme byť pravdiví.

0: šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne, zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, naplnená milosťou, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
1: Evanjelium Lukáša, 1. kapitola, 30. až 35. verš. Narodený Ježiš bude mať biologickú matku, ale nebude mať biologického otca. Jeho počatie sa odohrá bez účasti muža, ale za účasti Svätého Ducha. Duch Svätý zostúpi na teba. Preto sa Máriin syn bude volať Božím synom. Ježiš bude mať nielen ľudský pôvod, ale i božský pôvod. Bude mať nielen ľudskú prirodzenosť, ale i božskú prirodzenosť. Bude pravý Boh i pravý človek, aby vo svojej bytosti spojil večné, nestvorené božské bytie s časným, stvoreným ľudským bytím. Na Vianoce tak sa stalo niečo, čo je rozumom nepochopiteľné. Niečo, čo môžeme prijať len vierou. Ten, ktorý stvoril človeka, sám sa stal človekom. Stvoriteľ vzal na seba všetku slabosť a obmedzenosť svojho stvorenia. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným človekom. Večný vstúpil do času a priestoru. Nebeský sa stal pozemským. Všemocný sa stal slabým dieťaťom. Nesmrteľný Boh sa stal smrteľným človekom. Ten, od ktorého je celé stvorenie závislé, stal sa závislým a odkázaným na starostlivosti dvoch mladých ľudí. To je tajomstvo Vianoc, ktoré evanjelista Ján vyjadril slovami: Slovo sa stalo telom. Ján 1.14. Boh sa stal človekom. Bohom sa nestal, lebo ním bol od večnosti. Človekom sa stal, lebo ním nebol. Vďaka Vianociam neveríme v Boha, ktorý zostáva skrytý a utajený pred človekom, ale ho vidíme zjaveného vo vtelenom slove. Neveríme v Boha, ktorému je človek ľahostajný, lebo veď sám sa stal jedným z ľudí. Neveríme v Boha, ktorému je ľudské utrpenie ľahostajné, veď on sám trpel v ľudskom tele. Neveríme v Boha, ktorý sa vyžíva v trestaní človeka, lebo sám vzal na seba trest za naše viny. Vďaka Vianociam veríme v Boha, ktorého vidíme v narodenom betlehemskom dieťati, aby sme ho neskôr v plnosti videli v tvári ukrižovaného Krista. Pane, ďakujeme, že sme ti stáli za to, aby si sa stal jedným z nás.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

Rebeka potom povedala Izákovi. Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Ak si Jakob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Prikázal mu. Neber si ženu spomedzi Kanánok. Vyber sa do Padan Arama, do domu Betuela, otca tvojej matky, a tam si vyber ženu z dcer Lábana, brata tvojej matky. Izák prepustil Jakoba a ten sa odobral do Padan Arama k Lábanovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jakobovej a Ezavovej matky. Genesis 27. kapitola, 46. verš, 28. kapitola, 1. až 5. verš. Rebeka je človek, ktorý nechce riešiť príčiny hriechu, len jeho dôsledky. Vidí, čo hrozí jej miláčkovi Jakobovi, preto mu hovorí: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi. Ale čo povie svojmu mužovi Izákovi? Ak si Jakob vezme ženu z chetitiek, aké sú v tejto krajine, na čo mám ďalej žiť? Miesto pravdy a úprimnosti vyzýva Izáka, aby riešil zástupný problém, problém Jakobovej ženy. Muž môj, ja to už neviem vydržať s Ezavovými ženami. Sprotivil sa mi život medzi chetitkami. Musíš poslať Jakoba k môjmu príbuzenstvu, aby si odtiaľ vzal ženu. Týmto však chce riešiť úplne iný problém. Ohrozenie syna. Prečo Rebeka otvorene nehovorí s mužom o tom, čo sa deje v ich rodine? Čo hrozí Jakobovi? Preto nie, lebo by sa musela priznať k svojim intrigám. A toho už ona nie je schopná. Lebo kto raz začne úskokmi riešiť svoj život, ten sa tak zamotá, že už nebude schopný sa len tak ľahko vyslobodiť. Preto Rebeka znovu manipuluje Izákom. Vie presne, kde má zatlačiť, aby muž urobil to, čo chce ona. Nepoužíva slova tak, aby stáli v službe pravdy, ale aby stáli v službách jej pochybných plánov a zámerov. Aký kontrast k Rebeke predstavuje Izák? Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Oklamaný volá klamára. Podvedený otec volá podvádzajúceho syna, aby ho požehnal. Čo to Izák robí? Skladá reparát, opravnú skúšku, naprava, čo prvýkrát pokazil. Lebo hriech nestačí len oľutovať, ale aj napraviť. Izák síce žehná Jakoba proti svojmu srdcu, ale v súlade s Božou vôľou. Tak sa dostáva na vrcholný bod svojho života, ktorým je pokánie. Lebo na tom sa zvrtne náš život. Či sme a budeme ľuďmi pokánia, alebo nie. My si pamätáme ľudí podľa toho, čo urobili alebo neurobili. Ale Boh si pamätá ľudí podľa toho, či robili alebo nerobili pokánie. A Izáka si Boh pamätá ako toho, kto pokánie robil. Pane, kiež by si aj nás pamätal ako ľudí pokánia.

Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Evanjelium Lukáša, 1. kapitola, 38. verš. Mária sa práve dozvie, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú Boží syn vstúpi ako dieťa na javisko ľudských dejín. Ako prijíma túto správu? Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je postoj človeka, ktorý celý svoj život prijíma od Boha a celý svoj život dáva Bohu. Bože, som tvojim vlastníctvom. Ty máš dispozičné právo na môj život. Použi si ho tak, ako ty chceš. Toto je Márino áno na Božie áno. Boh povedal svoje áno mne tým, že mi udelil svoju milosť. Preto i ja mu chcem povedať svoje áno tým, že mu dám k dispozícii svoj život. Povedať áno Bohu však znamená povedať nie sebe. V našom živote musí niekomu alebo niečomu patriť naše áno. A niekomu alebo niečomu zas musí patriť naše nie. Ak povieme áno sebe, tým som povedal nie Bohu. Ak poviem áno Bohu, nedá sa to inak len za cenu toho, že povieme nie sebe. Som služobnica Pána. To je Márino áno Bohu. Ale i Márino nie sebe. V akej situácii to Mária hovorí? Je zasnúbená, stojí tesne pred svadbou. So svojím snúbencom plánujú spoločnú budúcnosť. Zrazu však je všetko ohrozené. Jej vzťah, jej manželstvo, jej budúcnosť. Veď ktorý chlapec uverí svojmu dievčaťu, že počalo zo Svätého Ducha? Povesť dievčaťa je ohrozené tým, že čaká nemanželské dieťa. Mária je volaná k tomu, aby obetovala všetky svoje plány, túžby a nádeje, celú svoju budúcnosť. V takej situácii povie Bohu svoje áno. My máme svoje predstavy o tom, ako prežijeme svoj život. Ako naložíme s tým jedinečným darom od Boha, ktorý sa volá život. V tom lepšom prípade máme v našich plánoch miesto i pre Boha. Pre prípad, že by sa niečo skomplikovalo. Vtedy je vždy dobré mať Boha ako životnú poistku. Ale Boh nikdy nepríjme miesto v našich plánoch. Miesto, ktoré sme mu určili my. Mária sa dozvedá, že Boh má pre ňu miesto vo svojich plánoch. Že v nich počíta s ňou. To je ponuka, ktorá sa neodmieta. Mnohí oľutovali, že povedali Bohu svoje nie. Ale ešte nikto neuľutoval, kto Bohu povedal svoje áno. Pane, pomôž nám na tvoje áno voči nám odpovedať našim áno voči tebe.

Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Genesis 28. kapitola, 10. až 12. verš. Jakob odchádza z domu. Ale čo je to vlastne? Odchod, aby sa oženil? Alebo útek, aby sa zachránil? V skutočnosti najväčšou hrozbou pre Jakoba nie je jeho brat, ktorý ho nenávidí, ale jeho matka, ktorá ho miluje. A tak ho miluje, že je všetkého schopná aj pravdu obetovať. A preto Boh vyvádza Jakoba z pavučiny rodinných intrík, aby sa s ním mohol stretnúť o samote a tak riešiť jeho život. A k tomu stretnutiu dôjde v situácii, keď by sme to najmenej čakali. Nad človekom, za ktorým sa zatvoria dvere rodičovského domu, sa nečakane otvorí brána neba. Ten, ktorý na dlhé roky stráti spojenie s pozemským domovom, dostane možnosť nadviazať spojenie s nebeským domovom. Nie je to však Jakob, ktorý vyjde s iniciatívou, ale Boh. On príde za ním v noci, vo sne, ktorý sa Jakobovi sníva. Ale nie je to ľudský sen. Je to Boží sen, zjavenie, ktoré Boh vo sne Jakobovi daruje. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Čo znamená tento rebrík, ktorý je spustený z hora až na zem? To, že medzi nebom a zemou, medzi Božím svetom a našim svetom, existuje spojenie. Je to spojenie, ktoré nenadväzuje človek s Bohom, ale Boh s človekom. Nie je to Jakob, ktorý vo sne vystupuje po rebríku nahor. Je to Boh, ktorý prostredníctvom svojich anielov zostupuje nadol, aby nadviazal spojenie s človekom. Neskôr po tomto rebríku už zostúpi sám, osobne, v osobe svojho vlastného syna. Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, amen vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Čítame v Jánovi 1. kapitole, 51. verš. Ježiš je tým rebríkom, ktorý bol spustený z hora nadol. On je mostom medzi nebom a zemou. Boh v osobe svojho syna zostúpil nadol, aby človek mohol skrze Krista vystúpiť nahor. Z našej strany nie je možnosti nadviazať spojenie s Bohom. Keby sa nebo nebolo otvorilo, navždy by sme zostali oddelení a odrezaní od Božieho sveta. Ale nebo sa predsa otvorilo. Amen, amen vám hovorím, uvidíte otvorené nebo. A na kríži sa otvorilo do Korán. Pane, len vďaka Tvojej ceste nadol pre nás existuje cesta nahor. Ďakujeme Ti.

Evanjeliu Matúša, 1. kapitola, 1. až 6. verš. Evanjelista Matúš nezačína príbeh Ježišovho narodenia Jozefom a Máriou, ale Ježišovým rodokmeňom. To znamená, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Sice má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, ale zároveň má i ľudský pôvod, lebo sa narodil z Márie. Aký je jeho ľudský pôvod? To prezradza jeho rodokmeň. Na jeho začiatku stojí Abraham. V strede Dávid. To sú slávne mená židovskej histórie. Ale evanjelista Matúš robí niečo, čo sa vtedy nerobilo. Židia zásadne neuvádzali v rodokmeňoch ženy. Matúš však robí výnimku, keď uvádza hneď 4 ženy. Ale aké ženy? Tamar, ktorá zviedla svojho svokra, Júdu, a splodila s ním 2 synov. Rachab, bývalú prostitútku z Jericha, potom Rút, pohanskú ženu, a nakoniec Batšebu, ktorá sa dopustila cudzoložstva s Dávidom. Aký je Ježišov rodokmeň? Plný chúlostivých, ba priam škandaloznych prípadov, o ktorých by bolo lepšie mlčať. V tomto rodokmeni sa nepísali len slávne kapitoly židovských dejín, ale i temné kapitoly hriechu. Ježišov rodokmeň tak predznamenáva Ježišovo poslanie. On pre takých prišiel. Práve pre tie chúlostivé prípady. Pre ľudí mravne padlých, pošpinených a skazených. Počas svojho verejného pôsobenia pohoršoval svoje okolie tým, že prijímal ľudí, ktorí boli spoločensky, nábožensky

i mravne nepriateľný. Získal si povesť priateľa hriešnikov, tú najhoršiu povesť, akú človek mohol získať v náboženskom prostredí. Na tejto ceste prijímania zavrhnutých prišiel až na miesto, kde sa sám stal zavrhnutým. Vo chvíli, keď na kríži končí ako posledný z posledných, stáva sa z neho priateľ hriešnikov i spasiteľ hriešnikov. Na konci rodokmeňa, plného mravne pochybných ľudských predkov, stojí Ježiš ako ten, ktorý práve pre takých prišiel, aby takých zachránil. Pane, ďakujeme, že si prišiel pre takých, ako sme my.

0: Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.
1: Je

Nad ním stal Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abrahama a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Za Jakobom stojí pošpinená minulosť, pred ním stojí neistá budúcnosť. Ale najdôležitejšie je to, kto stojí nad ním. Nad ním stál Hospodin. Nie len teraz vo sne, stál nad Jakobom doteraz a bude aj odteraz. Nič sa mu nevymklo z rúk a ani sa mu nevymkne. A to aj napriek Jakobovmu previneniu. To sa Jakob dozvie vďaka tomuto nečakanému stretnutiu s Bohom. S tým Bohom, s ktorým doteraz nepočítal, ani s tým, že sa s ním stretne práve teraz. Boh sa mu totiž zjaví v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Symbolom jeho vonkajšej biedy je kameň pod hlavou. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si. Čítame v 11. verši. To je obraz núdze. Jakob je sám, bez pohodlia rodičovského domu, bez existenčného zabezpečenia. Spí pod holým nebom. Ešte horšia je však jeho vnútorná bieda. Veď má za sebou podvod, klamstvo. Previnil sa, preto je na úteku z domu. Ale Boh príde za ním práve v situácii vonkajšej aj vnútornej biedy. Boh totiž prichádza za človekom, keď to ten najmenej čaká, a zároveň, keď to najviac potrebuje. Toto je Božia metóda, ktorú on opakovane používa. A síce, že človek sa s Bohom nestretne na svojich výšinách, ale na svojom dne. Tam nás Boh nachádza a tam za nami prichádza. Nie keď sme na tom najlepšie, ale keď sme na tom najhoršie. Jakob sa šplhal nahor, ale pritom vlastnou vinou padol nadol. A na tom dne sa nad ním otvorí nebo. Tak Boh jedná s človekom. Inak, ako by čakal. Opačne, ako by si zaslúžil. Teda nezaslúžene. Milostivo. Jakoba zahrnie svojimi sľubmi a požehnaním. Klamára a podvodníka. Prekvapuje nás to? Malo by. Ale to je aj naša jediná nádej, že Boh podobne naloží i s nami. Lebo aj my sme ľudia zaťažení minulosťou, ktorí toho majú veľa na svedomí. Beda by nám bolo, keby sme od Boha dostali to, čo si zaslúžime. Pane, ďakujeme, že stretnutie s tebou je stretnutím sa s tvojou milosťou.

0: Všetci občas zazmetkujeme a robíme veci, ktoré nás neskôr mrzia. Zaujímalo by ma však, či ste niekedy mali rodiča alebo priateľa, ktorý vám vždy pripomína vaše chyby a nikdy vám ich nezabudne. Nie je to žiadna zábava, zvlášť keď sa im už ďalej v živote snažíte vyhnúť. Ale chcem, aby si vedel, že Boh nie je taký. Iste dáva nám to vedieť, keď sme urobili zle. Ale on sľubuje, že keď mu to priznáme, tak nám to odpustí. A verte, alebo nie, už si to viac nebude pamätať. Určite to nie je ľahké pre niekoho, ako je Boh, ktorý vie o všetkom, čo sa kedy stalo. Priateľ môj, môžeš mať pocit, že si to v živote úplne spackal. Avšak vyznanie a odpustenie sa začína jednoduchým rozhovorom s Bohom. Urob to dnes.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak niekto osobitným sľubom zasvetí Hospodinovi osoby podľa tvojho ocenenia, muža od 20 do 60 rokov oceň na 50 šekelov striebra v posvetných šekeloch. Ak je to žena, oceň ju na 30 šekelov. Ak ide o osobu medzi 5. a 20. rokom, muža oceň na 20 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak ide o mesačnú až 5-ročnú osobu, muža oceň na 5 šekelov striebra, ženu oceň na 3 šekely striebra. Ak ide o osobu 60-ročnú a staršiu, muža oceň na 15 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak je prichudobný na to, aby zaplatil, ako si ho ocenil, nech ho postavia pred kňaza a kňaz nech ho ocení podľa toho, ako dochodí tomu, kto urobil sľub. Ak ide o zviera, ktoré sa obetuje Hospodinovi ako obetný dar, všetko, čo človek dáva Hospodinovi, má byť sveté. Nesmie nahradiť ani zameniť dobré zlým, alebo zlé dobrým. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, nech je posvetné toto i to, ktorým ho zamenil. Ak ide o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa neobetuje Hospodinovi ako obetný dar, nech postaví zviera pred kňaza. Nech ho kňaz ocení, či je dobré alebo zlé. Nech ostane podľa kňazovho ocenenia. Ak ho však chce vykúpiť, nech pridá k cene jednu petinu. Ak niekto zasvetí svoj dom ako svätý Hospodinovi, nech ho kňaz ocení, či je dobrý alebo zlý. Nech ostane, ako ho kňaz ocení. Ak ten, kto zasvetil svoj dom, chce ho kúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak niekto zasvetí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho vlastníctvom, oceň ho podľa osevnej plochy. Plochu pre chômer jačmenia oceň na 50 šekelov striebra. Ak zasvetí svoje pole hneď po jubilejnom roku, nech ostane podľa svojho ocenenia, ale ak zasvetí svoje pole len neskôr po jubilejnom roku, potom nech mu kňaz spočíta cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku a zníži mu z ceny podľa tvojho ocenenia. Ak ten, kto zasvetil svoje pole, chce ho vykúpiť, nech pridá petinu k jeho cene a bude jeho. Ak však nevykúpi pole a ak predá pole inému mužovi, nemožno ho viac vykúpiť. Pole, ktoré sa oslobodí v jubilejnom roku, pripadne Hospodinovi ako to, čo je kliatbe podrobené. Bude vlastníctvom kňazovým. Ak niekto zasvetí Hospodinovi kúpené pole, ktoré nie je časťou jeho dedičného vlastníctva, kňaz nech mu vypočíta cenu podľa svojho ocenenia až do jubilejného roku. A ešte toho dňa odovzdá jeho cenu ako svetú vec Hospodinovi. V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu zem patrí ako dedičné vlastníctvo. Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvetiť. Či je to bík alebo ovca, patrí Hospodinovi. Ak je to nečisté zviera, nech ho dotyčný vykúpi podľa tvojho ocenenia a pridá k tomu petinu. Ak nebude vykúpené, predá sa podľa tvojho ocenenia. Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvetí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera, alebo jeho dedičné pole, nesmie sa predať ani vykúpiť. Všetko kliatbe podrobené je svetosveté Hospodinovi. Nikto z ľudí, ktorý je ako kliatbe podrobená vec zasvetený, nemôže byť vykúpený, musí byť vydaný na smrť. Všetky desiatky zo zeme, z osevu poľa alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi. Je to sveté Hospodinovi. Ak niekto chce vykúpiť niečo zo svojho desiatku, nech pridá k tomu petinu. všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate, nech je sväté Hospodinovi. Nech sa pritom nerozlišuje medzi dobrým a zlým, ani sa to nemôže zameniť. A ak by sa predsa zamenilo, bude sväté toto i to, čo sa zamení, a nesmie sa vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré Hospodin dal Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelcov.

Boh nás učí, ako spoznáme jeho hlas. Tí, ktorí skutočne poznajú Boha, sa naučili rozpoznať jeho hlas medzi všetkými ostatnými. On chce, aby si si bol 100% istý, že sa s tebou túži rozprávať. Nie je to tak dávno, čo mi pán ukázal, ako stále pochybujem, že som počul práve jeho hlas prihovárať sa mojej duši. Och, viem, že môj pán ku mne hovoria, že každá ovca pozná svojho pastiera po hlase, no ja som si nebol istý, či som vôbec schopný počuť ho. A tak som trávil veľa času kontrolou toho hlasu, ktorý som vo svojom vnútri počul. Veď neustále k nám prichádza nespočetné množstvo rôznych hlasov, tak ako dokážeme rozpoznať práve ten Boží. Som presvedčený, že tí, ktorí chcú počuť Hospodinov hlas, bezpodmienečne potrebujú tri dôležité veci. Poprvé, neotrasiteľnú istotu, že Boh chce s tebou hovoriť. Pán túži, aby si poznal jeho hlas, pretože potom môžeš plniť jeho vôľu. To, čo ti Boh povie, nikdy nepresiahne hranice určené písmom. Po druhé, dostatok času a ticho. Musíš byť ochotný zavrieť sa s pánom do svojej komórky a všetky ostatné hlasy nechať utíchnuť. Po tretie, s vierou žiadať o čokoľvek. Nič nezískame od Boha vrátane schopnosti počuť jeho hlas, pokiaľ naozaj neveríme, že on nám vie zjaviť svoje myšlienky a vie nás urobiť schopnými porozumieť jeho dokonalej vôli. V Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole v 11. verši Ježiš povedal: Vári je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Ak teda požiadaš svojho nebeského otca, aby k tebe prehovoril, hádam si len nemyslíš, že by namiesto toho dovolil diablovi, aby sa k tebe priblížil a oklamal ťa. Boh sa nám predsa nevysmieva. Nedovolí diablovi, aby ťa zavádzal a klamal. Keď hovorí Boh, nastane pokoj. A Satan nikdy nedokáže tento pokoj sfalšovať. Keď si spoznal Boží hlas v tichu a pokoji, on sám to potvrdí istotou, ktorá sa nikdy nevytratí. Môžeš ísť aj 1000-krát znovu k Bohu a on ti dá vnímať jeho slovo a jeho uistenie, pretože jeho slovo je pravdou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 1. kapitola.
1: Slová Jeremiáša, syna Chilkiu z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín, ktorému zaznelo slovo Hospodinovo za čias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v 13. roku jeho panovania a potom za dní judského kráľa Jojakíma, syna Joziášovho, až do konca 11. roku judského kráľa Cidkiu, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzalema do zajatia v 5. mesiaci. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal: Ach, Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin: Nehovor, som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Aj hľadal som ti do úst svoje slová. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prúd. Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu. Na to mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny. Lebo hľa, zavolám všetky čelede kráľovstiev severu, znie výrok Hospodinov. Tie prídu a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám. Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. Ty si však podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi. Aj hľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, znie výrok Hospodinov, aby som ťa vyslobodil.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahamom, bola určite vrcholom života viery pre tohto muža. No napriek impozantnému obradu, ktorý túto zmluvu sprevádzal, Abraham nemohol zakryť skutočnosť, že v jeho každodennom živote sa nič nezmenilo. Abraham mal už skoro 90 rokov a jeho žena Sáraj 80. A stále márne čakali na potomka. Sáraj nakoniec navrhla svojmu mužovi, aby splodil dieťa s jej slúžkou Hagar. To takisto zodpovedalo vtedajšiemu zvyku, takže na tom nebolo nič zvláštne. Bol to však ich pokus do určitej miery pomôcť Pánu Bohu. So svojou trpezlivosťou boli na konci a už viac neverili, že Boh splní svoj sľub. Abraham vošiel k egyptskej slúžke Hagar a tá otehotnela. Tá bola na to patrične hrdá a začala pohrdať svojou paňou Saraj. Saraj sa na to viac nemohla dívať a s Abrahamom mala na túto tému vážny rozhovor. V Genesis 16. kapitole 16. verši máme jeho odpoveď. Na to Abraham povedal Saraj: Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Keď ju Saraj sužovala, Hagar od nej ušla. Hagar ušla a to mohlo pre ňu znamenať smrť, no pre jej nenarodené dieťa to znamenalo istú smrť. Čítajme ďalej od 7. po 10. verš. Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sarajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Saraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Prikláňam sa k názoru, že anjelom Pána nebol nikto iný ako predpovedaný Kristus. Vždy hľadá stratených. To je pre ňo charakteristické. Hagar už bola veľmi ďaleko od domova. Vo 4. kapitole listu Galatianom Pavol používa tento príbeh ako alegóriu. Hovorí o Hagar a jej synovi ako o vrchu Sinaj, z ktorého bol daný Mojžišov zákon a takisto o zákonníctve a otroctve zákona. Ďalej hovorí o Saraj ako o slobodnej. Ide o to, že Saraj patrila Abrahamovi. Bola jeho manželkou. Veľa ľudí dnes chce mať niečo iné. Chcú sa dostať pod zákon. Ale ako veriaci sme spojení s Kristom. Cirkev patrí Kristovi, hovorí Pavol, ako čistá panna a jedného dňa bude Kristovou nevestou. Preto vám pripomínam, aby ste sa nestávali pod zákon. Zákon nedokážeme dodržať. Pokiaľ ide o cestu k Bohu, tak zákon už nepotrebujeme. Kto sa riadi zákonom a hľadá v ňom cestu k Bohu, podobá sa Hagar. To je to, čo Pavol vysvetľuje v liste Galatianom. Táto situácia privedie Saraj k veľkému zármutku. A už ju aj priviedla. Ale neskôr k ešte oveľa väčšiemu zármutku privedie Abráma. Hagar sa vracia späť, aby porodila chlapca. Chlapca, ktorý sa stal Abrámovým synom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 11. a 12. verš. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude proti všetkým svojim bratom. Pozreli ste sa už niekedy na tento verš vo svetle 4000 ročnej histórie na Blízkom východe? Čo sa tam dnes deje? Izmaelovi potomkovia sú divokí ľudia. To je postáročia ten istý príbeh púštnych beduínskych kmeňov a je to naplnenie proroctva, ktoré Boh vyslovil. Síce vám povedia, že sú synovia Abrahámovými, ale sú tiež synovia Izmaelovi. S Abrahámom sú príbuzní cez Izmaela. Pokračujeme 13. a 14. veršom. Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El Roy. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Preto sa tá studňa volá Beer Lachai Roy a je medzi Kadéšom a Beredom. Aký milostivý je Boh voči Hagar. Nie je to jej hriech, takže Boh k nej pristupuje milosrdne. Dovolím si zopakovať, že verím, že anjel pánov tu nie je nikto iný ako Kristus, ktorý znovu vyšiel hľadať stratených. On je ten dobrý pastier a prichádza k nej s týmto dobrým slovom. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? Toto je pre ňu niečo nové, čo si predtým nikdy neuvedomila. Egypťania mali veľmi jednoduchú predstavu o Bohu. Premohla ju skutočnosť, že Boh ju vidí. Ale zastavme sa tu na chvíľu. Obávam sa, že v poznaní Boha sme pravdepodobne rovnako pozadu ako Hagar. Pre úbohého, obmedzeného človeka je totiž ťažké mať správnu predstavu o nekonečnom Bohu. Nikto z nás ho nedokáže úplne pochopiť a poznať. Myslím si, že poznávanie Boha je téma, ktorá nás zamestná celú večnosť. Toto je nakoniec téma, ktorej by sa mal každý venovať. Poznanie Boha má dosah na dôstojné postavenie človeka na celú večnosť. Čítajme 15. a 16. verš. Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. Abrám mal 86 rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela. Zapamätajme si, že Izmael bol Abrámov syn. Abrám mal teraz 86 rokov. Skôr ako pôjdeme ďalej, chcel by som zosumarizovať 7 Božích zjavení Abrámovi. Dosiaľ sme ich videli 5. V Abrámovom živote sa objavili určité zlyhania, ale takisto úspechy. V skutočnosti Boh postavil Abráma pred 7 skúšok. Poprvé, Boh povolal Abráma z chaldejského Úru, z jeho domova, a Abrám poslúchol len čiastočne. Jeho viera bola slabá a nedokonalá, ale aspoň sa pohol. Abrám sa nakoniec dostal do Kanánu a Boh ho požehnal. Po druhé, potom v kanánskej krajine nastal hlad a Abrám utíkol do Egypta. Tam nadobudol bohatstvo a získal Hagar. A jedno aj druhé sa pre neho stalo kameňom úrazu. Po tretie, bohatstvo predstavovalo pre Abráma skutočnú skúšku. Mimochodom, majetok a bohatstvo sa stalo kameňom úrazu pre mnohých ľudí. Ak mám byť úprimný, vždy som si prial, aby ma Boh postavil do takej skúšky. Ale myslím si, že vedel, prečo mi nikdy nemohol zveriť bohatstvo. Abrám nezabudol na Boha a bol veľkorysý a veľkodušný voči svojmu synovcovi Lótovi. Bohatstvo malo za následok jeho odlúčenie od Lóta a Boh sa mu znovu zjavil. Po štvrté, Abrám získal moc prostredníctvom porážky kráľov od východu. To bola skutočná skúška, pretože on bol tým, čo tú vojnu zhodou okolností vyhral. Stretnutie s Melchisedekom ho posilnilo a pripravilo na túto skúšku a odmietol vojnovú korisť. Boh sa mu potom znovu zjavil a povzbudil ho. Po piaté, Boh oďaľoval syna, ktorého zasľúbil Abrámovi s jeho ženou Saraj. Abrám stratil trpezlivosť, nechal sa ovplyvniť svojou ženou Saraj a zobral veci do vlastných rúk. Tak sa dostal do oblasti mimo Božej vôle. V dôsledku toho sa narodil Izmael. Arabi dodnes trápia izraelský národ a myslím si, že v tom budú pokračovať až do tisícročného kráľovstva. Šiesta skúška sa uskutoční pri zničení Sodomy a Gomory v 18. kapitole a siedma pri obetovaní jeho syna Izáka v 22. kapitole. Veľa ľudí má pocit, že 17. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, je najvýznamnejšou kapitolou knihy Genesis. Tu Boh uzavrel s Abrámom zmluvu a potvrdzuje svoje zasľúbenie o synovi. Oznamuje Abrámovi, že Izmael nie je tým, ktorého mu zasľúbil. V istom zmysle táto kapitola je kľúčom ku knihe Genesis a možno aj k celej Biblii. Božia zmluva s Abrámom sa týka dvoch dôležitých bodov. potomstva a krajiny. Zjavuje sa Abrámovi pod novým menom El Shaddai, všemohúci Boh, a tiež dáva Abrámovi nové meno. Až do tejto chvíle bol Abrám. Teraz sa mení na Abraháma. Abrám znamená veľký otec a Abraham znamená otec mnohých. To, že Izmael nebol tým zasľúbeným synom, podáva táto kapitola veľmi jasne. 17. kapitola, 1. verš. Keď mal Abrám 99 rokov, zjavil sa mu Hospodín a povedal: Ja som El Shaddai, choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Len na to pomyslite. Abrám mal 86 rokov, keď sa mu narodil Izmael, a až o 14 rokov neskôr sa mu narodil Izák. Boh sa mu zjavil a povedal: Ja som El Shaddai, všemohúci Boh, to je nové meno. Choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Čítajme druhý verš. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. V tejto kapitole nájdeme slovo zmluva 13 krát. Keď sa 13 krát v 27 veršoch objaví slovo zmluva, znamená to, že Boh hovorí o zmluve. Toto je 5. Božie zjavenie Abrámovi. Prichádza nielen preto, aby s Abrámom uzavrel zmluvu, ale takisto potvrdil svoje zasľúbenie o synovi. Tým jednoznačne vylúčil, že by Izmael mohol byť tým zasľúbeným synom. V Rimanom 4. kapitole 19. verši Pavol hovorí: Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Sárine lono bolo v skutočnosti hrobom. Bolo to miesto smrti. A zo smrti prišiel život. Izák sa narodil. Na záver 4. kapitoly Rimanom Pavol píše o Pánovi Ježišovi toto: On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Život zo smrti. To je sľub, ktorý teraz Boh dáva tomuto mužovi. Abrám mal 99 rokov a to znamená, že Saraj mala 89. Keď sa narodil Izák, Abrahám mal 100 rokov a Saraj 90. Čítame v našom texte 3. a 4. verš. Abrám padol na tvár a Boh mu povedal: Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Boh Abrahamovi hovorí, že bude otcom mnohých národov. Dá sa povedať, že tento človek mal pravdepodobne viac detí ako ktokoľvek iný. Len si to predstavte. Za 4000 rokov máme dve veľké línie, Izmaelovu a Izákovu, a v každej boli milióny ľudí. To je rodina. K tomu ešte máme duchovné potomstvo, pretože ako kresťania sme deťmi Abrahámovými skrze vieru v Krista. V Rimanom 4. kapitole 16. verši Pavol píše v súvislosti s Abrahámom: On je otcom nás všetkých. To mimochodom zahŕňa veriacich kresťanov, izraelský národ a takisto Arabov. Len si predstavte tie milióny ľudí. Boh tu hovorí: Staneš sa otcom mnohých národov. A on to zasľúbenie naplnil. 5. verš. Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Abrám znamená veľký otec alebo otec výšin. Abrahám znamená otec mnohých. Vsuniem sem jeden malý príbeh, aby som ilustroval niečo o Abrámovej viere. Jedno ráno Abrám a Saraj vstanú, robia niečo okolo stanu, keď sa tu, v ich oáze, pri Hebronskom pramení, zrazu objaví skupina obchodníkov. Abrám im vyjde naproti a spýtajú sa ho, či by si uňho mohli napojiť ťavy. Abrám im odvetí: Iste, obslúžte sa. Takisto vám doplním zásoby. Chceli by ste na chvíľu zostať? Oni povedia: Nie, sme na obchodnej ceste a ponáhľame sa do Egypta. Jeden z tých mužov sa predstaví: Volám sa Allah. A druhý hovorí: Moje meno je Alibaba. Ako sa voláš ty? A Abrám odpovie: Volám sa Veľký otec. Tí muži na to zvolajú: Chlapec alebo dievča? Abrám povie: Nemám žiadne deti. Muži sa len zasmejú a povedia: Chceš povedať, že nemáš žiadne deti a voláš sa Abrám? Ako sa môžeš volať Veľký otec a nemať deti? a so smiechom odchádzajú ďalej na cestu púšťou. O 6 mesiacov neskôr prichádzajú znova. Keď ich pozdraví, všetci sa zasmejú. Ahoj, veľký otče. Ale on hovorí, už sa nevolám veľký otec. Teraz sa volám otec mnohých. Obchodníci povedia, tak to museli byť dvojčatá. Ale Abraham im odvetí, nie, ešte nemám žiadne deti. Oni sa ešte viac rozosmejú a vravia, tak to už je aký vtip. Tu máme muža, ktorý bol otcom ešte skôr, ako mal nejaké deti. Abraham bol Abrahamom, otcom mnohých, v tom čase len vierou. Ale o 4000 rokov neskôr, ako tu sedíme, môžeme povedať, že Boh to skutočne naplnil. To pôvodné, ale i nové meno sa Abrahamovi dokonale hodilo. Dodnes je otcom mnohých. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať ešte 6. a 7. verš. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva. Akú zmluvu uzavrel Boh s Abrahamom? Večnú zmluvu. Ak večnú, tak platí aj dnes? Určite áno. Boh nám zasľúbil, tebe aj mne, večný život, keď uveríme v Krista. To je zmluva, ktorú Boh s nami uzavrel. A môžeme sa spoľahnúť, že Boh naplní túto zmluvu s každým z nás tak, ako ju naplnil s Abrahamom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom zabije kozla, určeného na obeť za hriech ľudu, jeho krv vnesie dovnútra za oponu a z jeho krvou naloží ako s krvou junca. Nech ju vykropí na vrchnák a predvrchnák. Tak nech vykoná obrad zmierenia za svätyňu pre všetky nečistoty Izraelcov a pre ich priestupky a všetky hriechy. Tak nech urobí aj so svetostánkom, ktorý stojí medzi nimi, uprostred ich nečistôt. Nech niet nikoho v svetostánku, keď vstúpi do svätyne na vykonanie obradu zmierenia, pokiaľ nevýjde a nevykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. Potom nech vyjde k oltáru, ktorý je pred Hospodinom, a vykoná na ňom obrad zmierenia. Nech vezme z krvi junca a kozla a nech dookola pomaže rohy oltára, 7 razy nech ho prstom pokropí čiastkou krvi, tak nech ho očistí od nečistôt Izraelcov a posvetí ho.
1: Levitikus, 16. kapitola, od 15. po 19. verš. Tým vykoná obrad zmierenia. Až 4-krát sa tu spomína obrad zmierenia, ktorý má Áron vykonať. Ale prečo? Čo robí tento obrad nevyhnutným? Božia prítomnosť. To je zvláštny paradox. Na jednej strane predstavuje Božia prítomnosť veľké požehnanie. To Izrael opakovane prežil na púšti, keď ho Boh viedol do krajiny zasľúbenia. Ale na strane druhej predstavuje veľký problém. Veď Boh povedal Izraelitom: ste tvrdošíný ľud, keby som čo len na chvíľu šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. Exodus, 33. kapitola, 5. verš. Len Božia chvíľková prítomnosť medzi ľudom by znamenala záhubu Izraelitov. Prečo? Lebo Boh je svätý a človek je hriešný. A keď dôjde k stretnutiu svätého Boha s hriešným človekom, výsledkom je smrť človeka. A tak je Boh zároveň požehnaním aj hrozbou pre človeka. Ľud nemôže žiť bez neho, ale nemôže žiť ani s ním. Ako potom môže svätý Boh prebývať uprostred nesvätého ľudu tak, aby tento ľud nezahynul? Veď Boh neprišiel medzi svoj ľud len na chvíľu. On sa rozhodol, že bude prebývať v strede svojho ľudu natrvalo. Preto prikázal Izraelitom, aby pre neho postavili príbytok. Ale kde sa nachádza Boží príbytok? Uprostred ich nečistôt. Svätý Boh prebýva uprostred nečistého, hriešného ľudu. Ako je možné, že tento ľud ešte nezahynul? Len vďaka obeti nie. Obetný systém vstúpil do platnosti od chvíle, ako sa Boh nasťahoval do svojho príbytku. Ako teda môže hriešný človek pristupovať k svätému Bohu? Len skrze obeť. A ako Boh ochráni človeka pred svojou svätosťou, aby nebol pre neho hrozbou, ale požehnaním? Len skrze obeť. Obeť tak umožní človeku prístup k Bohu a obeť zároveň chráni človeka pred Bohom. Toto má ľudu pripomínať výročný deň zmierenia, deň národného očistenia. To, že svätý Boh prebýva uprostred ich nečistôt, je zázrak, za ktorý vďačí obeti. Lepšie povedané Bohu, ktorý v obeti našiel riešenie, aby nemožné sa stalo možným. Aby on mohol prebývať medzi nami a my, aby sme nezahynuli. Aké je to riešenie? Že kňaz vykoná obrad zmierenia svätyne za nečistoty Izraelitov, za ich priestupky a za všetky ich hriechy. A tak nečisté sa stane čistým. Pane, je to Tvoja svätá krv, ktorá nás zabezpečila očistenie od našich nečistôt. Ďakujeme Ti.

Otec vie. Pán Ježiš nás pozýva k takému spôsobu života, pri ktorom sa nebudeme zaťažovať myšlienkami na zajtrajšok, ale celú svoju budúcnosť veríme do jeho rúk. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Matúš 6. kapitola, 31. až 33. verš. Pán tým nemá na mysli, že si ohľadom svojej budúcnosti nemáme vopred premysliť žiaden plán. No môže sa stať, že budeme neustále prenasledovaní dvomi úplne nenápadnými slovami. Čo ak? Čo ak sa zhorší ekonomická situácia a ja prídem o prácu? Čo ak vážne ochoriem? A čo ak mi v ťažkých časoch moja viera vôbec nepomôže? Všetci máme tisícky obáv. Čo ak? No Ježiš zastavuje príval našich úzkostlivých myšlienok a hovorí nám. Váš nebeský Otec predsa vie, ako sa má o vás postarať. Nemusíte si robiť žiadne starosti. On vás nikdy neopustí. Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Pozorujte polné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6. kapitola, verše 26 až 30. Všetky naše včerajšky s radosťou zverujeme Pánovi, len aby sme mu odovzdali svoje minulé hriechy. Dôverujeme mu, túžiac mať odpustené všetky minulé zlyhania a obavy. Prečo nedokážeme urobiť to isté aj s našim zajtrajším dňom a s každým ďalším? Pravdou asi je, že väčšina z nás si chce ponechať právo snívať o svojej budúcnosti. Urobíme si nejaké plány a potom ho neskôr prosíme, aby nám požehnal a naplnil naše túžby. On nás ale žiada, aby sme všetky svoje plány vložili do jeho rúk, aby sme najprv hľadali jeho a on bude našim zdrojom pre všetko, čo budeme potrebovať. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Toto nech vám je večným ustanovením. 10. deň 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu, a to ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami. Lebo v tento deň sa vykoná za vás obrad zmierenia, aby vás očistil. Čistí budete pred Hospodinom od všetkých svojich hriechov. Je to pre vás veľký deň sviatočného odpočinku a vy sa musíte kajať. To je večné ustanovenie. Obrad zmierenia nech vykoná kňaz, ktorého pomažú a uvedú do úradu, aby konal kňazskú službu po svojom otcovi. Nech si oblečie posvetné ľanové rúcho a nech sprostredkuje zmierenie pre svätyňu, pre svetostánok a pre oltár. On vykoná obrad zmierenia i za kňazov, aj za všetok ľud zhromaždenia. Toto vám bude večným ustanovením, nech sa koná raz do roka obrad zmierenia za Izraelcov na zbavenie všetkých ich hriechov. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin.
1: Levitikus, 16. kapitola, od 29. po 34. verš. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov. Týmto úžasným zasľúbením a uistením končí ustanovenie o dni národného zmierenia. A pre zdôraznenie to Hospodin zopakuje ešte raz. Raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov. Sľub očistenia a odpustenia je daný pre všetky hriechy a pre všetkých Izraelitov, ktorí sa budú kajať. Budete sa kajať. Len krv obete očistí od hriechov, a len kajúcnym bude odpustené. Ale ak je nejaký Boží sľub opakovane spochybňovaný, je to práve tento sľub o očistení a o odpustení. Neraz ho spochybní naše vlastné svedomie. Obviní nás z konkrétneho, možno opakovaného hriechu a v nás sa začnú rodiť pochybnosti. Môže mi Boh odpustiť, keď už po toľkých svedomie? Obviní nás z konkrétneho, možno opakovaného hriechu a v nás sa začnú rodiť pochybnosti. Môže mi Boh odpustiť, keď už po toľkýkrát prídem za ním s tým istým

z čoho sa veriaci raduje. Preto napadá každú radosť Božieho dieťaťa. Nemôže nás pripraviť o odpustenie hriechov, preto sa nás snaží pripraviť o radosť z odpustenia. O istotu odpustenia. Spochybňuje odpustenie našich hriechov tým, že spochybňuje Božie slovo, Boží sľub o odpustení. Naozaj ti Boh zasľúbil, že ti tvoje hriechy odpustí? Všetky tvoje hriechy? Myslíš si, že Boh má odpustenie pre každý tvoj hriech? Aj pre často opakujúci sa hriech? Keď diabol obžalúva človeka z hriechov, vedie ho k zúfalstvu, lebo on neponúka riešenie pre hriech. Keď Svätý Duch obviňuje človeka z hriechov, vedie ho k pokániu, lebo Boh ponúka riešenie pre hriech. On ho pripravil v obeti svojho syna. Keď diabol spochybňuje naše odpustenie, spochybňuje tým Božie slovo, Božie sľuby, Božiu vernosť. Preto naša odpoveď znie: je napísané, čo Boh sľúbil, to platí. Sľúbil, že krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. 1. Jána, 1. kapitola, 7. verš. A to platí. Sľúbil, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jána, 1. kapitola, 9. verš. Aj to platí. Pane, čo by sme boli bez tvojho dokonalého očistenia a odpustenia?

zachráni nás. Apoštol Peter nám hovorí, veď Boh ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noácha zachránil. Aj mesta Sodomu a Gomoru obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre budúcich bezbožníkov, ale spravodlivého Lóta zachránil. Pán však vie vytrhnúť nábožných z pokušenia. Druhý list Petra, 2. kapitola, 4. až 9. verš. Napriek vážnosti uvedených príkladov posiela Boh svojmu ľudu jasnú, upokojujúcu správu o jeho zľutovaní a súcite. Ak som uprostred potopy, ktorá pohltila celý svet, dokázal pred skazou zachrániť jediného muža aj s jeho rodinou, prečo by som teda nezachránil aj vás? Vari, nedokážem vymyslieť nejaký ďalší zázračný spôsob úniku? A ak som ohňom a sírou potrestal bezbožné mestá a celé som ich obrátil na popol a v tom ich zmetku a hrôze som zoslal anielov, aby zachránili Lóta a jeho céry, prečo by som teda nedokázal poslať anielov, aby aj vás zachránili v deň vašej skúšky? Z toho všetkého vyplýva pre spravodlivých jedno ponaučenie. Boh urobí všetko, čo bude treba urobiť, aby zachránil svoj ľud v čase, keď zošle oheň utrpenia na bezbožný svet. On vie, ako ťa má zachrániť a urobí to. Nech už budú okolnosti akékoľvek. Petrova veta, pán vie vytrhnúť nábožných, znamená jednoducho, že pán už má plán. Tou nádhernou pravdou je fakt, že Boh má pripravené plány na našu záchranu ešte skôr, než k nemu začneme volať. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dať vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29. kapitola, 11. verš. Posledná veta doslova znamená, dám vám, po čom túžite. Boh chce, aby sme sa neprestávali modliť, len tak budeme pripravení, keď príde čas jeho vyslobodenia. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

0: keď sa ľud nahlas žaloval Hospodinu, že sa mu zle vodí, Hospodin to počul, vzplanul hnevom, vzblkol proti ním oheň Hospodinov a strávil okraj tábora. Keď ľud kričal na Mojžiša, Mojžiš sa modlil k Hospodinu a oheň zhasol. I pomenovali toto miesto Tabéra, lebo oheň Hospodinov sa rozhorel proti ním.
1: Númeri, 11. kapitola, od 1. po 3. verš. Ľud sa začal pred Hospodinom žalovať, že sa mu zle vodí. 3 dni prešli odvtedy, čo sa Izraeliti pohli spod vrchu Sinaj. Z pomerne úrodnej oblasti sa ľud vydá na cestu, ktorá vedie cez nehostinnú púšť. Sťažené podmienky vyvolajú sťažnosť ľudu. Ľud sa žaluje, že sa mu zle vodí. Nahlas vyjadruje nespokojnosť s tým, ako sa mu vodí. S údelom, ktorý musí znášať. Kto by to nepoznal? Veď nikto sa neteší tomu, keď sa mu zle vodí. Keď na svojej životnej ceste musí zvádzať zápas s mnohými bolestiami a trápením. To nás potom zvádza k tomu, aby sme reptali. Dokonca i proti Bohu. Aj ľud sa sťažuje. Nie Hospodinovi, ale na Hospodina, ktorý ho vedie po púšti. A Hospodin to počul. Veď naše sťažnosti majú nielen poslucháčov na zemi, ale aj v nebi. Nevyslovujeme ich len pred ľuďmi, ale aj pred Hospodinom. Pritom on počuje nielen vyslovené, ale aj nevyslovené reptanie. To, ktoré vysloví len srdce. Čo povie Hospodin na sťažnosti svojho ľudu? Veľmi sa rozhneval. Aj Boh sa vie rozhnevať. Dokonca aj veľmi. Ale nezostal len pri hneve. Vzplanul proti ním Hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Či oheň spálil aj ľudí, alebo len stany, s určitosťou nevieme. Ale keďže bol oheň obmedzený len na okraj tábora, je zrejme, že šlo viac o varovanie, výstrahu, ako o trest. Boh vyšle varovný signál, ktorý ľud neprepočuje. Vtedy ľud volal k Mojžišovi o pomoc. Žiaľ, že ľud nevolal o pomoc vtedy, keď sa mu zle vodilo. Keď sa Mojžiš pomodlil k Hospodinovi, oheň zhasol. Ešte, že má Boží ľud na zemi svojho orodovníka. A to takého, ktorého Hospodin vypočuje. O čo skôr Boh vypočuje nášho orodovníka, Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára v nebi. Rimanom 8. kapitola, 34. verš. Preto pomenovali to miesto Tabéra, čiže spálenisko. Aj spáleniská patria na výstrahu medzi pamätné miesta v živote Božieho ľudu. Veď všeličo v našom živote ľahne popolom, čo spáli Hospodinov oheň. Ale radšej teraz, ako potom. Pane, odpúsť nám, keď si nieraz sťažujeme na svoj životný údel.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

Sľúbil, že nás bude počúvať. Ľudia nám často píšu v tomto znení. Nemám nikoho, s kým by som sa porozprával. Nikoho, kto by so mnou niesol moje bremeno. Nik nemá čas, aby počúval o mojom trápení. Potrebujem niekoho, komu by som mohol vyliať svoje srdce. Král Dávid bol neustále obklopený množstvom ľudí. Bol ženatý a tiež mal po svojom boku veľa spoločníkov. A predsa volal po niekom, kto by ho vypočul. Je to jednoducho v našej povahe, že túžime, aby nás ďalšia ľudská bytosť sústredene počúvala a radila nám. Keď sa Job cítil skrúšený pre všetky tie skúšky, ktoré musel podstúpiť, plný žialu zvolal: kiež by ma niekto počúval. Job 31. kapitola 35. verš. Takto nariekal, sediac so svojimi tzv. Priateľmi. Oni totiž nemali žiaden súcit s jeho trápením, v skutočnosti to boli poslovia bez nádeje. Job sa vo svojom súžení obracal výhradne na Boha. Veď aj teraz môj svedok je v nebesiach. Ten, čo sa za mňa prihovára, je na výsostiach. Moje oko roní slzy pred Bohom. 16. kapitola, 19. až 20. verš. Dávid naliehal na Boží ľud, aby konal podobne. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62. 9. verš. Utrpenie prichádza v skutočnosti na každého z nás a možno sa práve teraz pýtaš, prečo sa mi toto všetko deje? Boh sa na mňa nahneval? Čo zle som urobil? Prečo neodpovedá na moje modlitby? Duch Svätý chce, aby si si našiel skryté miesto, kde ťa nik nebude vyrušovať a vylial Pánovi celú svoju dušu. Porozprávaj Pánu Ježišovi o všetkom. O svojich problémoch, o skúškach, ktorými práve prechádzaš, o finančnej situácii, o svojom zdraví a povedz mu, ako veľmi sa preto všetko trápiš, ako veľmi si všetkým sklamaný. On ťa bude počúvať so všetkou svojou láskou, plný súcitu. Veď Boh napokon odpovedal Dávidovi, odpovedal aj Jobovi a po celé stáročia už odpovedá každému jednému plačúcemu srdcu, ktoré verí jeho zasľúbeniam. Sľúbil, že ťa bude počúvať a viesť. Len choď k svojmu Pánovi. Odaj sa mu a on ťa obnoví. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Aj Izraelci plakali znovu a vraveli: Kto nás nakrmi mesom? Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, na dyne, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila. Nemáme nič pred očami, okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. Ľudia chodili hore dolu, zbierali ju a mleli na mlynku, alebo tlkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče. Mala chuť ako pečivo s olejom. Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň manna.
1: Numeri, 11. kapitola, od 4. po 9. verš. Len čo sa ľud prestane sťažovať na to, že sa mu zle vodí, začne sa sťažovať na to, že mu niečo chýba. Kto nás nasýti mesom? Nespokojnosť má často dve roviny. Buď som nespokojný s tým, čo mám, s údelom, ktorý musím znášať. Vtedy sa pýtam, prečo sa zle vodí práve mne? Alebo som nespokojný preto, že to i ono nemám. Že mi všeličo chýba, čo by som chcel mať. Ľudu chýba meso. Jeho denné menu bolo veľmi jednotvárne. Od pondelka do nedele stále to isté. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme. Len mannu. Len mannu. Čo bola manna? Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Dala sa variť v hrnci, alebo sa dali z nej piecť koláče. Ale najdôležitejšie na manne bolo to, že bola Božím darom ľudu. Boh sľúbil Izraelitom, že ich bude zaopatrovať a sýtiť práve mannou. A to až dovtedy, kým neprídu do zasľúbenej zeme. A tak sa aj stalo. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj manna. Ľud každé ráno našiel na púšti prestretý Boží stôl. Stačilo sa len zohnúť a zbierať, čo im Boh poslal. Ľudia chodili a zbierali ju. Ale ľudu sa tento Boží chlieb prejedol. Žiada si zmenu na jedálnom lístku. Kto nás nasýti mesom? Kto sú pôvodcovia tohto reptania? Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá. Sú to ľudia, ktorí sa pri videní z Izraela, z Egypta, pripojili k Božiemu ľudu. Možno ich pritiahla vidina lepšej budúcnosti, ale neboli ochotní znášať útrapy putovania do krajiny zasľúbenia. Lenže to, čo začalo primiešaným ľudom, sa veľmi rýchlo prenieslo aj na ostatných. Aj Izraeliti začali znova bedákať. A tak čítame, Mojžiš počul, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rodina vedľa rodiny. Všetci nariekajú, všetci sa sťažujú. Reptanie sa po tábore rozšírilo ako nákaza. Lebo niektoré hriechy sú veľmi nákazlivé. Sú ako infekcia. Jeden chorý kýchne a 10 ďalších ochorie. Jeden sa začne sťažovať a hneď sa ďalší pripoja. Duch reptania ľahko preskočí z jedného na druhého. Preto máme zodpovednosť za to, akým príkladom sme pre druhých. Či sme vďační, alebo sa sťažujúci. Vďační za mannu, alebo sa dožadujúci mesa. Pane, odpusť nám, keď miesto vďačnosti počuješ naše sťažnosti.